Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 5. Radio Someș. Demnitate și respect.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Zeci de ani, moartea marelui cărturar iluminist Gheorghe Șincai a fost învăluită în mister, în timp ce unii susțineau că reprezentantul școlii ardelene ar fi murit în satul sălăjean Bobota, alții erau convinși că acest lucru este imposibil. Bobota este o comună în județul Sălaj, formată din satele Bobota, Reședința, Derșida și Zalnoc. Comuna Bobota este așezată în partea de nord-vest a județului Sălaj, la o distanță de 34 de kilometri de Reședința județului, municipiul Zalău, și 23 de kilometri față de Șimleul Silvaniei, cel mai apropiat oraș. Relieful predominant al comunei este deluros și aparține depresiunii Sălajului, iar comuna este străbătută de râul Crasna. În documente, localitatea Bobota apare pomenită prima dată în registrul de la Oradea, în 1205, sub numele de Dobur. După cum se arată în monografia Sălajului, Bobota este unul dintre cele mai vechi sate românești din această parte a județului, locuitorii fiind în cursul anilor nobili și iobagi. O altă localitate a comunei, care a avut o importanță mare între secolele 13 și 16, este satul Zalnoc, amintit prima dată în anul 1205. Aproape de localitate era cetatea Zanoc, a grofilor Zanuchi, de unde provine și numele satului. În cetate era oficiul salinar, de unde se aproviziona toată Ungaria cu sare. Cea mai mare parte a cetățenilor sunt de părere că Zalnoc era capitala comitatului Solnoc. Aici se păstrează urme arheologice vizibile, circumvalații asemănătoare cu cele ale castrului de la Dăbâca, descoperindu-se și un puț vertical și o ramificație orizontală a acestuia. Cealaltă localitate a comunei, Derșida, este menționată pentru prima dată în 1349. În Derșida este menționată în documente existența unei biserici de lemn datând din 1600. Bogatele resurse de lignit de care dispune comuna au fost exploatate începând cu anul 1919. Acest lucru a fost un factor decisiv în dezvoltarea comunei, majoritatea locuitorilor lucrând în minerit. Astfel, meseriile cu tradiții în comună au rămas cea de miner și de agricultor. În ultimii ani, în comună s-au dezvoltat și alte ramuri ale economiei, crescând numărul de firme private în domeniul producției, prestări servicii, transporturi și comerț. Altă resursă naturală a comunei este apa minerală ferruginoasă, sulfatată și bicarbonatată. Aceste ape minerale au fost valorificate în cadrul băilor din satul Zalnoc, astăzi aflându-se în degradare, dar care prin realizarea unor investiții pot fi redeschise. Primăria și Consiliul Local, cu o activitate decisă și consecventă, atrage fonduri PNRR pentru investiții în infrastructură, educație și, bineînțeles, turism. Cu o bogată zestre culturală și spirituală, cu tradițiile și obiceiurile ei, la care se adaugă frumusețile și resursele naturale ale zonei, comuna este un punct turistic interesant. Zestrea istorică, etnografică, resursele naturale, izvorul sulfuros Bobota, izvoarele ferruginoase Bobota și Zalnoc, prezența lalelei Pestrițe, bisericile de lemn din Derșida și Zalnoc, centrul cultural, fântâna lui Șincai, cimitirul eroilor, masa Pintii și toate celelalte locuri încărcate de istorie constituie reale și valoroase oportunități pentru dezvoltarea în zonă a agroturismului. La Bobota s-a născut regretatul Corneliu Coposu, politician român, greco-catolic, liderul opoziției din România postcomunistă. Absolvent de drept și ziarist, om de încredere al liderului național țărănist Iuliu Maniu, Coposu a fost membru al Partidului Național Țărănesc până la interzicerea acestuia în 1947, iar ulterior a fost deținut politic în condiții foarte aspre timp de 17 ani, în faza stalinistă stalinistă a regimului comunist din România. Dintre obiectivele turistice amintim așezare din epoca bronzului, la sud-est de satul Bobota, locul numit la Dâmbul Rotund, pe malul stâng al râului Crasna. Așezare din epoca bronzului, locul numit Dealul lui Balota, cimitirul vechi, cu morminte cultice, depozit fusilier și situri preistorice, în locul numit Valea Peșterii, biserica de lemn Sfinții Arhanghel, din Derșida, biserica de lemn Sfinții Arhanghel, din Zalnoc, biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, din Bobota, cetatea medievală Pădurea Chejii, din Zalnoc, fântâna lui Gheorghe Șincai, situată pe drumul european E81, imediat după intrarea în localitatea Bobota, muzeul Șincai Coposu și casa memorială Corneliu Coposu, situate în localitatea Bobota. Troița de lemn, realizată de meșteri maramureșeni, ridicată în cinstea jertfei aduse de către locuitorii comunei Bobota în cel de-al doilea război mondial. De asemenea, sunt bine cunoscute și alte locuri încărcate de istorie, precum locul numit La Corni, care este locul prin care oștirea lui Mihai Viteazul trece în tabăra de la Moftin spre Gruslău în 1601, sau Pădurea Ursoiului din preajma satului Zalnoc, unde și-a făcut simțit prezența vestitul haiduc maramureșean Pintea Viteazul. Tradiția populară păstrează și azi numele de peștera Pintii, care are 20 de metri lungime. Bobota este o localitate care, prin frumusețea naturii și bogăția culturală, oferă vizitatorilor o ocazie unică de a explora viața tradițională românească. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața, familia Someș. Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
2: Gabi, ce faci?
3: Ce faci, Raluca? Bună dimineața. Bună dimineața tuturor, dragilor.
2: Ești trist sau nu?
3: De ce să fiu trist?
2: Păi nu știu, cu cine țineai, cu Spania sau cu Portugalia?
3: Sunt un pic trist. Sunt un pic trist.
2: Nu-mi place, nu eram cu aceeași echipă, înseamnă că...
3: Păi sunt puțin trist pentru că, mai mult pentru că am stat la meci atâta de târziu, sincer.
2: Păi tu țineai cu Portugalia?
3: Țineam cu Portugalia, meciul fără niciun gol până... Înainte să mă pun la somn.
2: Minutul 90 plus 1 sau...
3: Plus... Atât a fost, nu? 90 plus 1,
2: da, eu citesc că n-am habar de fotbal, de asta zic.
3: Da, ce să faci, n-ai ce să faci.
2: Și ce înseamnă acest lucru?
3: Că se califică Spania mai departe, în sferturi.
2: La echipa Spaniei joacă copilul acela, nu?
3: Copilul Lamin Yamal.
2: Ăla. Și din coace Ronaldo juca.
3: Și din coace Ronaldo juca, care a plecat acasă. Ce
2: Dar cum
3: face?
2: Se poate marele Ronaldo să plece acasă?
3: Păi măi, e vorba de vârstă, nu o mai duci. E într-adevăr...
2: Aoleu, stai așa.
3: L-am susținut toată viața, dar sunt primele momente în care trebuie să recunosc că Messi e peste el.
2: Câți ani are acest om? 41 de ani. Cum? Nu e bătrân încă.
3: Pentru fotbal?
2: Păi există vârstă pentru fotbal? Gen...
3: Păi să te duci să te joci pe sintetic mini-fotbal nu este vârstă.
2: Păi dar nu,
3: pentru
2: dar
3: fotbalul profesionist
2: ta...
3: să joci la Cupa Mondială la 41 de ani, vrei să mai joci și peste 4 ani la următoarea.
2: Păi și în opinia ta, la cât ar trebui să se pensioneze omul acesta?
3: Nu să se pensioneze, să se retragă.
2: Să se retragă?
3: Implicit.
2: Implicit. La ce vârstă?
3: Păi acum ar fi momentul.
2: Ultima cupă, pare că mai poate duce.
3: Ultima cupă mondială, păi da, Raluca, e subiectivă treaba, pentru că, bine, duci într-un campionat din Europa, una e să duci într-un campionat din Europa și una e să joci în Arabia, unde joacă la echipa de club în momentul de față.
2: Uite, asta este declarația săptămânii, ar trebui să se retragă Cristiano Ronaldo.
3: Dar să ne spun ascultătorii noștri că sigur sunt dintre ei mulți microbiști.
2: Să știi că astăzi este o zi tristă sau nu și pentru cei care primesc notele la BAC sau le-au primit deja, mai bine zis, pentru că cei care ar fi note mici.
3: Păi nici la evaluarea națională n-au fost prea strălucite.
2: Păi au fost grele examenele, așa știu că...
3: Na.
2: Am înțeles că la simulare picase poezia și la BAC tot poezia, ceea ce nu se prea întâmplă. Că ce se dădea
3: Bacovia
2: la simulare
3: sau
2: nu era... Păi Bacovia, dar Bacovia a venit cu tristețea lui și i-a înfundat pe toți. Cum s-ar spune?
3: Vai.
2: Așa, și suntem și într-o zi de 7 iulie, să trecem în revistă și reperele. Uite, în 1881 la Roma apare prima poveste despre aventurile lui Pinocchio, scrisă de Carlo Collodi.
3: Despre ce au astea?
2: Pinocchio?
3: Da.
2: Nu, mie îmi plăceau prințesele la un moment dat. Barbie, astea. Care e prințesa ta preferată?
3: Urâtă întrebare.
2: Ai una sau nu ai?
3: Din păpuși te referi?
2: Din...
3: Nu mă băga că după aia zice lumea că băi...
2: Păi nu, dar ai avut o soră mai mică. Înseamnă că ai interacționat implicit, cum zici tu, implicit.
3: Păi și care sunt prințesele? Prezintă-mi-le puțin, te rog frumos.
2: Albă ca zăpada, cenușăreasa, Belle, Rapunzel.
3: Alba ca zăpada. Nu e bine.
2: E bine, dacă ție-ți place.
3: Vă
2: bine.
3: Salutăm pe toți, dragilor, și vrem să avem astăzi un matinal în care să colaborăm cu voi. Ce ziceți?
2: La 0724
3: La 0724 2125 pe WhatsApp, bineînțeles.
2: În 1898, uite, SUA anexează insulele Hawaii. După care nu avem foarte multe repere astăzi. În 1978 insulele Solomon devin independente față de Marea Britanie. În 1991 s-a constituit Partidul Alianței Civice, care la 28 martie 1998 a fuzionat cu Partidul Național Liberal. Și cam atât avem în ceea ce privește reperele. Trecem și la nașteri, dacă vezi vreo naștere interesantă.
3: Nu, mai puțin. Doamna Raluca, mă scuzați. Ca nașteri, n-ai găsit nimic interesant până acum?
2: Ba, Paul Solacolu, inginer hidretic. Stai. Aoleu. Hidrotehnician
3: ce
2: român.
3: Ce interesant.
2: 1995. Hidrotehnician, așa.
3: Deci să înțeleg că tu îl cunoșteai pe acest domn. De unde oare?
2: Aș putea să-ți răspund în două feluri aici, să știi.
3: Prima dată, în primul rând, să învățăm să-i pronunțăm numele. Paul
2: Solacolu.
3: Ăla era dacă era din altă țară. E Paul Solacolu, nu?
2: A, accentul.
3: Nu, Solacolu. Sol din Portugalia.
2: Solacolu, e bine?
3: Solacolu, foarte bine, așa.
2: Uite, Ringo Starr, cântăreț. Ba nu, ba da, cântăreț și muzician britanic The Beatles. Dacă asculti The Beatles, dar nu par genul să asculte The Beatles.
3: Nu ascult.
2: Shelley Duvall, actriță americană. Ai văzut The Shining?
3: Nu.
2: Dar pe ție nu-ți plac filmele de groază.
3: Dar se vede că ar fi jucat într-un film, într-un film de groază.
2: O ajută fața. O
3: ajută fața, da.
2: Și Ana Maria Ionită, atletă română în 1988.
3: Nimic? Și altceva?
2: Nu, să știi că este o zi cam simplă astăzi. Și
3: avem în
2: și
3: 2013, că tot se apropie finala de la Wimbledon, finala masculină de simplu de la Wimbledon este câștigată de scoțianul Andy Murray, devine primul britanic, Wimbledonul desfășurându-se în Marea Britanie, în Londra, primul britanic care câștigă Wimbledon de la Fred Perry în 1936. A fost o nebunie atunci, crede-mă, cum acel meci.
2: Ți-l aduce aminte? Te-ai uitat?
3: Nu urmăream tenis pe atunci. 2013, acum 13 ani.
2: 10 ani sau cât aveai?
3: 13,
2: 10, 11 ani,
3: 11 ani. Vezi ce bine calculezi. Ești, nu ești doar pe jurnalist și pe literatura română foarte avansată,
2: păi
3: și pe matematică.
2: E simplu, că ești cu 2 ani sub mine.
3: Vezi ce minte acerai.
2: Păi ai văzut? Și uite, trecem și zilele mondiale sau internaționale în lista noastră. Ziua Mondială a Limbii Kiswahili. Nu știu ce limba e asta. E o limbă africană.
3: Haideți să o sărbătorim cu toții.
2: E o limbă africană, dar uite, este vorbită de peste 200 de milioane de oameni în Africa de Est, Centrală și de Sud.
3: Ah.
2: Deci nu e orice limbă.
3: Nu e orice limbă, na, dacă atâta lume vorbește.
2: Asta ne place, următoarea, Ziua Mondială a Ciocolatei.
3: Zici tu? Nu te prea văd cu ciocolată pe aici. Pe Ioana mai mult.
2: Depinde dacă sunt tristă.
3: Dacă ești tristă, mănânci sau nu mănânci?
2: Mănânc.
3: Aulea.
2: Dacă sunt tristă, tind să mănânc.
3: Da, dragilor, și e mare vâlvă în toată România cu acest caz al domnului Viorel Pașca. Vrem să aflăm și părerea voastră, să aflăm mai multe păreri, să ne facem și noi un punct de vedere mai solid, pentru că vedem și noi, într-adevăr, că e plin de știri, e plin de informații pe această temă, dar vrem să ne faceți dumneavoastră un rezumat și să vedem de care parte sunteți. De partea autorităților, de partea domnului Viorel Pașca. Pe Raluca nu mai întreb, că știu că nu e foarte în temă.
2: Dar cum ai tras tu concluzia asta?
3: Ești în temă?
2: 50-50. Ah. Nu-mi plac
3: subiectele de genul.
2: Și dacă e 50-50,
3: e de întrebat? Nu e de întrebat.
2: Dă-ți tu cu părerea prima dată și știu eu de ce. Dă-ți tu cu părerea prima dată.
3: Despre acest caz?
2: Da.
3: Păi na, vedem știri despre diferite situații, de aia am și sugerat ascultătorilor să ne transmită la 0724-212500 pe WhatsApp, dragilor, dacă puteți să ne faceți un mic rezumat despre ce s-a întâmplat cu Viorel Pașca.
2: Ești foarte la curent. Ești mega la curent.
3: Îți dai seama dacă ceri rezumate.
2: Dacă le ceri ascultătorilor. Dar ce subtil ai făcut trecerea. Eu te întreb părerea ta. Tu direct să-ți trimit ascultătorii rezumatul și de acolo îți formezi opinia, nu?
3: E o revoltă, nu? Într-adevăr, a lui Viorel Pașca. Uite, vezi cu cât văd încă câte o știre, cu atâta apare câte o informație.
2: Eu de-aia ți-am zis că părerea ta, că eu reculegeam de la tine, știi? Dar
3: nu părerea ta contează.
2: Nu am ce să reculeg de la tine, mare. Și tu ești la fel.
3: Ai crezut că cu mine, cu ascultătorii, crezi și tu,
2: mă. Măcar eu n-am cerut rezumat ascultătorilor. Numai bine, se afișează notele la bag. Noi dacă dăm bag din asta, luam 3, clar. Uite, dar
3: nu făceam și noi grila aia?
2: Din câte înțeleg, este un caz care vizează subiecte grele, adică trafic de persoane, constituirea unui grup infracțional organizat, adică sunt lucruri chiar foarte grele în ceea ce privește această familie. Acum nu știu dacă sunt vinovați sau nevinovați, că până la urmă instanța și autoritățile o să decidă acest lucru, dar e nasol, dacă mă întreb pe mine.
3: E nasol pentru Viorel?
2: Nu.
3: Nu-l susții?
2: Sincer, până ce nu se dovedește ceva clar în privința lui, nu. Nu.
3: Deci crezi că ar fi totuși lucruri suspecte acolo?
2: Acum știi vorba românească, nu este fum fără foc.
3: Pe care a fost fumul. Acuzațiile sunt fumul.
2: Păi, faptul că există aceste acuzații îndreptate înspre el, nu ți se pare că de undeva totuși au izbucnit și au pornit? Adică, de exemplu, în ceea ce te privește pe tine, ar apărea așa acuzații din senin dacă nu ar fi fost un minim lucru care să ducă la acest...
3: Păi,
2: eu nu-l acuz, Doamne ferește, dar...
3: Nu, eu zic că cel mai bine să lăsăm autoritățile să iau o decizie și să vină în fața noastră cu anumite concluzii. Și vedem după, că degeaba ne chinuim noi cu rezumate, cu...
2: Să știi că ascultătorii cred că sunt poate și ei la fel ca și noi, că nu ți-au trimis rezumatul.
3: Nu?
2: Nu, dacă vedeam un text kilometric îți ziceam, dar...
3: Da, poate nici nu e un subiect cu care ar trebui să ne întristăm într-un matinal vesel, cum e de obicei la Radio Somiș.
2: Zice cel care a și deschis subiectul. Zice cel care a și deschis subiectul. În schimb, ne salută lumea, să știi. Bună dimineața și o zi frumoasă vă doresc, cu drag, Augusta din Maramureș.
3: Vă salutăm, doamna Augusta, cu mult respect din familia Someș și din studioul Radio Someș.
2: Alt ascultător ne zice: bună dimineața, oameni faini, salutări din Batoș, Mureș.
3: Oh, am mai auzit numele ăsta, mi-e comun.
2: Păi, cred că este același ascultător care ne-a mai salutat și în trecut tot din...
3: Du-te, măi.
2: Păi, eu mi-aduc aminte ascultătorii. Sunt prietenii noștri, nu suntem familie. Și dacă suntem familie, zic să ascultăm și o melodie împreună. Ce zici?
3: Ascultăm și o melodie și după melodie zic o știre.
2: După melodie, pauză, melodie, știre.
3: După zic, melodie, nu? Pauză, melodie, știre.
2: Uite, tocmai ai luat licența, nu? E în asentimentul ăsta melodia următoare, uite. Ar veni mândru cu facultate, dar e mândruță cu facultate. Și vă zicem încă o dată...
3: Neața! Neața!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Bună dimineața, Geo!
4: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
3: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
5: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
6: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macau. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare! Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, frumoșilor.
2: Noi știm că în două persoane nu are cum să iasă matinalul ca în patru persoane, dar noi facem tot posibilul să fim pe placul vostru.
1: Asta a fost.
2: Nu ne mai înjurați în comentarii.
1: Dar chiar nu te înjură lumea, să știi.
2: Doar mesaje de susținere?
1: Te-ai auto-înjurat tu, că lumea chiar ne laudă. Nu știu de unde ai scos tu această concluzie.
2: Ce înseamnă pentru tine o laudă? Bună dimineața, e laudă?
1: Nu, uite, bună dimineața, oameni frumoși. Asta e una.
2: Compliment, nu mai e laudă, că nu se referă la o faptă, e aspectul fizic.
1: Bună dimineața, vă salut din Groș, sunteți minunați.
2: Din Groș, Maramureș.
1: Uite, ai primit un comentariu.
2: Vă place video pe care l-am făcut de la claca, de la coasă? De la Groș?
1: Vai, stai că avem un comentariu.
2: Negativ.
1: Bună dimineața, tinerilor. Da, matinalul m-ai reușit în doi. Doar trebuie Gabi să-i faci semn Ralucă-i când e de râs. În patru, matinalul pe mulți ne-a obligat să închidem și să trecem pe alt canal.
2: Serios?
1: Deci e 50-50, nu e nici complet de rău, nici complet de bine.
2: Băi, omule, uite și că mai nu mă așteptam la treaba
1: un
2: asta.
1: Un comentariu, neața, sunteți tineri și fain, mai vrei? Sau și asta e... E foarte frumos,
2: m-ar bucura, zice un domn. M-ar bucura să răspunzi, sunteți deștepți, sunteți la curent, frumoși, na.
1: Nu, uite, cred că ce-am putea să întrebăm este care este cel mai, sau cea mai reușită formulă de matinal atunci.
2: Exact, chiar.
1: Toți patru, Petrică, eu și cu tine, eu cu tine, tu cu Petrică.
2: Stai, că mai este domnul Chitu,
1: Ioana cu Petrică.
2: Domnul Chitu Oltean.
1: Domnul Chitu este... Sarea și piperul când e la matinal.
2: Și sarea și piperul. Da. Mai avem pe colega noastră, pe noua noastră colegă Diana Tănasă, care o să fie tot mai frecvent, da, de acum cu noi matinal. Ce formula ați prefera? Eu zic că lumea preferă totuși formula completă. Oi, ce, domnule, Petrică, Ioana, eu și tu. E mai dinamic, n-ai ce zice.
1: Ce formula aș prefera?
2: Nu știu... Singurul mod în care aș vedea că nu v-ar place, că e prea multă harababură sau prea mult râs, prea multă energie, dar mi se pare mult mai energic și mult mai activ matinalul în patru. Nu ai ce să zici.
1: Mie îmi place cu tine doar.
2: Acum e normal să evoluăm și noi, e normal să evoluăm și noi, să fim din ce în ce mai buni.
1: Dar cred că cel mai reușit e într-adevăr în patru, pentru că sunt patru energii diferite.
2: Du-te! Care... ce explicație!
1: Da, nici nu mai lăsați să o duc până la capăt, că te-ai și băgat, nu știu cum să zic.
2: There are four different energies.
1: Păi chiar sunt patru energii diferite care se întâlnesc într-un punct, să zic, și atunci ai mai multă diversitate, n-a ce vrei să zic.
2: Sau până într-un punct.
1: Cum vrei tu să zici? Uite, cei care au făcut acest comentariu nu sunt din familia Someș.
2: Cine?
1: Cei care au făcut, sau mă rog, ascultătorul care a spus că e prea mult în patru. Zice un ascultător că nu e din familia Someș.
2: Nu, că nu face parte
1: dânsul? Da.
2: Cum să nu faceți parte din familia Someș? Atâta timp cât sunteți pe frecvențe, faceți parte din familia Someș. Asta dacă vreți, dacă nu vreți... Noi vă invităm să faceți parte, pe toată
1: dacă
2: lumea.
1: Dacă s-a creat și această dezbatere, zic să... Tu ai zis că am rămas restanți.
2: Am rămas datori, nu restanți.
1: Care
2: chiar
1: e diferența?
2: Aș zice.
1: Ia!
2: Dacă ești dator, trebuie să îți plătești datoria. Dacă ești restant, ai varianta să... Dacă ai restanță la facultate, de exemplu, ai varianta să nu mergi, să o dai. Dacă ești dator... Bunul simț ar spune să-ți plătești datoria, nu?
1: Atunci cum i-am rămas restantă și tu ai rămas dator, purcede la un horoscop.
2: Purcede tu.
1: Berbec, ești o mică vedetă astăzi, ai energie, dorința de a te avânta în tot și toate, fiind un exemplu bun pentru ceilalți. Relațiile parteneriale sunt destul de tensionate, dar cu prudență și discernământ, vei reuși să depășești totul cu succes. Evită discuțiile în contradictoriu, mergi la un salon de întreținere corporală sau invită-ți prietenii la o șuetă.
2: Am uitat să spun mai devreme, eu nu știam de ce nu mi se concordează cu tine reperele zilei, dar eu eram de pe 7 iunie, iarăși. Eram pe 7 iunie, n-am, trebuie să recunosc, încă o gafă de dimineață.
1: Felicitări, Gabriel! Bravo ție! Tu ești cu o lună în urmă.
2: Da, pentru Tauri, o zi în care secrete vechi sau resentimente reprimate pot ieși la suprafață sub formă de agitație mentală. Este momentul să faceți o curățenie spirituală radicală și să rupeți legăturile cu trecutul toxic. Meditația sau sportul intens vă vor ajuta să eliberați această tensiune acumulată.
1: Gemeni, ziua este importantă la capitolul prieteni, sunt posibile întâlniri și dialoguri interesante. Relațiile sentimentale vor intra într-un cont de umbră și acolo ar trebui să rămână pentru o vreme. Se vor relua unele conflicte cu cei dragi, deoarece nu au fost soluționate corect mai demult. Selectează cu atenție informațiile pe care le spui altora despre tine.
2: Continuăm și cu RAC. Tensiunea dintre carieră și viața de familie ajunge la un punct de cotitură ce necesită o decizie radicală din partea voastră. Soarele din semnul vostru vă cere să vă protejați intimitatea în timp ce luna vă împinge pe scenă. Găsiți calea de mijloc prin stabilirea unor priorități.
1: Am uitat să zicem ceva.
2: Ce oare?
1: Că nu are nicio bază științifică. Acum, dacă era domnul avocat alături de noi în matinal, nu se întâmpla acest lucru, știi?
2: Eram taxați.
1: Leu, relațiile cu străinătatea și studiile pe termen lung sunt subiectele principale de astăzi. Te-ai putea gândi la călătorii în ținuturi îndepărtate, însă se pare că ai mai multe șanse la unele în apropierea casei. Pentru alții se pot pune probleme legate de formele de școlarizare necesare unui domeniu profesional în care ar dori să activeze.
2: Stai că eu am o întrebare foarte bună acum și foarte bine gândită. Ce formulă crezi că preferă domnul Kit Oltean? Unde ar fi mai drag să vină în matinal? Când ar fi Petrica și Ioana sau când am vin noi doi?
1: Eu cred că știu, într-un fel. Dar nu știu dacă să mă pronunț, că el știe. Să ne scrie în comentarii, dar eu am o vagă impresie că știu formula. Dar tu crezi că ai vreo bănuială?
2: M-aș duce și eu spre echipa mai înaintată în vârstă.
1: Nu, eu m-aș duce spre noi doi.
2: Du-te!
1: Cred că se distrează mai mult fiind arbitru între noi doi.
2: Serios?
1: Eu așa zic, nu știu ce să zic.
2: Ah, nu m-aș ști să răspunsul ăsta.
1: Apoi tu nu ne dai niciun fel de merit, niciun fel de credit în viziunea ta. Suntem pastă, efectiv.
2: Credit. Nici nu o să vezi de la mine credit. Credit de la mine, prima dată să fiu eu, bine, Raluca.
1: Treci la fecioară.
2: Trecem la fecioară, ziua va aduce o zi deosebită. Oh, ziua va aduce o zi. Ziua aduce o atenție deosebită, de fapt.
1: Păi și site-ul tău deja începe să dea rate. Și site-ul tău deja e dubios.
2: Ziua aduce o atenție deosebită asupra resurselor financiare ascunse sau a parteneriatelor de afaceri strategice. Marte, din semnul vostru, vă oferă un avantaj major în orice dispută, ajutându-vă să demontați argumentele false ale adversarilor. Protejați-vă secretele cu orice preț.
1: Balanță, ziua este propice relațiilor parteneriale și colaborărilor în care ești implicat sau vrei să te implici. Partenerul de viață îți poate face reproșuri și bine ar fi să-i asculți dolianțele. Se pare că va trebui să-ți remodelezi personalitatea vis-a-vis de modul de percepție al celorlalți.
2: Vrem multe mesaje, unde vrei să ajungem la primarul gospodar? Poate în această dimineață lăsăm aplicația deoparte și dacă există neclarități în anumite zone, putem să vă facem pe plac și să ajungem în zonele care le doriți dumneavoastră.
1: Dacă există neclarități, noi suntem cei mai buni.
2: Cei mai buni să facem...
1: Lumină! Să facem. Noi suntem cei
2: Vai,
1: mai buni.
2: Vai, ce neserioasă ești!
1: Păi, dar tu ești primul care ne-a făcut test de ovăz. Zici că suntem cei mai răi.
2: Unde am rămas? La Scorpion?
1: Da. Da.
2: Bravo, lasă-mă pe mine să-mi citesc zodia că...
1: Scorpion, influențele astrale de astăzi îți aduc în atenție treburile de la locul de muncă. Nu prea ai tu chef de lucru aici, e adevărul zilei. Colegii spun bețe în roate, iar șefii parcă nici nu există. Nu răspunde la provocări și ocupă-te doar de activitățile tale.
2: Deci dacă îmi ceri ajutorul cu ceva să înțeleg astăzi că ești în contratip cu ceva, să nu ajut?
1: Păi chiar urma să-ți cer ajutorul cu ceva, dar săptămâna trecută când ți-am cerut ajutorul cu ceva, ne-am supărat. Eu pe tine, nu tu pe mine.
2: Așa.
1: să fim
2: folosiți,
1: concreți.
2: Persoana.
1: Dar ești și mândru.
2: Folosiți persoana.
1: Ești și mândru.
2: Bun, ajunge și la săgetător, da?
1: Da.
2: În plan sentimental, pasiunea se îmbină cu gelozia sau posesivitatea, generând momente intense în viața de cuplu. Creativitatea voastră are nevoie de un debușeu fizic.
1: De un ce?
2: Debușeu. Nu știi cuvântul.
1: Nu, dar m-a dus gândul.
2: E bine. E bine și cu tine. Apucați-vă de un sport sau de un proiect de design interior. Nu vă fie teamă să riscați pentru fericirea voastră.
1: Ești posesiv?
2: Sunt foarte posesiv.
1: Păi nu, cum ziceai în zodie, nu?
2: Păi să

0: intelectuale. Alegeți-vă bătăliile intelectuale cu mare grijă și nu încercați să schimbați mentalitatea celor care refuză progresul. Nu o încercăm, stați liniștiți, eu...
1: Nu, păstrăm nivelul discuțiilor sterile.
0: Dacă Raluca refuză progresul, eu ce se...
1: Păi în viziunea ta n-am progresat, încă ne-am dus înapoi, în viziunea ta.
0: Drumurile scurte sunt presărate cu mici neprevăzute.
1: Pești, cadourile și recompensele te pot surprinde mult astăzi, pot fi mărunte, dar încântătoare. Apar și cheltuielile cotidiene, energia vitală este la cote minime, așa încât dozează-ți eforturile.
0: Sperăm să nu uităm dedicațiile astăzi pe întreaga zi active pe Facebook, să nu ne spună lumea, băi, așa ați vrut să rămâneți live?
1: De el are o problemă, dragi ascultători. Lui îi place să rămână în live cu voi.
0: Dragilor, avem un... Am făcut ieri și două opriri, una la Poienile de Sub Munte și una la Gâlgău Sălaj, ambele interviuri cu domnii primari. Le găsiți la noi pe Facebook, Radio Someș Media Group.
1: Zic să ascultăm și un proverb.
0: Du-te, măi, cu proverbele tale. Că aveai nu știu ce jocuri tu cu melodii, cu...
1: Tu mai amenit. Da.
0: Am amenințat-o, băi. Bună dimineața tuturor, da, am amenințat-o pe Raluca.
1: Ai zis, vrei să zic?
0: Hai să facem o... Haideți să facem și o știre pe site-ul www.radiosomeș.ro. Amenințări în studiourile Radio Someș.
1: Omule bun, m-ai amenințat că ce jocuri ai găsit tu pe ChatGPT. Ți-a dat chat-ul nu știu câte variante. Unde sunt?
0: Nu folosim ChatGPT, trebuie menționat în redacția Someș, nu se prea folosește ChatGPT, trebuie să recunoști.
1: Cu tărie recunoaștem că... Cu tărie recunoaștem că nici nu punem mâna pe așa
0: Eu
1: ceva.
0: Eu sunt curios, dragii noștri ascultători, dacă folosesc ChatGPT. Cât de mult folosiți, dragilor, ChatGPT și în ce situații? Sunteți genul de persoană care discută și problemele personale cu ChatGPT? Uite, eu, de exemplu, nu suport treaba asta. Când văd o persoană că își scrie gândurile și ofurile și sentimentele cu ChatGPT, înnebunesc. Înnebunesc, Raluca.
1: Nu nebunesc.
0: Și te simți și pe tine genul ăla de persoană.
1: Nu, mie nu-mi place. Gen, mi se pare că nu ar avea ce să-ți răspundă. Cum să zic, dacă tu îi spui emoția ta să-l driei drept psiholog sau nu e ok, că nu e nici psiholog, nici nimic.
0: Mai?
1: Nu-l folosesc, nici nu-l am în telefon. Poți să te uiți în telefonul meu, că nici nu-l am. Acum, joc sau muzică? Și merge bine cu Radio Someș.
0: Joc sau muzică? Așa
1: varianta
0: se numește?
1: Varianta ta, varianta mea. Muzică, gen gusturile muzicale sau jocurile tale?
0: Muzică.
1: Atunci zi o melodie care îți place. Ca să vedem ce gusturi muzicale are colegul nostru, Gabi.
0: Cum era melodia aia?
1: Fratele nostru. Spune.
0: Oficial îmi merge bine.
1: A, vai, aia e... Aia îți place ție?
0: Să zicem.
1: Păi zi una care îți place.
0: Păi acum eu ascult și alte genuri care nu pot fi...
1: Zi așa că nu poți.
0: Da, și nu sunt în...
1: Asta, nu?
0: Da.
1: Trebuie să dăm mai în față.
0: Dă-i mai tare.
1: Vrei tu?
0: Să ascultăm puțin refrenul de dimineață așa. Cu toate că ne vom lua copyright și nu vom mai avea impact pe Facebook și nici pe YouTube. Mulțumim, Raluca, bună dimineața tuturor.
1: Tot a mea e vina.
0: Păi, o să vezi efectele peste vreo 2-3 ore.
1: Stai, zi-te-mă, auzi.
0: Oficial mi-e bine.
1: Asta e.
0: Îți place, nu?
1: Da.
0: Nu, acum pune niște BTS din ăla tău.
1: Iai. Iai, ce tare să fie la Radio Someș BTS.
0: Na, hai să vedem gusturile muzicale la Raluca.
1: Stai, că eu îți spun cu performance cu tot. Ți-l pun să vezi. Stai așa. Stai că trebuie să fie frumos și tare rău de tot. Stai așa. Deci asta, da? Stai așa. Dar stai să dau la... Stai așa. Asta e cea mai tare parte. Asta.
0: Dar nici tu nu prea ai știut.
1: Ba da, zic și cine cântă.

0: Dar sunt frumoși rău, pe băi, cuvântul
1: da.
0: Meu.
1: Da, păi contează cât de frumoși sunt noi, nu da, și muzica
0: place,
1: în sine.
0: Da, și îmi place da, melodia.
1: Nu, prea, nu s-a prea văzut. Erai cam dezamăgită de cum sună.
0: De ce ești?
1: Uite, erai prea încântată
0: păi,
1: eu vreau
0: să-i văd. Mai degrabă, mi-au și clătit ochii de...
1: Te-au ca dezamăgit, prietenii.
0: Deci ești chiar răutăcios. Ești răutăcios, rău de tot.
1: Te, acum... te uitai pe creanul ăla de zis, parcă ai greșit artistul. Da, da, e un fel de două feluri melodia asta și genul ăsta a Ralucăi. Nu știu dacă e pe placul ascultatorilor noștri totuși.
0: Acum că m-ai făcut terci de obăz, putem să ascultăm un proverb?
1: Putem să ascultăm un proverb.
0: Stai că am fost dislexică când am citit altceva. Prostul, fudul, dar am citit cu N între.
1: Prostul, fundul?
0: Nu trebuia să zici. Prostul, fudul, cum e proverbul?
1: Nu știu.
0: Să-l ascultăm
1: stai,
0: și să descoperim stai, împreună.
1: Stai.
0: A, vrei să și cauți.
1: Prostul
0: fudul
1: prostul, dacă nu e și fudul, parcă n-ar fi prost destul.
0: A, ăla e.
1: Ăla e.
0: Și vă zicem încă o dată.
1: Neața.
2: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate. Prostul, dacă nu-i fudul, parcă nu e prost destul. Spune românul, remarcând că mândria de șartă și fala sunt luxul celui năuc și slab de minte. Nu e de ajuns că ai făcut un război prostesc și inutil și ai pus omenirea pe jar, dar prostia îți cere să te fudulești toată ziua cu armele tale nucleare, ca să ții în șah omenirea și să pui un nod în gât oricărui nevinovat, care se gândește doar la pâinea lui cea de toate zilele. Fericiți făcătorii de pace, spun textele sacre, și noi vedem că pacea înseamnă realizarea completă a rosturilor omului pe pământ, pe când războiul este ca violența în general, pur și simplu o prostie, cu izvor în ignoranța cea mai mlăștinoasă. Dar cum ajung oamenii la război? Lăsându-se conduși de niște indivizi care nu cunosc rostul și rolul vieții pe pământ, și care nu l-au pe Dumnezeu în minte când făptuiesc. Să nu ne păcălească faptul că stau în palate și merg numai pe covoare roșii, că sunt mereu sigur de ei și că vorbesc din piept și aparent logic. Sunt doar niște proști care au ajuns la butoane din neglijența celor ce i-au aprobat. Au început ușor, lăudându-se cu mașina lor în adolescență, apoi cu slujba lor și casa de vacanță, apoi lăudându-se cu femeile pe care le au și cu urșii de la vânătoare și încet, încet, cultivându-și nerozia și prostia în aprobarea celorlalți, au ajuns să se laude cu bombele nucleare cu care pot distruge omenirea, că prostul, dacă nu-i fudul, parcă nu e prost destul. Țăranul nostru, când vede că un cățel are apucături rele, zice, ia-l de aici că mâncă puii. Cam vorba asta li se potrivește celor ce strică viitorul, să fie opriți de mici, că dacă sunt lăsați să crească prost, proști și fuduli ajung. Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
3: Rubrica susținută de Pica Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.
4: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și Gletu Knauf!
6: Da!
5: Și Tinciu Cemix?
6: Da.
5: Și lavabila Absolut Bat?
6: Da.
5: Și șapa Palmit?
6: Șapa ta, da.
5: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
6: Bă, copile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent.
7: Secretul oricărui meșter.
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
6: Influent!
5: Chip chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
6: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
8: E la Influent cu materialele.
9: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
10: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
11: Ambient, casa casei tale.
12: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
13: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
9: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
2: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, și dacă este trecut de...
2: Stai. Deci, în primul rând, dragilor, v-am prezentat câte o melodie de fiecare mai devreme, însă Raluca, neavând încredere în gusturile muzicale, nu a mai menționat că și publicul trebuie să voteze favorita.
1: Cred că
2: pleacă cu 0-6 din prima, nici n-am mai încercat.
1: Nu, e meciul Spania-Portugalia. E Spania-Portugalia.
2: Nu, așa se spunea acest joc.
1: Dar cine a stabilit regulile? Că eu nu. Tu? Votați, dragi ascultători, votați.
2: Votați.
1: Dar căutați înainte, documentați-vă, informați-vă.
2: Și avem și un mesaj, Raluca, care se referă la tine. Uite că nu mă așteptam la treaba asta.
1: De rău, de bine.
2: O cunosc pe Raluca de 15 ani. La școală era cea mai neastâmpărată. Pe Facebook a venit mesajul acesta.
1: Nu te cred. Numai dacă chiar e Lorena. Dar nu. Uite-te. E Lorena. Lorena nu cred că e.
2: Uite-te.
1: Dar chiar nu-l văd. Deci ești chiar... Ești chiar...
2: La școală era cea mai neastâmpărată.
1: Dacă ar fi fost din partea lui...
2: Eu sunt curios, cum erai tu când erai la școală, când erai mică? Cu minte?
1: Eram cu minte, dar eram praf de stele. Eram ce eram, nu știu. Dar tu cum erai? Praf de stele? Și tu?
2: La școală?
1: Da.
2: Nu am fost praf de stele la școală niciodată. Nu mi-am dat eu interesul foarte mult acasă, să zic așa, cum făceau alții, dar nu m-am descurcat rău. Cel puțin până în clasa 8 am fost.
1: Eu recunosc
2: aproape
1: că...
2: de olimpiade, nu te supăra că spun.
1: Eu am recunoscut că matematica nu a fost punctul meu foarte niciodată. Și taman am întâlnit-o pe Lorena, care era la fel praf de stele, și am fost praf de stele împreună, știi? Gen...
2: Și uite, acum ce zici de tine?
1: Ăla e mesajul care zice de mine. Până citești tu mesajul și te gândești cum a mai fost eu în școală și ce mesaje mai primești, că acum ați vin ție personal aparent, zic să o sunăm pe Ioana, dacă ești de acord.
2: Cum să nu?
1: Să vedem dacă ne și răspunde. Și
2: colega noastră, Ioana Cifor.
1: Neața, Ioana!
2: Neața, dragilor!
3: Bună dimineața, frumoților!
2: Bună dimineața!
1: Ce faci, Ioana?
3: Dragilor, frumoșilor, ce să fac? Călătoresc. Voi ce faceți?
1: Noi, cum ne știi, încercăm să vă ținem locul, pentru că în viziunea colegului nostru Gabi, noi doi suntem așa de umplutură, facem lucrurile de umplutură, știi, gen, avem energiile de umplutură.
3: Asta, eu zic să mai ziceți de post. Pe post, pardon.
2: Adică, mai zici și de dulce, nu numai de post.
3: Adevărul că am gândit una și uite, am verbalizat altceva. Sau nu știu, am verbalizat ce am gândit, nici nu mai știu.
1: Ioana, dar în viziunea ta, care e cea mai reușită formulă de matinal?
2: Când e toată lumea acasă, voi.
3: Nu știu, nu mă pot pronunța. Eu cred că ascultătorii acum, se pot pronunța cel mai corect.
2: Cum ar fi să zică, cum ar fi să zică și Ioana, voi doi?
3: Mai dar nu stați un pic, dar nu e despre asta. Eu zic ascultătorii, cei care sunt dincolo, ei aud cel mai bine și se pot pronunța. O să aibă un punct de vedere mai obiectiv. Al meu poate să fie extrem de subiectiv și prefer să nu.
1: În viziunea lui oricum suntem primii de la coadă, adică...
2: Ca vârstă.
3: Păi bine, știi, ta care e? Tu de ce te lași influențată dacă ce?
1: Știi, G plus R egal eșec.
3: Misterioasă, nu e adevărat, mie îmi place de voi. Cât am timp să vă ascult, îmi place de voi, să știți.
2: Îi place de noi, dar nu ne prea ascultă.
3: V-am auzit și mai devreme, v-am auzit și mai devreme puțin, v-ați spus fiecare gusturile muzicale.
1: Aia a fost un
3: Raluca mi-a schimbat puțin părerea despre tine, dar acum hai să trecem peste, că dacă nu m-ați întrebat, nu vorbesc neîntrebată, dar o las și eu asta aici. Așa că idee.
2: Ei a spus, da, na.
1: Zine pe unde călătorești, Ioana. Zine pe unde te poartă drumurile astăzi.
3: Astăzi voi merge prin județul Sălaj, cea mai mare parte. Vreau să ajung și prin satul mare, satul mare, dar cu preponderență Sălaj, pe la Cășteiu, dacă tot, uite, am încercat să luăm legătură la primarul gospodar cu domnul primar și nu am reușit, nu ne-a răspuns deloc. Pe la Boiu Mare, la Băbeni, la Treznea, la Crișeni, sper să mai ajung astăzi, dacă nu voi ajunge mâine sau zilele viitoare, cu siguranță.
1: Uite, Ioana, dă-ne o sugestie, unde să ajungem în dimineața aceasta la primarul gospodar, că am întrebat și ascultătorii, să știi.
3: Ia, știi, zi-mi, ascultătorii ce au zis? Că eu sunt foarte curioasă mereu de ce spun ascultătorii.
1: Ne-au zis să
3: eu
1: mergem.
3: Sunt cea care citesc mesajele, sunt cea care răspund la telefoane, vă știți. Mereu am fost foarte curioasă de acest aspect.
1: Uite, avem Santău, satul mare, satul lung Maramureș, l-avem și pe domnul Boc printre variante. Oamenii ne-au zis cam prin ce locuri am putea să ajungem în această dimineață.
3: Excelent, mergeți pe mâna lor atunci.
1: Acum să vedem și unde ne-a găsit norocul.
3: Da.
1: Și asta
3: e adevărat.
1: Că noi batem la uși, dar să ni se și deschidă.
3: Uh-huh. Uite, încercați la Gherța Mică, dacă îmi amintesc eu că am fost de câteva ori și n-am găsit pe nimeni acolo. Vreau să ajung și eu zilele viitoare să văd... Să văd ce se întâmplă, pentru că nu am găsit pe domnul primar, nu prea am găsit oameni în primărie, mi-amintesc. Știu că am găsit, de câte ori am fost, am găsit-o pe secretara domnului primar, dar pe dânsul niciodată. Viața mică, satul mare, bine zic, cred.
2: Notează acolo, Raluca.
1: Am reținut, îți dai seama acolo. Să ajungem noi înaintea colegilor din teren. Ar fi.
3: Uite, dacă tot vorbim de satul mare, că am amintit de Gherța Mică, nu știu, la Livada. La Livada sunt tot felul de chestiuni pe care le-aș fi vrut acolo să le clarific, dar din nou nu am avut cu cine, dar nu pentru că n-a fost domnul primar, ci pentru că n-a fost deschidere cumva într un dialog. Și acolo puteți încerca.
2: Deci prezența a fost, dar n-a fost voință pentru dialog.
3: Nu a fost deschidere cumva. Probabil, ce zic, o zi proastă în care nu a fost foarte comunicativ domnul primar.
2: Am înțeles.
1: Na, o să-ți de treabă. Tale,
2: cine știe, poate se revanșează astăzi la primarul gospodar. Poate ăsta a fost și planul lui, Ioana, cine știe.
3: Da,
2: să fie puțin mai rece cu tine pentru a crea o impresie foarte bună aici pe post.
3: Sigur. Ia zi, l-ai visat azi noapte pe Moș Crăciun?
2: Nu, pe Moș Nicolae.
3: Ești foarte bun în dimineața asta, crede-mă, deci lasă-ne. Deci pe Moș Nicolae, da, totuși el e bun, deci de acolo ți se trage, am înțeles.
2: E bun și el, da.
3: Ia ziceți, colegul nostru Petrică, ce face, măi, fratelor? Eu n-am mai auzit de el de ieri, cred, așa-i?
1: E, da, dispărut. E dispărut.
3: Așa-i că...
2: Dragul nostru, ceva Petrica, era în niște discuții importante mai devreme, să știi.
3: Să știți că ceva face, că eu știu că ceva lucrează când e așa pe silent el. Când e în tăcere, ceva
2: se întâmplă. Ceva
3: se întâmplă. Mie mi-ar fi frică dacă n-aș fi primar, un primar gospodar. Fiindu-l pe Petrica pe teren, nu știu, pe cuvânt. Ceva face. O să vedem. Că o să aflăm cu siguranță, dar acum mă gândeam așa la el, că n-am mai auzit de el de ieri.
2: Păi acum, Ioana, sincer, la câte mesaje vin pe WhatsApp și la câte nemulțumiri au oamenii...
1: Are treabă multă.
2: E cumva normal să fie solicitat Petrică. Acum, fără niciun fel de glumă.
1: Noi nu ne mai permitem să-l solicităm, din păcate.
2: Raluca, dacă ar fi, după ea l-ar solicita, dar n-are cum.
3: Da. Bă, oricum, eu mă bucur că putem și că, că am primit șansa asta cumva, noi cu toții, ca să ajutăm cumva oamenii, ca asta facem prin intermediul Radio Somes. Îi ajutăm, ei primesc mesaje, e foarte simplu, o să explic așa foarte simplu circuitul ăsta, extrem, chiar banal de-a dreptul. Noi primim mesaje de la ei și noi îi ajutăm prin faptul că mergem, investigăm, cercetăm și ajutăm să se rezolve foarte multe din chestiunile pe care ei ni le semnalează. Îi ajutăm cumva să aibă viața mai ușoară, de foarte, foarte multe ori. Bine, printre altele, desigur, acum am menționat chestia asta că am vorbit despre ascultători mult în dimineața aceasta.
1: Îți mulțumim tare mult! Îți mulțumim tare mult, Ioana, și drumuri bune îți urăm și de-abia așteptăm să vedem cu ce vei veni. Mâine!
3: Da! Da. Eu deocamdată aștept asta să văd ce se întâmplă și sigur, ne auzim mai târziu, ne auzim și mâine dimineață cu siguranță.
2: Îți dorim drumuri bune!
3: Vă mulțumesc, vă îmbrățișez, vă pup!
1: Te pupăm!
2: Te pupăm!
1: Da!
2: Da!
1: Acum tu amenințase-i...
2: Ce anume?
1: Anumite lucruri.
2: Așa.
1: Înainte, cu două pauze, dacă nu înșel.
2: Vrei să intrăm în niște joculețe?
1: Eu cu tine, da, îți dai seama. Cu tine mă bag în jocuri, da.
2: Stai să văd ce găsesc eu mai bine pe aici.
1: Deci ca să înțelegeți că el avea căutate aceste jocuri, dar el acum le selectează și acum le sortează.
2: Numai puțin.
1: Așteptăm, Gabi. Cât e necesar.
2: Hai să facem recomandarea zilei, ce zici?
1: Cum e asta?
2: Fiecare spune o melodie.
1: Da, bine.
2: Un serial. Un restaurant. O aplicație utilă și un eveniment local.
1: Bine.
2: Începe.
1: Mai zi-mi o dată.
2: O melodie prima dată.
1: O melodie...
2: Dar te rog, care să fie cunoscută, să o știe și ascultătorii noștri, nu BTS din ăștia datorii.
1: Da, păi, dar ce treabă ai, omule?
2: Păi, da, nu. Pe bune.
1: Dar nu-mi vine, decât... Euforia, JK.
2: Și o știe cineva? Aia, Euforia, aia.
1: Nu e aia. Vrei să ți-o pun?
2: Păi nu mi-o pune că nu știe nimeni, lasă-mă cu melodiile tale. Un serial.
1: Familia Simpson.
2: Un restaurant.
1: Un restaurant.
2: Din Ardeal, care ți-a...
1: Din Ardeal?
2: Care te-a impresionat cel mai mult?
1: Păi nu pot să dau cu nume, pot să dau cu nume?
2: Da, cred.
1: Este unul la Brașov, fix în centru, care are o văcuță la intrare. Serios, care are o văcuță, că la e reperul, ca să știu care e restaurantul.
2: Și numele nu mai știi?
1: Vai, dar nu-l mai știu. Nu mai știu numele. Dar are o văcuță la intrare, dacă mergeți în Brașov, vedeți văcuța, ăla e.
2: O aplicație utilă. În afară de cea pe care o folosești 24 din 7.
1: Duolingo.
2: Oh, uite. Bravo.
1: Duolingo.
2: Bravo. Un eveniment local. Cel mai frumos eveniment la care ai fost până acum, de când ești la Radio Sumeș. Na, lasă-mă! Tot a!
1: La Vișa, în Jucu.
2: Cel mai recent ăsta?
1: Da.
2: Clar, minciună.
1: Next one, tu.
2: O melodie. Măi, să știi că a început să-mi placă ritmul de la fata mea, de la...
1: Georgiana Lobonț.
2: Georgiana Lobonț, exact.
1: Ai trișat! Tu acum zici,
2: păi,
1: una
2: uite,
1: de folclor! Nu se pune!
2: Și eu ce am spus mai devreme?
1: O melodie
2: pe care ar fi... Cel mai probabil să o știe și dragii noștri ascultători.
1: Apoi așa subliminal. Și o să mă prind că trebuia de folclor.
2: Hai,
1: n-o zi tu.
2: Zi tu, din repertoriul nostru. Melodia ta preferată.
1: Floare galbenă. Aia cu floare rare, ești norocule.
2: Ok.
1: Aia.
2: Na bun, un serial pentru mine. Cum era, măi, ăla, mă?
1: Cu cine e?
2: Cu Rennington ăla, știi?
1: Cu cine?
2: Cu fata aia, cum, Doamne, se numea, măi?
1: Zi, despre ce-i vorba, poate ne prindem.
2: Cu răufăcătorul ăla care... Na, măi, omule, că nu pot să cred că am lapsusul ăsta.
1: A, e cu supereroi?
2: Nu.
1: Sau cu ce? Că nu mă prind de ce serial vrei să zici.
2: Na, mă rog, atunci o să zic... O să zic...
1: Vezi că e greu. Primul care îți vine în minte.
2: Sopranos.
1: Ok.
2: Ok. Avem un restaurant.
1: Să te văd. Unul care te-a impresionat.
2: Am fost acum recent într-un restaurant... Da, nu mai știu cum se numește. La nume tot timpul îmi scapă. Un restaurant... KFC.
1: Na, bine.
2: Nu KFC. Nu știu, aici chiar am lapsus. Aș putea zice de aici, din Bistrița, dar...
1: Faci reclamă.
2: Fac reclamă.
1: Ai
2: și
1: putea să
2: bine.
1: Zici, cum am zis eu, un punct de reper. N-ai nicio văcuță? Ca și punct de reper, eu am văcuță.
2: Aș vrea să zic din Ardeal, de la noi, știi? Și ceva tradițional mai mult, aș zice.
1: Hanul Inuțu.
2: Hanul Inuțu, uite.
1: Așa? Și eveniment?
2: Nu, o aplicație utilă prima dată.
1: Aplicație utilă.
2: O aplicație utilă pentru mine este... Uite, Mero.
1: Mero?
2: Da.
1: Ce e Mero?
2: Te las să găcești despre ce e vorba.
1: Mero. Chiar nu... A, nu. Nu e asta. Dar ce aplicație e asta?
2: De...
1: Programări?
2: De programări.
1: Mero, aia.
2: E, păi, o aplicație utilă. Nu e utilă că te programezi pentru să te faci frumos?
1: Ba, ba, ba, dar nu o vedeam venind. Așa? Și...
2: Un eveniment local. Asta e grea pentru mine.
1: Zilele Bistriței.
2: Nu.
1: Zilele Clujului.
2: Nu, pentru că am fost la atâtea evenimente frumoase. Aici în zonă, Primăra Mureș, prin Sălaj.
1: Hora Someșanu.
2: A, da, corect. Dar nu știu dacă îl putem considera local. Dacă te referi la local, e organizat de comuna sau de orașul în care se desfășoară?
1: Păi ai fost la evenimente și în comune, nu?
2: Am fost.
1: Unul care te-a impresionat? Sau o comună care te-a impresionat? Comunitatea de acolo.
2: Nu îmi vine acum, hai să lăsăm Hora Someșanu, bine?
1: Hora Someșanu atunci.
2: Sau Jocul din Străbuni.
1: N-am apucat niciuna, nici alta, dar cred că...
2: Bine că știi că există, mă gândeam că nici nu știi despre ce e vorba la Jocul din Străbuni.
1: Păi ca să lucrezi la Radio Someș, trebuie să știi și istoria Radio Someș, în caz că... Știi?
2: Mm.
1: Și pentru că ne pregătim de primarul gospodar, ascultăm o melodie și uite, ți-am pregătit melodia care ai zis că-ți place.
2: Care? A, Fata Mea.
1: Da, da.
2: Georgiana Lobonț cu melodia Fata Mea. Revenim cu primarul gospodar după pauză, bineînțeles. Vă spunem din nou, nea!

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: înapoi. Supercom, pentru o Românie curată.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și Wi-Fi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, și este momentul să facem o călătorie prin Ardeal, la comunitățile noastre din Ardeal.
2: Cu cine luăm legătura? Cu ce primar, gospodar sau mai puțin gospodar luăm legătura în această dimineață?
1: Ascultătorii noștri, număr mare, ne-au spus tot felul de comunități, tot felul de locuri prin Ardeal în care și-ar dori să ajungem și o să încercăm să ajungem pe rând la fiecare, doar că avem foarte multe opriri, știi? Trebuie să ne oprim în foarte multe locuri și îți propun de început, dacă îmi permiți, Gabi, să călătorim în Maramureș, dacă dorești și dacă vrei.
2: Îmi propui tu sau ne propune aplicația, mai bine zis?
1: Îți propun eu prin aplicație.
2: Ce jocuri de cuvinte!
1: Îți propun eu pentru că aplicația nu poate vorbi, vorbesc eu în locul ei și aplicația ne trimite la Câmpul Lung la Tisa în județul Maramureș.
2: Opa.
1: Să vedem dacă avem și noroc să ajungem acolo. Uite, telefonul sună.
2: Aici simt promptitudine.
1: Zici tu?
2: Da.
1: Nu știu ce să zic, că am învățat la rubrica asta să nu mai bag.
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, domnule primar Ludovic Fechete, sunteți în direct la Radio Someș la rubrica Primarul Gospodar și vrem să vă întrebăm cum vă prinde ora 8:30 într-o zi de marți dimineața.
3: Bună dimineața! Ca de obicei, în fața calculatorului și la muncă.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar, cam la ce oră se începe activitatea la primăria din Câmpul Lung la Tisa?
3: Pentru mine și viceprimar la 7:30. Personalul la ora 8.
2: Ce proiecte aveți, domnule primar, bună dimineața în primul rând, ce proiecte aveți pe agenda în momentele de față la Câmpul Lung la Tisa?
3: În momentele de față, cel mai mare proiect care se desfășoară prin unicul distribuitor de apă și apă uzată din Maramureș, prin Vital, avem proiectul pentru apă și canalizare, deoarece doar acum s-a ajuns la faza de a lucra, valoarea e undeva la 11 milioane de euro. Iar pe lângă astea, proiecte care o desfășurăm noi sau care o gestionăm chiar noi, avem reabilitarea centrului medical printr-un proiect ROA, transfrontalier cu Ucraina, care este cam 80% finalizat. Sperăm că până în septembrie să o terminăm.
2: Da, domnule primar, și ați menționat și de Ucraina. Relația cu Ucraina s-a schimbat destul de mult în ultimii ani. Cum a influențat acest lucru comunitatea locală de la Câmpul Lung la Tisa?
3: Pot să vă spun, comunitatea s-a atașat foarte mult de la începutul războiului. Am fost de nenumerate ori, cred că de vreo 8 sau 10 ori cu ajutoare. Am ajutat alte localități care din țară au venit spre noi și le-am fost ca un ghid peste frontieră. Tot așa avem o colaborare bună cu o comună din nu chiar comună, că lorii, de acum s-au făcut comasări la ei, au vreo 12.000 sau 14.000 de locuitori, mai multe sate, comuna Vișcovo, care are un trecut încă din anii 1329, atunci când regele Carol Robert ne-a dat ne-au numit oraș coroană. În Maramureșul istoric au fost 5 orașe coroană, Sighetul Marmației, Câmpul Lung la Tisa, Teceul Mare, care e dincolo în Ucraina, Vișcovo, tot în Ucraina, și Hust. Și ne-am făcut în 2019 acea împrățire, le-am făcut cum scrie legea, prin ministere, prin toate aprobările, ținem legătura cu comunitatea, cu primarul de acolo, mai avem depuse proiecte tot așa transfrontaliere cu dânsii, așteptăm rezultatele în viitor. Da. Ce să vă spun, nu este ușor dincolo ce ne spun și domnul primar și avem și prieteni, foarte multă lume au fugit, au plecat, care fiecare unde au putut, trăiesc cu frica aia care au rămas. Un pic sunt mai mult în casă decât afară, că le adună și le duce pe în armată, cum ar veni spus.
2: Domnule primar, văd în SEAP o achiziție a primăriei Câmpul Lung la Tisa în valoare de 56.000 de euro, amenajarea exterioară și sistemizarea curții centrului medical aflat pe strada principală numărul 854. Ce ne puteți spune, domnule primar, despre această investiție?
3: V-am spus că tot acolo acolo avem acel proiect, dar nu am mai putut să cuprindem în proiect și curtea acelei locații, în care curte dă acces și la un teren de sport. Mai în spate avem un teren de sport sintetic și avem tot în curtea respectivă și un loc de joacă pentru copii. Și odată cu terminarea lucrării am zis să facem acea investiție pentru noi de a pava undeva 600 de metri pătrați, tot așa apele să le ducem pluviale, să nu fie noroi când intră oamenii la terenul de sintetic și la parcul de joacă. Tot așa am amenajat parcări pentru cei care vizitează locul de joacă și terenul de sintetic. Am amenajat 2 sau 3 parcări pentru medici, pentru asistenți care intră în curte, că la drumul principal nu avem posibilitate de a lăsa mașini pe podeți sau pe marginea drumului. S-a finalizat. Eu zic că a ieșit foarte bine. Apele pluviale le-am băgat în subsol, adică în pământ, nu mai va fi noroi, nu mai va fi...
2: Domnule primar Ludovic Fechete, vreau să ne spuneți sincer care este cea mai mare provocare administrativă cu care vă confruntați în acest moment la Câmpul 1 la Tisa?
3: Provocarea administrativă, ce să vă spun? Cea mai mare. Deci, unde văd că stăm încă un pic mai rău sunt acele titluri de proprietate, care după mine, după 30 și ceva de ani, de când din legea 18 ar trebui lăsate un pic sau lăsate o portiță. Știți că alte comune au posibilitate de a face cadastrarea și notarea posesiilor. Din păcate, acolo unde a fost CAP, în totalitate la noi a fost, aceste lucruri se pot face doar prin eliberarea titlurilor. Acei oameni care în anii 91-93 au fost validați pentru a dobândi titlul de proprietate, majoritatea sunt decedați, din păcate nu și-au cerut acele drepturi de titlul de proprietate în anii care au fost chiar după 93, fapt pentru care ne dă destul de mare bătaie de cap. Atâta mai avem un noroc că toată comuna în anii precedenți au avut CF-uri, avem și hărți, deci o le putem identifica. Acum că proprietarii din anii 93 s-au schimbat prin vânzarea terenului înscris de mână sau așa zis, nu la notar sau nu chiar, erau încă terenurile se oamenii din 43, din 9, din 50, 52, depinde când, dar le putem da de urmă. Și am început să fac sistematic, adică cadastrarea intra-bilanului, unde un pic este mai ușor, că acolo mai găsim titluri, mai putem nota o posesie sau ceva, dar din păcate oamenii nu s-au străduit. Deci ce mi-au spus așa bătrânii, zice, dacă s-a luat colectivul, mi-a luat să-mi dea înapoi tăbula. Dar pentru acest lucru trebuie neapărat să ai titlul de proprietate. Părândate terenurile, așa zis, părândate, deci vândute de mai multe ori la mai mulți oameni, nu ne mai putem lega de titlu, deci este un puzzle care este greu de dus la bun sfârșit.
2: Într-adevăr, domnule primar, în multe comunități tinerii aleg tot mai des, din păcate, să plece din localitate și să se îndrepte spre orașele mai mari. Ce face administrația de la Câmpul Lung la Tisa pentru a-i convinge să rămână și să se întoarcă acasă?
3: Da, păi, vă spun sincer, aia care au plecat, foarte greu îi convingi. Ce văd? Aia văd că oamenii care sunt plecați ori încep să-și vândă din acele averi sau acele moșteniri, că după 5-10 ani în Occident sau chiar nu trebuie să mai mergi mai departe în Ungaria sau eu știu unde stau majoritatea, în Austria, foarte puțin. Doar vin, zici că vin la o casă de vacanță. Poate când ajung anii de pensie, dar și atunci încă fac un pic de... Deci de aia mă străduiesc să aibă oamenii măcar acele necesități minime, zic eu. În 2025 n-ar mai trebui să vorbim despre asta, apă, canalizare, gaz, de alte lucruri. Problema cea mai mare în zonă este locul de muncă. În comună momentan, nu știu dacă sunt, deci întreprinderi mici, doar una, două, care dă undeva 6-8 oameni lucrează. Din păcate am avut o fabrică de feleți, am fost vreo 5-7 ani, cel mai mult, poate de 10 ani, nu mai funcționează, s-a vândut, stratative, dar nimeni nu vă să investească. Acum nu putem noi spune că e a privatului, nu pot eu să spun că o să ai facilități de genul. Tinerii să-i aduci înapoi, acum vorbim din anul 2000, ăia deja undeva la 25-26 de ani. Îi numesc tineri, dar din

0: ca să facem un... Vă spun sincer, deci din, ca turist, aia am văzut că nu știu din ce motive oamenii nu s-au atașat așa de tare de turism. Deci populația este un pic...
1: sceptică, știu, să mai, zicem.
0: Undeva da. Deci dacă vă gândiți, momentan în comună nu știu dacă am 10 locuri de cazare, bine, la parohii și la altele nu sunt pensiuni, nu au investit în genul de... Dar știți foarte bine, la 4 km avem comuna Săpânța, la 12 km Sighetul Marmației. Deci s-ar putea face, e foarte greu să-i convingi, că oamenii, eu cred că vor investiția, din momentul investiția a doua zi ar vrea să aibă profit, care este foarte greu, e foarte greu.
1: Și este un proces întreg până la urmă, adică nu e ceva ce faci de azi pe mâine.
0: E un circuit. Noi tot am vorbit, mai ales cu colegii și cu asta, să facem ceva. Deci avem niște locații, o postă pomicultură, să facem niște trasee turistice, ori pe bicicletă, ori pe jos, sau chiar și pe timp de iarnă. Mai putem lua câțiva locătari care vețin cai cu sania să facem ceva, să o aducem. Și de aici să faci un fel de... Deci organizarea să fie aici, ori o tabără, oriceva, și de aici să plece lumea să vadă Săpânța, să vadă Bârsana, să vadă Cascaia Carilor, Borșa, să meargă pe Vaser sau în zonă. Că toate astea sunt la... maximum Borșa cea mai departe, dar la Rișeu 60 de kilometri, până în Bârsana 30 și ceva. Deci se poate face în fiecare zi ca un circuit.
2: Domnule primar, în comună au existat în ultimele luni percheziții într-un dosar privind furturi din infrastructura feroviară, chiar dacă această anchetă nu vizează primăria. Ce spune acest lucru despre siguranța și administrarea zonei? Ați luat măsuri după aceste incidente?
0: Bineînțeles că doar poliția comunală, ce aia locală, cum zicem noi, care avem șef de post și ajutor, s-au luat. De, având în vedere că vorbim de cale ferată, aici era mai mult implicat poliția feroviară. Știu de caz, era un caz asimilar acum vreo 20 de ani, după ce s-a făcut acea investiție în gara Câmpului la Tisa și până în frontieră, pe ambele părți erau făcute garduri din plasă de sârmă. Acum iarăși spun un cuvânt care nu sunt eu contra sau, mă rog, să nu înțelegeți greșit. În comunitatea romă pe care o avem, sunt și câțiva romi care nu se cisălează, nu vor să intre în drepturile și de acolo a pornit toată treaba, de acolo au sustras nu știu câte bucăți de gard care erau prinse, știți, sistemul ăla de prindere cu șuruburi păstrat, care nu era greu de desfăcut. Dar știu acest caz încă prin anii după ce s-a făcut, s-au furat peste 100 de plăsuri tot de acolo, tot pe gardul, că undeva un kilometru și ceva e până în frontieră și pe ambele părți spuse plase și tot romii au făcut. Deci de-aia știu că îmi dau 7 de ani am fost angajat al pe ferate și da, știu, mai ales că în comună. Măsuri ce s-au luat, am înțeles că s-au făcut dosare penale. Nu știu dacă s-a recuperat sau nu s-a recuperat acel fur de paguba, dar din punctul meu de vedere este destul de urât de treabă.
1: Domnule primar Feghete, pentru că ne apropiem și de finalul intervenției, vreau să vă mai întreb și cum sprijiniți cultura în comuna Câmpul Lung la Tisa.
0: Din punct de vedere cultural, avem două asociații de pentru cultură, asta însemnând avem niște doamne care pintă, mai pe lângă ea organizează, începând de la sărbătorile din primăvară, așa să zic, de 8 martie, se face un bal înainte de 8 martie, de Paști facem căutarea ouălor sau a iepurașilor, dacă timpul ne permite, pentru copii. Deci, a sprijini, avem ca toate primăriile dreptul de a sprijini și din proiectele depuse, acum nu cu sume exorbitante, dar au fost și sume când am dat undeva 30.000 pentru asociație să-și acopere o clădire în care se schimbe acoperișul, chiar îmbelitoarea și niște grinzi, de acolo pornește prăbușirea clădirii.

0: se depun proiecte și în limita banilor care sunt le împărțim. Tot aici se depun proiecte și pentru sport și pentru altceva. Nu pot să spun că sume exorbitante, dar pentru a ajuta că sumele care ar fi mai mari se pot accesa ori prin fonduri europene sau prin alte fonduri de la consiliile județene, prin asocieri sau chiar prin depunerea proiectelor pentru acele evenimente.
1: Cum deci stați cu funcții? Spuneți, vă rog.
0: Deci tot ce înseamnă cultură se implică aceste ONG-uri, v-am spus, de ziua copiilor, de... Deci, oricând, până în toamnă, chiar în decembrie, fac un gest foarte frumos, bătrânii care au peste 80 de ani, că sunt în jur de 90, a fost anul trecut, primesc un cadou, acum sumele, depinde de ce fonduri pot să-și strângă și ei, undeva până 60-70 de lei sau poate între 50 și 70 de lei se face așa o cutie, cum avei cutii, ca tip cutie de la încălțăminte și se pun alimente pentru bătrâni, indiferent de ce venit au, care au împlinit. Mulți spun că ar trebui de la 70 de ani, de la 70 de ani până la peste 80 sunt foarte mulți și nu cred că am avea atâtea fonduri.
2: Deci există acest sprijin, domnule primar, în ceea ce privește cultura?
0: Da.
1: Domnule primar, cum stați cu funcționarea primăriei? Câți funcționari publici aveți? Câți funcționari publici muncesc în primăria de la Câmpunul la Tisa?
0: Deci, ca funcționari publici, în momentul de față, n-avem decât 3 funcționari. Acum, săptămâna trecută, am avut examen pentru secretar general. De săptămâna viitoare, din 13, vom avea un nou secretar. Deci vor fi 4 funcționari și avem undeva în total 14-15, deci tot cu funcționari și tot cu mine și cu viceprimari suntem. Aici, funcții ca, de pildă, avem șoferul de pe microbus, care e șofer și pe tractor, și pe camion, și pe budo, dacă e nevoie. Mai avem un șofer, un muncitor necalificat, femeia de servici, doamna de la asistență, doamna de la registrul agricol, taxe și impozite, cu tot cu casier 3. La cultură avem o bibliotecare și un administrator tren sport, sală sport și de astea, bine, ar fi necesar. Eu am doar un consilier care mă ajută în tot ce înseamnă aproape de la...
2: Domnule primar Fechete, da. Pentru că este un prilej bun de a comunica cu comunitatea dumneavoastră din Câmpul Lung la Tisa și de a le transmite un mesaj, vreau să vă ofer acest prilej.
0: Eu spun să fim răbdători, că nu pot să fac în două sau în al treilea mandat în tot ce nu s-a făcut din anii 90. Toată lumea să fie un pic mai înțelegător pentru deranjul cu apa, cu canalizarea. Va veni vremea când vom putea și noi avea apă la robinet, se va asfalta din nou sau se va pune străzile la punct, că toate au fost asfaltate acum cu deranjul ăsta. Este un pic cum auzi cu oamenii, bineînțeles, praful și toate astea. Din oră în oră ar trebui să stropești, deci gândiți-vă. Și eu ca până acum voi fi în sprijinul cetățenilor, atât indiferent de etnie și de naționalitate.
2: Mulțumim tare mult, domnule primar, că ați fost alături de noi în această dimineață și mult succes vă dorim în continuare.
0: Vă mulțumesc frumos.
2: Numai bine.
1: Numai bine, domnule primar.
2: Da, aceasta a fost rubrica noastră, dragă primarul gospodar, din această dimineață. Am călătorit în comuna Câmpul Lung la Tisa alături de domnul primar Ludovic Fechete. Asta a fost.
1: E de bine sau e de rău?
2: Ne-a sunat ceasul.
1: E o noutate.
2: Ne-a sunat ceasul. Ne-a sunat mai de mult nouă ceasul, acum câteva minute, ca să facem și o glumă.
1: E de bine sau de rău când bate clopoțelul? Ți-a plăcut conversația așa mult?
2: Mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Cum ție, nu ți-a plăcut? Ne-a răspuns la întrebări, domnul primar a fost receptiv, a fost deschis. Ce mai vrei?
1: Vreau să le amintesc, dragilor noștri ascultători, că astăzi veți avea parte de emisiunea Deșteaptă-te române de la ora 15 alături de...
2: Domnul avocat Chit Oltean și Gabriel!
1: Ai glume în program în acest om... Această omul persoană.
2: Omul acesta va fi alături de voi începând cu ora 15, va face misiunea cu domnul avocat. Și noi luăm și o scurtă pauză de publicitate, după care vom reveni să ne luăm.
1: Da, hai să ne luăm la revedere acum, ce zici?
2: Dacă vrei tu să ne luăm acum, ne luăm acum.
1: Ne luăm la revedere, dragilor. Vin pentru voi cu dedicațiile, pentru că văd că tot mai mult dedicați și tot mai multe pachete doriți să achiziționați de pe www, exclusiv pe www.radiosomes.ro, la secțiunea dedicații. Pentru cine chiar nu se descurcă, intrați pe www.radiosomes.ro și aveți un dita mai bannerul cu dedicații muzicale, premii colosale, negru cu vișiniu, acum e imposibil să nu-l vedeți. Aveți butonul de click aici, apăsați acolo și vă redirecționează direct pe site-ul nostru dedicat dedicațiilor muzicale. Dedicat dedicațiilor muzicale. Frumos.
2: Și noi vă dedicăm?
1: Frumos.
2: Noi ce vă dedicăm?
1: O melodie, dacă eu știu, de acolo, de la pupitru, ce vrei tu să ne pui?
2: Nu, nu melodie, că avem pauză, nu mai pot să sar peste pauză, să-ți sar tiptil peste pauză, dar nu, cum îmi place mie să zic, pupici cu sclipici.
1: Aoleu, și clopoței în această dimineață. Vă pupăm și o zi minunată tuturor, vă spunem din nou, neața!
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
5: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

luminousvision.ro. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: RivusRetreat.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă! Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!

0: mai frumos, lai lai lai lai lai la. Dar eu să pe nor și șase, lai lai lai lai lai lai la. Nimic în urmă nu lasă, lai lai lai lai la. Pușii mândru iau de viață, lai lai lai lai lai lai la. Cât am cei nereți în brață, lai lai lai lai lai la.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Palmit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip Chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine e?
6: De la Influent cu materialele...
7: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
9: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
10: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
9: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
7: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
11: Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: un mini-excavator Macao.
1: Din nou alături de voi, dragii mei, la emisiunea zilnică de dedicații. Gabriel vă salută cu mare drag din studioul Radio Someș. Trei pachete vă punem la dispoziție, dragilor, pentru a oferi o dedicație specială persoanei dragi prin intermediul nostru, prin intermediul Radio Someș, exclusiv pe www.radiosomes.ro. La secțiunea dedicații, dragilor, aveți un banner foarte mare acolo, este foarte simplu, aveți un buton de click aici, tot ce trebuie să faceți este să dați click acolo și vă redirecționează pe site-ul de dedicații, unde vă puteți selecta pachetele și puteți selecta melodiile și mesajele dumneavoastră speciale pentru cei dragi. Bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, silver la 100 de lei, unde vă puteți selecta melodia dorită, cu condiția ca aceasta să facă parte din repertoriul de folclor autentic, și gold la 200 de lei, unde aveți toate beneficiile de la pachetul silver plus apel în direct între cel care cumpără acest pachet și cel căreia îi se dedică acesta. Nu uitați, dragilor, la pachetul silver și pachetul gold. Vă trimitem o cană personalizată cu Radio Someș, cu transportul gratuit, adică plătit de noi, bineînțeles, și vă promitem că nu vor mai fi probleme cu deteriorarea cănilor, deoarece am schimbat materialul din care sunt confecționate, iar pentru cei care nu sunt încă în temă cu marele premiu la această ediție, în colaborare cu prietenii noștri de la Utilaje Macao, oferim un mini-excavator pentru care marea extragere va fi în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Pornim la drum cu primele două dedicații de astăzi. Prima dedicație este una bronz din partea domnului Mircea din Bihor, cu mesajul: sunt super noile căni cu Radio Someș, să rămân același material de acum. Ne bucurăm, domnule Mircea, să știți că și mie îmi plac mai mult acestea. Ne dau sentimentul cumva de nostalgie, deoarece este ca o mini ulcică, aș spune. Și materialul chiar îți dă sentimentul că ești într-un loc autentic, la bunici sau așa mai departe. Încă un pachet silver achiziționat de domnul Ioan Suciu, care de-a lungul timpului cred că a achiziționat cel puțin 5 pachete silver, deci se bucură și de vechiul și de noul model al cănii Radio Someș, însă totuși cred că sunt mai multe persoane care fac dedicații de pe același nume. Maria Suciu din Cluj-Napoca dedică soțului Nelu cu ocazia împlinirea unei frumoase vârste și totodată nepoților Andreea și Bogdan din repertoriul lui Cristian Pomohaci, dragi mi-s mie oile. Așadar, special pentru Mircea din Bihor și pentru soțul Nelu, la mulți ani, și revenim alături de voi după pauză. Cristian Pomohaci, dragi mi-s mie oile, revenim!

Rubrică susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
5: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
6: Ambient, casa casei tale.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.

0: un mini-excavator Macao.
1: Ultima dedicație de astăzi, dragilor, din partea domnului Opriș Marius din Zalău. Și e o noutate pentru noi, am puține emoții, vă zic sincer, deoarece sunt două pachete gold cu mențiunea că nu vrea să intre în direct alături de noi, probabil că este la muncă sau este puțin mai timid domnul Marius, însă arătându-și susținerea și aprecierile față de noi, nu a avut niciun fel de reținere, având în vedere că a cumpărat două pachete gold. Dragilor, nu mi s-a mai întâmplat până acum, vă spun sincer, să se achiziționeze două pachete gold și dedicația să fie practic pentru noi, pentru familia Someș, pentru toți din familia Someș de fapt. Însă are un mesaj foarte special pentru noi, întreaga familie. Vă mulțumesc că îmi faceți zilele mai frumoase și chiar simt că suntem din aceeași familie cu voi. Mă trezesc și adorm cu Radio Someș, sunteți printre singurele bucurii care mi-au rămas în viața aceasta. Ce frumos, domnule Marius, m-am emoționat, mă și bâlbâi puțin, vă spun sincer. Vă salut cu mult respect în primul rând și vă mulțumesc din suflet pentru aceste cuvinte frumoase. Ne bucurăm nespus că vă putem aduce un zâmbet în fiecare zi pe chipul dumneavoastră și să știți că ne dăm silința, într-adevăr, să fim tot mai buni cu trecerea timpului și tot mai buni pentru voi, cei din familia Someș. Și dacă am fost călători cu sufletul în mesajul domnului Marius, cu mențiunea că domnul Marius nu dorește o melodie anume, dedic, bineînțeles, imnul Radio Someș de la Cristina Bugnar pentru toată familia Someș. Vă mulțumim din inimă încă o dată pentru aprecieri tuturor și în special domnului Marius. Vă doresc o zi cu zâmbete în continuare. Nu uitați de emisiunea Deșteaptă-te Române de la ora 15. Eu sunt Gabriel și vă las cu Cristina Bugnar, Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, special pentru domnul Marius din Zalău. Vă îmbrățișez cu drag pe toți!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Meseșenii de Jos apare prezentată în ghidul cele mai frumoase sate din România, așa încât noi credem că merită să o vizitați când vă aflați în zonă. Meseșenii de Jos este o comună în județul Sălaj, amplasată la poalele munților Meseș, în depresiunea Crasnei, coborând spre piațeta de adunare a apelor de la Vârșolț. În componența comunei intră următoarele localități: Meseșenii de Jos, sat reședință de comună, aflat la o distanță de 12 km față de Zalău, Aghireș, Fetindia și Meseșenii de Sus. Încărcătura istorică a comunei este strâns legată de prezența liniei de apărare a Imperiului Roman, formată din turnuri și castre dispuse pe granița acestuia. Ruinele unor astfel de bastioane de apărare se regăsesc în zonele înalte din moșia satului Meseșenii de Sus, ruine care se pot distinge și acum, după multe secole de uitare. Atestările documentare ale localităților comunei sunt datate în intervalul secolelor 13-16. Centrul de comună, Meseșenii de Jos, este atestat documentar în 1341 sub denumirea de Chezel. Cea mai veche atestare documentară este atribuită satului Meseșenii de Sus, așezare menționată încă din 1213. Celelalte două așezări sunt menționate ceva mai târziu, Aghireș în 1361 și Fetindia în 1549. La nord de satul Fetindia, la locul numit din jos de sat, în anul 1972 s-a descoperit o daltă din piatră șlefuită și un topor perforat din piatră, dovezi despre existența omului pe aceste meleaguri încă din epoca de piatră. Piesele se găsesc la Muzeul de Istorie și Artă din Zalău. În timpul ocupației romane, granița provinciei Dacia trecea prin partea de sud a comunei pe creasta Meseșului. În această parte a comunei există turnuri romane de supraveghere, formând prima linie a graniței romane. Teritoriul comunei a rămas în stăpânirea dacilor liberi, iar romanii sunt atestați în regiunea Crasnei, ținut care a făcut parte din formațiunea statală condusă de Menumorut, care își avea reședința în cetatea Biharia. Astăzi, comuna Meseșenii de Jos e un loc superb, cu oameni harnici și ospitalieri care te așteaptă să le cunoști portul popular, datinile și tradițiile, bucatele alese și licorile renumite. Primăria și Consiliul Local, prin accesarea de fonduri, au investit masiv pentru aducerea unui înalt standard de viață locuitorilor. Apropierea față de municipiul Zalău a făcut posibilă o migrare dinspre oraș a activităților din sectoarele secundare și terțiare. Cultivarea terenului, creșterea animalelor, prelucrarea lemnului în ateliere meșteșugărești sunt principalele ramuri de activitate care completează spectrul economic al comunei. Din punct de vedere turistic, comuna este cunoscută pentru calitățile balneoterapeutice ale apelor sulfuroase bicarbonatate de la Meseșenii de Sus. Punerea în valoare a acestor izvoare, dezvoltarea bazei de cazare și dezvoltarea infrastructurii ar putea face din această localitate o stațiune balneoclimaterică de mare succes. Turismul fiind unul dintre obiectivele principale ale administrației, călătorul poate descoperi aici. Biserica Adormirea Maicii Domnului din Meseșenii de Sus este un monument istoric. Lăcașul a fost construit în 1785 ca biserică greco-catolică. Este importantă și școala confesională din piatră, tot din Meseșenii de Sus, construită în 1883. Există aici un muzeu al satului, în care se păstrează multe și valoroase piese, reprezentând obiecte populare tradiționale cu vechime de peste 200 de ani. Biserica reformată din Meseșenii de Jos, zis și Cățelul Unguresc, este un ansamblu de monumente istorice. Construcția lăcașului de cult a început în 1498. În 1567, credincioșii localității au trecut la religia reformată împreună cu biserica. Din ansamblul de monumente face parte și clopotnița de lemn, acoperită cu șindrilă. Clopotele au fost turnate în 1766, respectiv 1792. În Fetindia, cel mai mic sat al comunei, se află o frumoasă bisericuță plină de har și de lumină, amplasată chiar lângă pădure. Mai poți vedea biserica de zid cu hramul Sfinții Arhangheli din Aghireș. În data de 25 octombrie 1943, episcopul Iuliu Hosu a efectuat o vizitație canonică a parohiei Aghireș în calitate de administrator apostolic al eparhiei de Oradea Mare. Interesant este și sistemul de supraveghere și apărare a limesului Daciei de la Meseșenii de Sus, precum și situl arheologic tot de la Meseșenii de Sus. În comuna Aghireșu își are sediul renumita televiziune Hora TV, cunoscută în toată țara pentru promovarea folclorului. Locuitorii sunt mari iubitori de folclor, cântecul și jocul popular românesc autentic și-au găsit aici lăcaș de cinste. Fiecare gospodărie din sat are în casă un război de țesut, care în timpul iernii stă în bucătărie. Asta spune mult despre oamenii locului, harnici, iubitori de frumos și păstrători de tradiții. În Meseșeni, la războiul de țesut, se mai fac și astăzi fețe de masă, ștergare și cămeși bărbătești. În Meseșeni găsiți cazare la pensiunile Agape și Ana și în gospodăriile oamenilor. Poți face minunate drumeții în zonă pe traseul dealurile Meseșului, Munții Meseș, râul Colitca, biserica din secolul XV și balneoizvoarele de ape minerale carbogazoase și sulfuroase. Ospitalitatea fiind la Meseșenii de Jos la ea acasă, localnicii zic așa: preten adevărat e la care, când mergi la el îți pune de mâncare. Slana e bună și coceapă, numai de n-ai cere apă, o pălincă să mai pui, cu rost să n-o iei haihui. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Romeș.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini excavator Macao la mare extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casă de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.iq-vision.ro.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
0: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de 1 an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței, numărul 21, la numărul de telefon 0751-090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
2: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

Ești a mea și fac ce-mi place și nimeni n-are ce-mi face. Nu iau vorba lumii seamă și nu dau nici socoteală. Treaba cu-i grija îmi duce viață gustă de mere dulce. Te trăiesc că-i timpul meu, tu să joci cum îți cânt eu.

iubesc bine. Ești a mea și fac ce-mi place și nimeni n-are ce-mi face. Nu iau vorba lumii seamă și nu dau nici socoteală. Treaba cu-i grija îmi duce viață, gust de mere.

0: iubește. Ești a mea și fac ce-mi place și nimeni n-are ce-mi face. Nu iau vorba lumii seamă și nu dau nici socoteală. Treaba cui grija îmi duce, viață gust de mere dulce. Te trăiesc că-i timpul meu, tu să joci cum îți cânt eu.
1: Radio Someș, să te simți ca la tine acasă.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează alături de noi este părintele Mihai Meseșan, căruia vreau să-i urez un călduros. Bine ați venit în familia Radio Someș!
2: Mulțumesc frumos!
1: Părinte, este o mare bucurie să stăm de vorbă cu dumneavoastră, mai ales că în cele ce urmează vom vorbi despre un eveniment foarte important și foarte frumos de suflet, cum îmi place să zic, care urmează să aibă loc. Și anume Festivalul Dor de Sat, ediția cu numărul 1, care urmează să aibă loc în data de 11 iulie, începând cu ora 13, în Deușul, Comuna Chinten, județul Cluj. Sunteți și vicepreședintele Asociației Fiii Satelor Deușul Vechea și prezentatorul evenimentului totodată, părinte Mihai Meseșan, și vreau să încep discuția noastră în primul și în primul rând prin a vă întreba cum a luat naștere ideea festivalului Dor de Sat.
2: Ideea festivalului Dor de Sat a luat naștere pornind de la suflet, pentru că a spus dumneavoastră ceva foarte frumos mai înainte despre suflet. Acest festival al nostru dorim să fie ceva de la suflet pentru suflete. În primul rând ne-am gândit la tinerii noștri, la copiii noștri care nu au modele și cărora noi vrem să le dăm modele adevărate, curate, tradiționale. Acesta a fost gândul de la care a pornit ideea festivalului. Vrem să-i ajutăm să înțeleagă unde sunt adevăratele lor rădăcini și ce pot trăi având modele adevărate. Este un festival creștin al nostru, în primul rând țin să sublinez aceasta, este un festival apolitic și este un festival creștin. Legăm acest festival și de faptul că în acest an Bisericuța de Lemn din Vechea sărbătorește 300 de ani de la construirea ei și vrem să sprijinim pe măsura posibilităților și această bisericuță și vrem să-i ajutăm și pe copii să înțeleagă și pe cei mai puțin mai bătrâni sau care n-au înțeles încă cât de importantă este biserica și credința în viața unei comunități și mai ales la țară. Dacă vă uitați pe afișul care l-aveți acolo, o să vedeți că în vârf tronează Bisericuța de Lemn din Vechea. De la credință și prin credință vin apoi toate lucrurile frumoase și curate și adevărate care se întâmplă în viața noastră. Ideea a venit vorbind cu un grup de tineri și entuziaști din satul nostru și când le-am propus-o, s-au bucurat foarte tare și m-au susținut și mă susțin în continuare în organizarea de bună calitate. Sperăm, asta o să spuneți dumneavoastră cei prezenți după terminarea ei. Am venit și cu o experiență de 10 ani. Eu am fost 29 de ani preot în Elveția, unde am făcut studiile de doctorat și am înființat o parohie multietnică, acolo cu foarte mulți sârbi, ruși, români, greci și alți ortodoxi. Și una din manifestările pe care le-am avut timp de 10 ani consecutiv, din 2009 până în 2018, a fost și o petrecere interculturală, interetnică, cu muzicieni din România, din Serbia, din Rusia, din Elveția și din alte țări, dar în principal cu muzicieni din Serbia și România. Din România a participat la 9 din cele 10 ediții părintele Marius Ciprian Pop, pe care sigur la Radio Someș îl cunoașteți și îl difuzați. Este unul dintre, în ghilimele, copiii mei și alături de el la cele 10 ediții, de fapt la toate 10 edițiile a fost prezent și un grup sârbesc care va fi prezent și astăzi, și sâmbătă cu noi aici, Dule Resavac, Balkan Trio se numește. Sunt muzicieni profesioniști cu studii la conservatorul din, de exemplu, chitaristul a terminat Academia de Muzică din Viena, au cântat cu Emir Custurița și No Smoking Orchestra și cu alți mari muzicieni din Europa. Au turnee aproape în întreaga Europa, în China, în Rusia și sunt o prezență continuă pe posturile de radio și televiziune din Serbia. Am zis prea multe acum dintr-o dată, probabil, nu?
1: Nu, părinte, chiar din contră, să știți că mi-a tras atenția ce ați spus, pentru că eu am tras o concluzie, dacă îmi permiteți. Faptul că religia și credința nu țin cont nici de naționalitate, nici de bariera lingvistică, nici de nimic. Când sunt suflete la oaltă, se creează acea energie frumoasă.
2: A spus foarte bine, pentru că ceea ce unește în duh și în adevăr, așa cum ne spune Mântuitorul Hristos, este credința. Când suntem în duh și adevăr, se întâmplă numai lucruri frumoase și curate și adevărate, repet din nou, pentru că noi aceasta trebuie să promovăm, creștinii și românii, noi în cazul acesta și cu festivalul nostru, trebuie să promovăm adevărul. Nu să facem o simplă petrecere în care să bem bere și să mâncăm mici și să ne îmbătăm eventual și trebuie să-i ajutăm, repet, pe tinerii noștri și pe alții care nu pricep încă că...

0: se întâmplă ceva asemănător și de aceea în prima parte a festivalului vor interveni tinerii noștri talentați. Avem foarte mulți, avem două campioane naționale la 8 și respectiv 9 ani la judo. Avem o balerină care a terminat liceul de balet de aici din Cluj. Avem tineri care cântă muzică populară, cântă muzică lejeră și multe altele. Și am dat mult spațiu în prima parte, aproape jumătate, a acestor tineri, ca să-i încurajăm și să înțeleagă de unde provin și de unde sunt rădăcinile lor.
1: Să promovați talentele locale până la urmă, pentru că au atât de multă nevoie. Pentru că și această artă se rezumă la fi văzut până la urmă și este foarte important pentru ei să fie văzuți, mai ales la un eveniment atât de frumos. Și știu că ați pregătit foarte multe lucruri frumoase și pentru copilași și o tombolă cu premii, părinte Mihai Meseșan.
0: Da, pe lângă tombolă am pregătit un domn cu 5 câini, unul care este campion. Aici, eu nici nu știu, s-a ocupat unul dintre colaboratorii mei de aici, de această problemă. Deci, dresaj de câini, hipism, vor putea călări, vor putea, acum se pun topogane peste tot și acelea vor fi mai multe ateliere de creație. Și tombălă, bineînțeles, și mult, mult spațiu pe care l-am dedicat în principal tinerilor, și nu, mai ales copiilor și tinerilor.
1: Părinte Mihai Meseșan, este un eveniment caritabil, cu scop caritabil și comunitar. Și vreau să vă întreb cât de importante sunt astfel de evenimente care fac atât de mult bine comunității și este un balsam pentru sufletele noastre până la urmă, dacă vorbim de suflete.
0: Sigur că da. Vă spuneam că sunt 300 de ani de la construirea Bisericii Sidelen și de aceea avem bucuria de a ne aduna sub semnul și lemnul crucii, că acolo deasupra e crucea lui Hristos și arma și puterea noastră, și de aceea vrem și în timpul acestui festival să ne apropiem cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste de tot ce e mai sfânt în inimile noastre, de părinți, de bunicii pe care ne-i amintim toți, cred, cum era odinioară, de tradițiile care au făcut ca peste vremuri și vremuri să ne dăinuie neamul și ființa. Anul trecut, când am vorbit cu un foarte bun și special prieten de-a meu, scriitor Mihai Pătrașcu, despre intenția de a organiza o întâlnire a fiii satelor noastre, mi-a trimis un vers pe care aș dori să-l citesc, pentru că se potrivește ca o mănușă pe ceea ce de luni bune de zile înstrăduim să facem împreună cu un mare și entuziast grup de consăteni. Zice el așa, Mihai: din vremurile de altă dat, un dor de sat ne-a adunat și slavă cerului am dat că în veci ne-a binecuvântat. Și asta dorim și noi, să binecuvântăm după puteri și putință, pentru ca în anul de la zidirea lumii 2026, luna lui Cuptor, ziua care marchează alăturarea și unirea dintre 2 de 1, pentru că este 11, să fie doar începutul unei tradiții pe care vrem să o instituim îndeușul și vechea. Dor de sat, vrem și dorim să fie un festival ca an de an, care an de an să aducă în vara sufletelor noastre bucuria și frumusețea reîntâlnirii. Mulți dintre cei cu care am vorbit zilele acestea și lunile acestea, că de luni de zile pregătim evenimentul, nu s-au mai întâlnit niciodată. Eu însumi nu m-am mai întâlnit cu multă, multă lume. M-am întors la pensia cu 4 ani, după ce am stat 29 de ani preot la Lugano, în Elveția. Și mă bucur de fiecare dată când îi reîntâlnesc și depănăm împreună amintiri care ne-au legat și ne-au făcut fericiți. Și când eram mai săraci, în vremurile grele de demult.
1: Părinte Mihai Meseșan, pentru că intenționați ca acest frumos festival Dor de Sat să aibă cât mai multe ediții de acum încolo, vreau să vă întreb cu ce v-ați dori să rămână oamenii după prima ediție din acest an?
0: Aș dori să rămână cu bucuria întâlnirii în duh și în adevăr. Eu asta îmi doresc. Și asta am transmis și grupului de colaboratori. Repet, foarte entuziaști. Am găsit oameni așa de minunați și de dispuși să sacrifice din timpul lor și din cunoștințele lor să ni se alăture și să împreună să facem un eveniment despre care să se vorbească, nu ca să ne lăudăm, ci ca să

0: trimitem un mesaj curat, frumos. Repet, nu vrem să fie un festival al manelelor, al muzicii tare care să ne asurzească. Vrem să putem comunica unii cu ceilalți, vrem să-i vedem pe tinerii noștri fericiți și bucuroși și noi înșine vrem să fim bucuroși ascultând muzică de calitate, pentru că, după cum puteți să vedeți, nu știu dacă dumneavoastră o să spuneți cine sunt cei de pe afiș, mă rog, cei, în principal ați văzut, invitatul principal este Părintele Marius Ciprian Pop, prietenii din Sârbia, acum Balkan Trio, despre care am vorbit deja, Paula Hrișcu, Dorinel Puia, despre care se spune că și-l cunosc, este prietenul meu, a fost și în Elveția, a făcut studiile de master la Conservatorul din Lugano, saxofonist excepțional și mulți alții care vor interveni acolo.
1: Cu siguranță va fi un eveniment frumos despre care se va vorbi, Părinte Mihai Meseșan, și dacă ascultătorii noștri doresc să afle și mai multe detalii, să știe că pe site-ul nostru radiosomeș.ro vor putea să găsească știrea cu afișul. Și vreau să merg în asentimentul celor scrise pe afiș. Veniți cu familia și prietenii să ne bucurăm împreună de ceea ce ne unește. Vreau să vă rog, Părinte Mihai Meseșan, să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri, pentru că vreau să vă zic, ne ascultă tot Ardealul în aceste momente și poate că își vor dori să participe alături de dumneavoastră la această frumoasă sărbătoarea comunității până la urmă.
0: Da, e sărbătoarea comunității și inițial așa am pornit cu acest gând, să fie o sărbătoare a comunității, dar la propunerea multora dintre coorganizatori, pentru că nu-l pot organiza singur, avem și un președinte, domnul Sorin Baciu, și o coprezentatoare o să fie doamna Maria Golban Șomlea și toți care suntem acolo implicați în pregătire, am constatăm așa cu bucurie că foarte multă lume dorește să participe și invităm. Este intrarea liberă, după cum ați văzut, și facem în primul rând acest eveniment, acest festival, ca să ne cunoaștem mai bine și să cunoaștem mai bine împreună care sunt valorile neamului nostru. Credința, cultura, tradițiile și întâlnirea curată dintre noi de fiecare dată. Acesta este gândul și cu acest gând îi invit pe toți care doresc să participe. Sunt bineveniți și vom fi onorați să-i avem oaspeți.
1: Părinte Mihai Meseșan, vă mulțumim tare mult și vreau să vă zic că este o onoare pentru Radio Someș să poată să fie parte din această poveste frumoasă care se conturează și se creionează așadar. Vă mulțumim tare mult și mult succes vă dorim!
0: Și eu vă mulțumesc mult și să curgă apă multă pe Someș și pe undele radioului dumneavoastră care transmite lucruri așa de frumoase și de suflet ale noastre, ale ardelenilor. Doamne ajută și numai bucurii la toată lumea!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim, Părinte Mihai Meseșan!
0: Doamne ajută!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost Părintele Mihai Meseșan, vicepreședintele Asociației Fiii Satelor de Ușu Vechea, totodată și prezentatorul evenimentului Festivalul Dor de Sat, care urmează să aibă loc în data de 11 iulie, începând cu ora 13, în localitatea de Ușu, Comuna Chinteni, județul Cluj. Intrarea este liberă, așadar sunteți invitați la un eveniment de suflet pentru suflete. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
2: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
7: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Mega China Shop! Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
9: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
10: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
11: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
12: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
13: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
14: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Cu Macon deconstruiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.mami-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Tensiunile politice continuă. Sorin Grindeanu susține că Ilie Bolojan rămâne premier cu sprijinul AUR. Modernizare de amploare la aeroportul internațional Avram Iancu Cluj-Napoca. 5 scanere ultra-performante intră în procedură de achiziție. Noi pași pentru autostrada Transilvania. Autoritățile pregătesc începerea lucrărilor pe tronsonul Poarta Sălajului Nuș-Falău.
1: Acum știrile pe larg. Președintele PSD Sorin Grindeanu lansează un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan. Liderul social-democrat susține că șeful executivului se menține în funcție datorită voturilor parlamentarilor AUR și acuză blocaje în negocierile pentru formarea viitorului guvern. Într-o declarație recentă, Sorin Grindeanu a afirmat că Ilie Bolojan este în funcție la peste 60 de zile după ce PSD i-a retras sprijinul politic, deoarece, spune acesta, este susținut de AUR în Parlament. Liderul PSD consideră că premierul nu și-a înțeles rolul într-o coaliție de guvern și că în perioada în care PSD a făcut parte din majoritate, nu a ținut cont de propunerile socialdemocraților. Sorin Grindeanu a susținut că această atitudine a stat la baza deciziei PSD de a-i retrage sprijinul politic. Totodată, liderul socialdemocrat a folosit o comparație dură la adresa premierului, descriindu-l drept un negustor de praf, despre care a spus că pare puternic doar atât timp cât situația este favorabilă, dar că întâmpină dificultăți atunci când apar probleme. În ceea ce privește negocierile pentru viitorul executiv, Sorin Grindeanu a declarat că PSD și-a păstrat aceeași poziție pe tot parcursul discuțiilor. Acesta a reiterat că partidul nu va vota un guvern din care nu face parte și a acuzat ceilalți participanți la negocieri că și-au schimbat în mod repetat condițiile. Aceste schimbări ar avea ca scop menținerea actualei formule de guvernare cu sprijinul parlamentar al AUR. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
3: Ilie Bolojan e ca un negustor de praf. Atâta timp cât nu bate vântul, lucrurile sunt sub control. Când a bătut un pic vântul, dai faliment. Cam asta e Ilie Bolojan, sau dă faliment, cam asta e Ilie Bolojan, care nu și-a înțeles rolul unui premier de coaliție. Ilie Bolojan provine dintr-un partid care ești pe locul 3 la alegeri. Nu pe 1, nu pe 2, pe 3. Ilie Bolojan a ajuns acolo cu voturile PSD. A înțeles în această perioadă și, de fapt, după moțiune și chiar și înainte, am văzut, de fapt, modul în care privește și el și colegii săi PSD-ul. Adică ai nevoie de PSD doar ca rezervă de voturi ca să-ți faci anumite politici publice, nu ca și partener. O țară în care de 60 de zile Ilie Bolojan este demis cu un număr record de voturi și Ilie Bolojan se ține de acel scaun, făcând înțelegeri până una alta sau fiind ținut, că nu știu dacă s-au făcut, dar fiind ținut în funcție de cine? De AUR.
2: Aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca își modernizează sistemele de control al securității. Instituția a lansat licitația pentru achiziția 5 scanere cu raze X de ultimă generație destinate verificării bagajelor agabaritice, coletelor și mărfurilor transportate prin cargo. 4 dintre echipamente vor fi utilizate pentru controlul bagajelor de mari dimensiuni, precum echipamente sportive, instrumente muzicale, dispozitive medicale sau alte obiecte voluminoase. Cel de-al 5-lea scanner va fi destinat verificării coletelor paletizate și încărcăturilor cargo. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, afirmă că investiția face parte din programul de modernizare a aeroportului și are ca obiectiv creșterea nivelului de siguranță pentru pasageri și bunurile transportate. Potrivit acestuia, noile echipamente vor contribui la consolidarea poziției aeroportului internațional Avram Iancu Cluj în rândul celor mai importante aeroporturi din regiune. Achiziția este necesară atât din cauza uzurii echipamentelor aflate în prezent în exploatare, cât și pe fondul creșterii solicitărilor pentru astfel de servicii. În același timp, noile scanere vor permite alinierea la standardele impuse de Comisia Europeană în domeniul securității aviației civile. Valoarea estimată a investiției se ridică la aproape 5,9 milioane de lei. După livrare și instalare, echipamentele vor fi puse la dispoziția structurii de securitate pentru aviația civilă și antiteroristă din cadrul Serviciului Român de Informații, care le va opera potrivit prevederilor legale.
1: Lucrările la tronsonul Poarta Sălajului Lușfalău al autostrăzii Transilvania au intrat într-o nouă etapă de pregătire. Stadiul proiectului a fost analizat în cadrul unei întâlniri la care au participat reprezentanții instituțiilor implicate, ai autorităților locale și ai constructorului, alături de primarul municipiului Zalău, Florin Florian. În cadrul discuțiilor au fost trecute în revistă măsurile necesare pentru demararea investiției. Participanții au analizat organizarea șantierelor, stadiul expropierilor, precum și calendarul lucrărilor, astfel încât proiectul să avanseze conform graficului stabilit. Autoritățile subliniază că tronsonul Poarta Sălajului Nușfalău reprezintă una dintre cele mai importante investiții de infrastructură rutieră din județul Sălaj, cu un rol esențial în îmbunătățirea conectivității municipiului Zalău la rețeaua națională de autostrăzi și în stimularea dezvoltării economice a regiunii. Reprezentanții administrației locale spun că o colaborare strânsă între instituțiile implicate și constructor este esențială pentru respectarea termenelor asumate și pentru desfășurarea lucrărilor în condiții optime.
2: Marți, 7 iulie, vremea va fi în general frumoasă și caldă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil, cu orare temporare după amiaza, în special în zonele montane și deluroase, unde izolat sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 37 și 31 de grade Celsius, iar minimele din timpul nopții vor coborî până la 12-16 grade. Cele mai ridicate valori termice sunt așteptate în zonele joase din județele Sălaj și Bihor. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări de scurtă durată în timpul averselor. Dimineața și noaptea, pe văi și în depresiuni, condițiile de ceață vor fi reduse. Vremea va rămâne favorabilă activităților în aer liber, cu un disconfort termic redus și o probabilitate scăzută de fenomene meteo severe.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal, un proiect de suflet, un proiect cultural.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai gresie Amazing Gold Glossy 60 x 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
5: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
6: La Pentelescu!
5: La Pentelescu.ro.
7: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
8: Știu!
7: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
8: Mi le-au livrat!
7: Și gletul Knauf!
8: Da!
7: Și tinciu Cemix!
8: Da!
7: Și lavabila Absolut Mat!
8: Da!
7: Și șapa Baumit!
8: Șapa ta, da!
7: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
8: Bă, copchile, tu iară furi de la...
7: Curent?
8: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
9: Secretul oricărui meșter?
7: Influent!
9: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
8: Influent!
7: Chip chop!
9: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
7: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
8: Am sunat deja la Influent! Cine e?
10: E la Influent cu materialele.
11: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
12: Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bun regăsit tuturor ascultătorilor Radio Someș, vă spune Petrica Someșanu, tocmai din comuna Iehuda, județului Maramureș. Pentru cei care ne urmăriți pe rețelele noastre de socializare, iată, suntem în fața școlii gimnaziale din comuna Iehud, o școală care a fost proaspăt reabilitată, iar alături de noi este chiar domnul primar Nicolae David Traian. Bună ziua și bine v-am regăsit, domnule primar!
3: Bună ziua, bine ați venit la noi, bine ne revenim și salutări ascultătorilor dumneavoastră.
2: Domnule primar, iată o școală demnă de anul 2026. Ați finalizat practic lucrările de reabilitare a acestei unități de învățământ și aș vrea să vă întreb la ce investiții a fost supusă această unitate de învățământ.
3: Proiectul este finanțat prin PNRR și practic este vorba de o reabilitare energetică a școlii, care pe lângă reabilitarea energetică în ceea ce privește anvelarea exterioară a școlii, a cuprins și modernizarea interioară prin retencuire, prin punerea gresiei, reabilitarea totală a sistemului de încălzire, montare de calorifere, centrale, băile renovate, sălile de clasă sunt toate puse la punct, renovate, pus parchet nou în, tot în clasă, dar se vor vedea, s-a beneficiat și de celălalt proiect, tot în cadrul PNRR-ului de retehnologizare a școlilor, practic o modernizare prin montarea de table electronice, achiziție de echipamente didactice, bănci, scaune, mobilierul exterior care e chiar în fața dumneavoastră, o dulăpioare pentru fiecare copil, sistem de aerație modern în fiecare clasă, care practic recuperează aerul și îl transformă în aer rece, mult mai eficient și curat.
2: Așadar, domnule primar Nicolae David Traian, elevii intră direct din toamnă într-o școală nou modernizată, la cele mai înalte standarde. Trebuie doar să-și dea silința să obțină și cele mai bune rezultate. Și vreau să vă întreb câți elevi, cu aproximație, învață astăzi la școala din Iehuda, județului Maramureș?
3: Școala din Iehuda, aproximativ 380 de elevi are. Ei își fac cursurile, elevii, în două lăcașuri de școală. Unul este acesta reabilitat complet acum și terminat. În celălalt este, haide și aici, celălalt este în centrul localității, mult mai mare. Aici, în clădirea în care ne aflăm acum, este școala cu clasele 1-4 și grădiniță la parter. Aici mobilierul este nou, tot este nou pentru copii.
2: Iată, dulăpioare. Unde
3: fiecare copil va avea dulăpior.
2: Sistemul de ventilație despre care ne vorbeați puțin mai devreme.
3: Da.
2: Deci nu vor suferi de căldură.
3: Nu ca și cei de la bacalaureat acum să trebuiască să-l anuleze.
2: Vreau să vă întreb, domnule primar Nicolae David Traian, pentru că tot am fost în febra examenelor și de bacalaureat și de testare națională, dacă sunteți mulțumit de rezultatele pe care le-au obținut copiii din comuna Iehud la testarea națională.
3: Nu. Au fost rezultate bunișoare. Le-am spus și când au terminat anul, că noi facem eforturi substanțiale pentru a le asigura condițiile de învățătură la cele mai bune standarde și rezultatele ar trebui să fie pe măsură și așteptăm să aibă rezultate mult, mult mai bune. Parcă e un paradox. Cu cât oferi mai mult, rezultatele au scăzut. Dar, sigur, de la an la an sunt generații mai bune, generații mai puțin bune.
2: Vreau să vă mai întreb, domnule primar, pentru că vedem că puneți un accent important pe ceea ce înseamnă educație. cât de mult contează educația în mediul rural și cele mai bune condiții, pentru că observ tot mai mult și în comunitățile pe unde mă duc, au ajuns să fie standardele, din fericire, în mediul rural, de multe ori mai bune decât în mediul urban, din privința sistemului educațional.
3: Să știți că și în mediul rural, educația este la fel de importantă ca și în urban, poate chiar mai importantă, pentru că generațiile care sunt acum, vor fi generațiile viitoare care vor prelua greutățile peste 20 de ani. Nu? Vor trebui să fie la conducerea localității, vor trebui să fie ca și personal didactic în școli și ne-ar face medici sau altceva. Să știți că avem un număr destul de mare și în momentul de față de studenți, chiar la medicină, la Facultatea de Medicină din Cluj, la Târgu Mureș, avem la specializările de învățământ la Cluj.

0: Sunt lucruri frumoase de văzut și în această comunitate, domnule primar, și chiar vreau să vă întreb, celor care anul acesta vor veni pe la Ieuni, unde le recomandați să meargă?
1: Păi, ca și obiective turistice, clar le recomandăm Biserica din Deal, care este monument UNESCO, construită în jurul anilor 1364, una dintre cele mai vechi biserici de lemn din țară. Avem de asemenea Biserica din Șes, construită în 1717, considerată catedrală la vremea respectivă prin măreția ei. Sigur, dacă o vedem astăzi, zice că este micuță, dar atunci era o catedrală de lemn a Maramureșului. Avem obiective turistice frumoase, ca și moara de la Câlci, o pioă și o moară veche, care le mai dă drumul din când în când ca să funcționeze doar pentru vizitatori mai mult, pioa și celelalte. Peisajul, pădurile și celelalte care sunt extraordinare. Celelalte biserici, avem 7 biserici în localitate, deci o localitate...
0: Cea din centru de comună este, da, o adevărată este, catedrală. Da, concurează cu multe catedrale.
1: Biserica ortodoxă, care a fost construită în 1984, mi se pare, s-a dat în folosință. La fel era o catedrală a vremii respective. Biserica greco-catolică, care au sfințit-o acum 2 ani, dacă nu mă înșel, sau 3 ani. La fel e o catedrală de care a spus, e o catedrală a zilelor
0: noastre.
1: E demnă de orice oraș. Poate sunt puține orașe care au așa ceva.
0: Așa este.
1: Deci sunt obiective frumoase care pot să le vadă la noi, la Ieud.
0: Cu siguranță și noi vom reveni aici la Ieud, domnule primar.
1: Mănăstirea construită din lemn, construită pe locul unei vechi mănăstiri, tot așa din secolul al XIV-lea,
0: ce
1: care a fost desfințată prin anii 1860, după care din nou s-a revenit și au reconstruit-o. Acum mai mănăstire de maici, sunt numai 2 măicuțe, dar merge destul de bine și înaintează.
0: Ne bucurăm de aceste lucruri și că această comunitate, am spus-o și o să o spun de fiecare dată, este un exemplu de așa, da, nu doar în Maramureș, ci în toată Transilvania, și vă felicităm pentru acest lucru și vă dorim mult succes pe mai
1: și
0: departe.
1: Și eu vă mulțumesc pentru aprecieri, sperăm să putem să facem lucruri frumoase și în viitor, atât pentru localitate, cât și pentru cetățeni și în special pentru copii și pentru învățământ.
0: Asta
1: a fost și un sloganul meu în toate campaniile și învățământul pe primul loc, educația pe primul loc, și cred că m-am ținut de cuvânt cu acesta, educația în sensul de a le pune la dispoziție bază materială,
0: exact,
1: cum trebuie, că restul depinde de mulți factori, de familie, de profesori, de copii. Trebuie să ai și cu ce să lucrezi ca să ai rezultate extraordinare.
0: Vă mulțumim încă o dată, domnule primar, și mult succes pe mai departe.
1: Mulțumesc și eu.
0: Dragii noștri, vă așteptăm așadar la Ieud, în județul Maramureș. Iată, am pornit și sistemul de climatizare,
1: își face treaba și el,
0: care să își facă treaba. Școli modernizate, natură și frumusețe ale acestei comunități superbe.
1: Pe lângă faptul că răcește aerul și un aer condiționat cum trebuie, este și o purificare a aerului ca să nu aibă microbi și celelalte.
0: Ce frumos!
1: Cu purificator, cu toată treaba.
0: Foarte interesant!
1: Ceva mult mai mult decât un aparat simplu.
0: Foarte, foarte interesant! Așadar, copilaș, cele mai bune condiții le aveți, trebuie doar să învățați. Dar acum să se bucure de vacanța de vară, că asta e cel mai important. Vă mulțumim încă o dată, dragii noștri, veniți la Ieud în Maramureș!
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă!
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
4: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
3: Ne găsești și pe Facebook.
4: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
3: Roserhouse.ro.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Ardealul a fost de-a lungul istoriei un adevărat creuzet etnic, în care au circulat și s-au așezat, mai mult sau mai puțin, diferite populații. Val după val, acestea au modelat structura demografică a regiunii, câteodată cu furtuni, până când, în zilele noastre, s-a stabilizat o realitate interetnică și multiculturală bazată pe lege și pe dorita armonie a conviețuirii. Astăzi vom face veste și poveste, atât cât ne lasă timpul limitat al emisiunii, despre etnia maghiară din Ardeal, începând cu un scurt istoric al apariției și stabilirii acesteia în spațiul transilvanian. Maghiarii sunt de origine fino-ugrică și provin din zonele estice, din regiunea stepelor nord-pontice și din area Uralilor. Ei și-au început migrația masivă către Europa Centrală în jurul anului 895, așadar spre sfârșitul secolului al IX-lea. Sub conducerea lui Arpad, Confederația Tribală Maghiară a pătruns în bazinul carpatic, stabilindu-se inițial în câmpia panonică, dar în deceniile următoare maghiarii au început să-și consolideze stăpânirea asupra regiunii și să își extindă influența asupra teritoriilor învecinate, inclusiv asupra spațiului intracarpatic transilvanian. Procesul a fost unul gradual, implicând atât confruntări militare, cât și integrarea unor populații locale deja existente. De-a lungul Evului Mediu, Transilvania a devenit un teritoriu organizat în cadrul Regatului Ungariei, în care diferite comunități, românii, maghiarii, sașii și secuii, au coexistat, fiecare contribuind la structura socială, economică și culturală a regiunii. Astfel, prezența maghiarilor în Ardeal trebuie înțeleasă în contextul marilor migrații medievale și al formării structurilor politice din Europa Centrală, proces care a modelat identitatea complexă și multiculturală a Transilvaniei de astăzi. După pătrunderea maghiarilor în bazinul carpatic la sfârșitul secolului al IX-lea, procesul de organizare a teritoriilor estice ale regatului începe să capete coerență în secolul al X-lea și al XI-lea și momentul decisiv îl reprezintă domnia lui Ștefan I cel Sfânt între anii 1000 și 1038, în vremea căruia creștinarea regatului și integrarea sa în lumea occidentală latină au transformat radical structura politică și spirituală a formațiunii statale. Creștinismul a devenit religia oficială și s-au organizat episcopii, mănăstiri și structuri administrative de tip occidental care au transformat o confederație tribală într-un stat medieval european. Transilvania a fost integrată progresiv în Regatul Ungariei prin organizarea comitetelor regale, prin constituirea de cetăți, centre administrative și prin colonizări cu rol militar și economic. Documentele medievale indică existența unei populații mixte, români, numiți în izvoare vlahi, slavi și alte populații locale, peste care se suprapun elitele administrative și militare maghiare. Între secolele al XII-lea și al XIII-lea, Coroana maghiară a organizat sistematic Transilvania ca provincie de frontieră și nobilimea maghiară a primit domenii și privilegii. Apoi au fost colonizați secuii, o comunitate vorbitoare de maghiară cu statut militar distinct, și au fost aduși sașii germani pentru dezvoltarea urbană și economică. Transilvania a devenit astfel o societate multietnică structurată juridic. Un moment esențial este anul 1437, când după răscoala de la Bobâlna se constituie alianța politică numită Unio Trium Nationum, conform căreia sunt recunoscute trei națiuni privilegiate în Ardeal, nobilimea maghiară, secuii și sașii. Românii, majoritar numeric în multe zone, nu au fost incluși ca națiune politică și această excludere a influențat profund evoluțiile sociale și politice ulterioare. Anul 1526 este anul înfrângerii regatului Ungariei în bătălia de la Mohaci și în urma acestei înfrângeri Transilvania a devenit din 1541 principat autonom sub suzeranitate otomană. Elitele politice predominante maghiare au condus de atunci principatul și limba maghiară a devenit limba administrativă și s-a dezvoltat o cultură nobiliară specifică conectată la curentele europene. Prin edictul de la Turda din 1568 s-a recunoscut libertatea pentru mai multe confesiuni creștine și acest act a fost considerat printre primele forme de libertate confesională în Europa. În plan religios, identitatea maghiară cunoaște o evoluție complexă. Înainte de creștinare, triburile maghiare practicau forme de religie șamanică, specifice populațiilor fino-ugrice și ale stepelor euroasiatice. Credința într-o divinitate supremă cerească, rolul șamanilor, cultul naturii și al strămoșilor. Această spiritualitate a dispărut treptat odată cu integrarea în creștinătatea occidentală. Inițial, majoritatea maghiarilor au fost romano-catolici, însă în secolul al XVI-lea Transilvania a devenit un spațiu major al reformei și o parte semnificativă a maghiarilor au adoptat calvinismul, luteranismul sau unitarianismul, confesiune rară în Europa consolidată la Cluj. Astfel, comunitatea maghiară a devenit plurală confesional. Anul 1918 a schimbat definitiv cadrul politic și formarea României Mari după Marea Unire a dus la transformarea maghiarilor într-o minoritate națională în statul român. O minoritate care a primit drepturi constituționale, trecând printr-un proces de reorganizare politică și culturală care i-a menținut rețelele educaționale și confesionale. Religia a rămas pentru etnia maghiară un pilon esențial al identității și în prezent maghiarii din Transilvania aparțin în principal bisericii reformate, bisericii romano-catolice și bisericii unitariene. Mult timp școala și cultura scrisă s-au organizat în jurul bisericilor, după aceea au apărut și formele laice care au dus la o dezvoltare profundă a minorității maghiare. Cultura maghiară din Transilvania are în centru limba, element definitoriu al identității maghiare, care a devenit fundamental în formarea conștiinței de nație și se regăsește în numeroase televiziuni și în mass media ardeleană și națională. Literatura și cultura maghiară s-au dezvoltat continuu și au creat figuri ilustre, precum Petőfi Sándor, Miklós Bánffy sau Béla Bartók, personalități care sunt legate de spațiul transilvanian și de cultura modernă. În plan tradițional, cultura populară se exprimă prin dansuri energice, precum ciardașul, prin costume specifice de o mare frumusețe, printr-o muzică populară cu influențe centrale europene și balcanice, cu meșteșuguri vestite în ceramică, lemn, textile și printr-o gastronomie recunoscută. Cine nu știe de bucatele specifice maghiare, de gulaș, de leveș, de haioș, langoș, papricaș sau de kürtös kolac, nu mai spun de borotsz palinka. În orașe, maghiare au contribuit la dezvoltarea breslelor medievale în arhitectura gotică și barocă și astăzi contribuie din plin la o bogată viață teatrală și muzicală din centre precum Cluj, Târgu Mureș sau Oradea. Ardealul este un loc al conviețuirii etnice și se cere să căutăm mereu ceea ce ne apropie în viața de zi cu zi și nu ceea ce ne desparte în istorie. Eu așa spun. Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș. Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
1: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și purțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate. Consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neșit

0: Rubrica susținută de BIB Explo Tour Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim și călătorim prin Ardeal, iar următoarea oprire este complexul balnear Băile Figa. Situat la doar 3 km de orașul Beclean, reprezintă una dintre principalele zone de recreere din județul Bistrița-Năsăud și nu numai. Dezvoltată printr-un proiect public gestionat de Primăria Beclean, stațiunea se întinde pe o suprafață de 15 hectare. Baza întregului complex o reprezintă resursele naturale de sare din subsol, exploatate sub formă de apă suprasărată și nămol sapropelic. Ambele recunoscute pentru proprietățile lor terapeutice în ameliorarea afecțiunilor reumatice și musculare. Cu multe surprize pregătite pentru turiști și cu multe amintiri frumoase pe care puteți să le creați acolo alături de cei dragi. Mai ales că urmează un eveniment foarte frumos la nivelul Băilor Figa, și anume Festivalul Celtic Transilvania, în perioada 10-12 iulie. Pentru a afla mai multe detalii, alături de noi în cele ce urmează este primarul orașului Beclean, județul Bistrița-Năsăud, domnul primar Nicolae Moldovan, căruia îi urăm un călduros bine ați revenit în familia Radio Someș.
2: Bună ziua! Bine v-am găsit și noi!
1: Domnule primar Nicolae Moldovan, pentru că știu că orașul Beclean se află într-o continuă dezvoltare, vreau să trecem în revistă principalele investiții și proiecte care se derulează în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră.
2: Da, sunt ample lucrări cu fonduri europene și nu numai, care sunt într-o etapă avansată de implementare. Sigur, regenerarea urbană, ce înseamnă tot ce schimbarea, regenerarea practica tot oraș de la intrare până la ieșire, pe cele două părți, un proiect de mobilitate care înseamnă piste de biciclete, un pasaj peste Someș care face legătura cu cartierele care n-au fost conectate la proiectele de mobilitate anterioare, în special Coldău, Beclenuț, Podirei, și sigur parcul de specializare inteligentă, unde deja avem concesionate firme care vor face acolo investiții cu fonduri europene, parcul botanic, și acum urmează să implementăm cele două pasaje, piața agroalimentară, izolarea termică, practica 80% cu aceste loturi noi accesate, care sunt în licitație, vom izola termic practic 80% din blocurile existente, sigur și cu celelalte blocuri care le-am izolat până acum. Toate acestea sunt în plină desfășurare, care trebuie să asigurăm toate condițiile încât să le putem implementa. Fără o amânare a termenelor, care e foarte important pentru a finaliza la termen toate proiectele care le avem în derulare.
1: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule primar Nicolae Moldovan, și mergând mai departe cu discuția, în 12 iunie s-a deschis noul sezon turistic la Băile Figa. Vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru turiști și, de asemenea, dacă ați observat sau nu o scădere în ceea ce privește turismul, pentru că în acest an turismul românesc a înregistrat această scădere despre care vorbeam.
2: Nu, eu am niște grafice care fac o analiză cam pe ultimii 3 ani, chiar 2023, 2024, 2025, și mi e foarte ușor că aceste grafice le-am în față și vreau să vă spun că nu este nicio scădere. Dacă anii trecuți am avut, de exemplu, în 2023, în iunie, 9.000 de turiști, în iunie 2024, să zicem, 21.000 de turiști, în 2025, 14.000 de turiști, acum avem 25.000 de turiști. Deci nu vedem o scădere a numărului de turiști, fiindcă chiar dacă în celelalte stațiuni există o scădere, faptul că noi practicăm niște prețuri corecte, niște prețuri care se poate adresa la mulți turiști și niște gratuități, adică nu avem parcare, ai gratis, șezlongul gratis și prețuri corecte. Cei care nu mai pot să-și permită alte locații își va permite Băile Figa. Am știut asta, asta a fost, dacă vreți, miza pe care am, când am stabilit niște prețuri corecte în Consiliul Local, să atragem toți cei care nu pot să-și permită în alte, la alte prețuri sau în alte părți, chiar dacă e o criză, chiar dacă e o scădere de posibilități bugetare a turiștilor, să vină la Băile Figa.
1: Domnule primar Nicolae Moldovan, pentru că seria lucrurilor bune la Beclean continuă, știu că urmează la nivelul weekendului 10-12 iulie să aibă loc Festivalul Celtic Transilvania la Băile Figa. Și vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru această frumoasă sărbătoare a comunității.
2: Deci aici Asociația Celtic Transilvania a pregătit, sigur în parteneria cu Primăria Orașului Beclean și noi în cadrul Zilei Orașului Beclean, fiindcă avem și Zilele Orașului Beclean tot în luna iulie, împreună cu Asociația Celtic Transilvania, sigur că sunt trei zile de formații, de diferite momente istorice, medievale. Programul e complex și sigur că fiind chiar amplasat în zona turistică, în zone și în stațiuni turistice se practică și este necesar să oferim și activități adiacente, efectiv numai activității turistice, adică și festivaluri și am avut până zilele astea, avem desfășurătorul cu acel parc de distracții care îi de aproape o lună la Băile Figa. Va urma sigur și alte activități, vor fi zilele orașului Beclean în 24, 25, 26 cu formația 20-a ediție, vor fi și cu Uniunea Artiștilor Plastici, vom avea o tabără de lucru efectiv la Băile Figa, alte tabere, concursul sau cei cu dansul modern, chiar național, vor face întâlnirile la Băile Figa. Deci vom avea în luna iulie-august multe, să spunem așa, momente care le organizăm pentru a diversifica oferta turistică la Băile Figa. Și da, Festivalul Celtic începe de vineri.
1: Domnule primar Nicolae Moldovan, pentru că ați menționat zilele orașului Beclean, care urmează să aibă loc în perioada 24-26 iulie și vorbim și de o ediție aniversară, ediția cu numărul 20, vreau să vă întreb ce înseamnă acest lucru pentru comunitatea din Beclean?
2: Înseamnă că nu numai turiștii, da? Cetățenii orașului și nu numai cetățenii, toată regiunea. Noi întotdeauna am făcut așa programe complexe de zilele orașului încât să aducem toată regiunea din jurul orașului Beclean și vin mii de tineri și nu numai tineri, că avem și o zi dedicată folclor.

0: venim cumva în întâmpinarea celor care nu pot să-și permită să meargă să vadă doar la televizor astfel de momente. Vom avea la Beclean din nou aceste momente extraordinare împreună cu cei mii de oameni care vin la zilul orașului Beclean.
1: Domnule primar Nicolae Moldovan, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, pentru că sunt convinsă că număr foarte mare sunt alături de noi și ne ascultă în aceste momente.
0: La toate aceste evenimente care am reușit noi să le enumerăm, nu numai singurele, n-am reușit toate, noi îi invităm, mai ales că foarte multe activități sunt și gratuite, adică nu presupune doar o participare. Îi invităm să participe, nu tot timpul avem posibilitatea asta, nu toate localitățile pot să organizeze și toate acestea sunt organizate pentru cetățenii care ne aud și care sigur au încredere în ceea ce noi invităm. Îi invităm să participe la aceste momente. Îi așteptăm pentru cetățeni aceste momente deosebite și trebuie să știm că fiind foarte aproape de noi, merită să le vizităm, să le folosim, să le utilizăm și să fie pentru relaxarea noastră, pentru utilitatea noastră.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Nicolae Moldovan, că ați fost alături de noi. Vă felicităm pentru tot ce faceți pentru Beclenar și mult succes vă dorim în continuare.
0: Mulțumesc mult!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost primarul orașului Beclean, județul Bistrița Năsăud, domnul primar Nicolae Moldovan. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Tensiunile politice continuă. Sorin Grindeanu susține că Ilie Bolojan rămâne premier cu sprijinul AUR. Modernizare de amploare la aeroportul internațional Avram Iancu Cluj-Napoca. 5 scanere ultra-performante intră în procedură de achiziție. Noi pași pentru autostrada Transilvania. Autoritățile pregătesc începerea lucrărilor pe tronsonul Poarta Sălajului Nuș-Falău.
1: Acum știrile pe larg. Președintele PSD Sorin Grindeanu lansează un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan. Liderul social-democrat susține că șeful executivului se menține în funcție datorită voturilor parlamentarilor AUR și acuză blocaje în negocierile pentru formarea viitorului guvern. Într-o declarație recentă, Sorin Grindeanu a afirmat că Ilie Bolojan este în funcție la peste 60 de zile după ce PSD i-a retras sprijinul politic, deoarece, spune acesta, este susținut de AUR în Parlament. Liderul PSD consideră că premierul nu și-a înțeles rolul într-o coaliție de guvern și că în perioada în care PSD a făcut parte din majoritate, nu a ținut cont de propunerile socialdemocraților. Sorin Grindeanu a susținut că această atitudine a stat la baza deciziei PSD de a-i retrage sprijinul politic. Totodată, liderul socialdemocrat a folosit o comparație dură la adresa premierului, descriindu-l drept un negustor de praf, despre care a spus că pare puternic doar atât timp cât situația este favorabilă, dar că întâmpină dificultăți atunci când apar probleme. În ceea ce privește negocierile pentru viitorul executiv, Sorin Grindeanu a declarat că PSD și-a păstrat aceeași poziție pe tot parcursul discuțiilor. Acesta a reiterat că partidul nu va vota un guvern din care nu face parte și a acuzat ceilalți participanți la negocieri că și-au schimbat în mod repetat condițiile. Aceste schimbări ar avea ca scop menținerea actualei formule de guvernare cu sprijinul parlamentar al AUR. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
3: Ilie Bolojan e ca un negustor de praf. Atâta timp cât nu bate vântul, lucrurile sunt sub control. Când a bătut un pic vântul, dai faliment. Cam asta e Ilie Bolojan, sau dă faliment, cam asta e Ilie Bolojan, care nu și-a înțeles rolul unui premier de coaliție. Ilie Bolojan provine dintr-un partid care ești pe locul 3 la alegeri. Nu pe 1, nu pe 2, pe 3. Ilie Bolojan a ajuns acolo cu voturile PSD. A înțeles în această perioadă și, de fapt, după moțiune și chiar și înainte, am văzut, de fapt, modul în care privește și el și colegii săi PSD-ul. Adică ai nevoie de PSD doar ca rezervă de voturi ca să-ți faci anumite politici publice, nu ca și partener. O țară în care de 60 de zile Ilie Bolojan este demis cu un număr record de voturi și Ilie Bolojan se ține de acel scaun, făcând înțelegeri până una alta sau fiind ținut, că nu știu dacă s-au făcut, dar fiind ținut în funcție de cine? De AUR.
2: Aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca își modernizează sistemele de control al securității. Instituția a lansat licitația pentru achiziția 5 scanere cu raze X de ultimă generație destinate verificării bagajelor agabaritice, coletelor și mărfurilor transportate prin cargo. 4 dintre echipamente vor fi utilizate pentru controlul bagajelor de mari dimensiuni, precum echipamente sportive, instrumente muzicale, dispozitive medicale sau alte obiecte voluminoase. Cel de-al 5-lea scanner va fi destinat verificării coletelor paletizate și încărcăturilor cargo. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, afirmă că investiția face parte din programul de modernizare a aeroportului și are ca obiectiv creșterea nivelului de siguranță pentru pasageri și bunurile transportate. Potrivit acestuia, noile echipamente vor contribui la consolidarea poziției aeroportului internațional Avram Iancu Cluj în rândul celor mai importante aeroporturi din regiune. Achiziția este necesară atât din cauza uzurii echipamentelor aflate în prezent în exploatare, cât și pe fondul creșterii solicitărilor pentru astfel de servicii. În același timp, noile scanere vor permite alinierea la standardele impuse de Comisia Europeană în domeniul securității aviației civile. Valoarea estimată a investiției se ridică la aproape 5,9 milioane de lei. După livrare și instalare, echipamentele vor fi puse la dispoziția structurii de securitate pentru aviația civilă și antiteroristă din cadrul Serviciului Român de Informații, care le va opera potrivit prevederilor legale.
1: Lucrările la tronsonul Poarta Sălajului Nușfalău al autostrăzii Transilvania au intrat într-o nouă etapă de pregătire. Stadiul proiectului a fost analizat în cadrul unei întâlniri la care au participat reprezentanți instituțiilor implicate, ai autorităților locale și ai constructorului, alături de primarul municipiului Zalău, Florin Florian. În cadrul discuțiilor au fost trecute în revistă măsurile necesare pentru demararea investiției. Participanții au analizat organizarea șantierelor, stadiul expropierilor, precum și calendarul lucrărilor, astfel încât proiectul să avanseze conform graficului stabilit. Autoritățile subliniază că tronsonul Poarta Sălajului Nușfalău reprezintă una dintre cele mai importante investiții de infrastructură rutieră din județul Sălaj, cu un rol esențial în îmbunătățirea conectivității municipiului Zalău la rețeaua națională de autostrăzi și în stimularea dezvoltării economice a regiunii. Reprezentanții administrației locale spun că o colaborare strânsă între instituțiile implicate și constructor este esențială pentru respectarea termenelor asumate și pentru desfășurarea lucrărilor în condiții optime.
2: Marți, 7 iulie, vremea va fi în general frumoasă și caldă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil, cu orare temporare după amiaza, în special în zonele montane și deluroase, unde izolat sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 37 și 31 de grade Celsius, iar minimele din timpul nopții vor coborî până la 12-16 grade. Cele mai ridicate valori termice sunt așteptate în zonele joase din județele Sălaj și Bihor. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări de scurtă durată în timpul averselor. Dimineața și noaptea, pe văi și în depresiuni, condițiile de ceață vor fi reduse. Vremea va rămâne favorabilă activităților în aer liber, cu un disconfort termic redus și o probabilitate scăzută de fenomene meteo severe.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesionali

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, DocFarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie.
2: DocFarm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Buzenilor, locul perfect.

Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-a livrat!
1: Și Gletu Knauf!
2: Da!
1: Și Tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabilă Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Palmit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
4: E la Influent.

0: cu materialele.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Bună dimineața, Geo!
4: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
3: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
5: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
6: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
7: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
6: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
7: Mega Titan, forța modelării metalelor.
6: Mai multe pe megatitan.ro.
1: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
10: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a liceului Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi autointerne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.

0: Din munții Rodnei izvorăște și pleacă plin de nădejde să taie Ardealul cu undele lui luminoase, Someșul Mare, care se întâlnește pe teritoriul comunei Mica din județul Cluj cu Someșul Mic, care vine tocmai din munții Apuseni și poartă în albia lui și apele Someșului Cald și ale Someșului Rece. Parcă apusenii stau de vorbă cu munții Rodnei prin acești mesageri de aur și locul lor de întâlnire este comuna Mica din Cluj, care mai are în componență, pe lângă satul unde se află primăria și reședința pe care l-am pomenit, satele Dâmbu Mare, Mănăstirea, Nireș, Sân Mărghita, Valea Cireșoii și Valea Luncii. Hotarul comunei Mica este întins peste văluritele pământuri ale câmpiei Transilvaniei, în partea de nord-vest a dealurilor Jimborului. Îi trebuie ceva timp omului în viață ca să ajungă să prețuiască o unealtă bună, o pereche de papuci potriviți sau locul unde trăiește. Cu o istorie încercată prin multe generații, locuitorii din Mica s-au dovedit statornici, gospodari și iubitori ai meleagurilor natale. Și acest lucru se vede în frumusețea și prosperitatea gospodăriilor, în curățenia satelor și în pământurile mănoase și bine lucrate. În satul Mănăstirea, pe un gorgan de deasupra Someșului Mic, la numai 2 km de Dej, se află Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae, ridicată în secolul XIII în stil gotic cu elemente de fortificație, care îl uimește pe orice călător prin vechime, simplitate și frumusețe. Ea este recunoscută ca monument istoric de importanță națională și universală și are o semnificație artistic-istorică și documentară specială, vorbind despre faptul că încă din așa vechime populația românească a fost numeroasă și a avut o puternică viață socială și spirituală pe aceste meleaguri. Când ajungeți în satul Mănăstirea, este musai să vizitați și să savurați detaliile de arhitectură și artă de la Biserica Înălțarea Sfintei Cruci, monument gotic ridicat la 1520 cu elemente de fortificație, sau la Castelul Corniș. În satul Nireș, din comuna Mica, se cere să poposiți la Biserica Reformată, care are o vechime de mai bine de 7 secole, sau la cea ortodoxă cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, care a fost edificată între 1911 și 1912 de meșterul Ioan Suciu din Gherla și are în lăuntru ei pacea și liniștea credinței curate și comori de artă religioasă. În subsolul comunei Mica se găsește o mare bogăție, cea a sării, care este detectată în mai multe masive subterane și iese în fântâni și izvoare sărate, folosite de săteni din cele mai vechi timpuri până astăzi. Barajul hidrografic, ridicat la 1963 pe Someșul Mare, în dreptul comunei Mica din județul Cluj, la a cărui finalizare s-a muncit mai bine de 3 decenii până mai acum după Revoluție, a creat oportunități turistice exploatate astăzi de întreprinzători care au construit în zonă cabane, pensiuni, terenuri de sport, un lac de agrement și au înființat chiar o mică grădină zoologică spre bucuria copiilor care pot cunoaște animale simpatice ca struți, ciute, cerbi, căprioare, capre, porcușori, găini pitice și altele. Someșul înspumat este un spectacol în sine, dar pescuitul și baia se adaugă ofertelor pe care râul le face pentru cei ce îl apreciază și vin la barajul de la Mica să se bucure de el. Primăria și administrația locală este harnică în folosul cetățenilor și dirigează bani din fondurile comune, sume atrase de la județ și din fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii în domeniile învățământului, sănătății și culturii. Și sătenii din comuna Mica se bucură de toate binefacerile modernizării satului, care duc la ușurarea muncii și creșterea standardelor locuirii. Drumuri asfaltate și drumuri de hotar îngrijite, locuri de joacă și terenuri de sport, rezolvarea problemelor legate de apă și canalizare, acestea sunt preocupări statornice ale întâi stătătorilor comunei Mica și lor li se adaugă preocuparea pentru ecologie și curățenie, deoarece se dorește ca turiștii să găsească locurile minunate și peisajele fascinante ale comunei Mica din județul Cluj în bună rânduială, pentru că sunt așteptați cu mult drag. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
2: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!

Ascultă Radio Someș, o mângâiere pentru sufletul tău.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! În cele ce urmează, am călătorit și am poposit la cetatea Ardud, situată în județul Satu Mare, un monument istoric de o importanță deosebită pentru nord-vestul României, ridicat inițial în anul 1481 de către Bartolomeu Dragfi, viitor voievod al Transilvaniei. Odinioară o fortăreață puternică din piatră cu patru turnuri, capabilă să adăpostească peste 1500 de soldați. Cetatea a fost transformată în secolul al XVIII-lea într-un castel baroc de către contele Alexandru Caroli. În prezent, din structura grandioasă de altădată, se mai păstrează doar ruinele zidurilor și un turn de apărare impunător, complet reabilitat. Locul este faimos în turism, atât datorită rețelei sale misterioase de tuneluri subterane, cât și pentru valoarea sa culturală, găzduind anual Festivalul de Reconstituire Istorică Medievart Ardud. Dacă ar fi să punctăm una dintre legendele care circulă în jurul cetății Ardud, cetatea Ardud este renumită pentru misterele sale, cea mai faimoasă, după cum ziceam, fiind legenda prințesei Vilma, fiica principelui Francisc Racoții al II-lea. Povestea spune că în timpul asediilor austriece, principele a săpat sub fortăreață o rețea uriașă de tuneluri secrete cu trei ieșiri, folosite pentru a lua inamicii prin surprindere sau pentru a fugi. Ca să-i afle tacticile secrete, austriecii au trimis un ofițer chipeș care a sedus-o pe tânăra Vilma, iar aceasta, îndrăgostită, i-a divulgat secretul galeriilor subterane. Cuprinsă de remușcări, prințesa i-a mărturisit tatălui ei trădarea, permițându-i principelui să evadeze călare prin tuneluri înainte ca dușmanii să atace. Însă, înainte de a pleca, tatăl îndurerat a aruncat un blestem crunt asupra fiicei sale. Localnicii povestesc că spiritul Vilmei a rămas ferecat în adâncurile întunecate și bântuie pivnițele, așteptând să fie salvată de un tânăr curajos care trebuie să treacă trei teste mistice și să nu se uite înapoi. Și dacă am pomenit de festivalul Medievart Fest Ardud, vom afla mai multe detalii despre ce evenimente frumoase vom regăsi la nivelul lunii iulie în Ardud. Pentru că stăm de vorbă cu directorul Casei de Cultură Dr. Augustin Mircea din Ardud, doamna director Simina Pop. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Vă salut cu mare drag de la Ardud.
1: Și noi de-abia așteptăm să poposim la nivelul orașului Ardud, pentru că știu că pe agenda se regăsesc evenimente foarte frumoase pentru comunitatea de acolo și nu numai, în perioada 17-19 iulie. Așadar, foarte curând, doamna director Simina Pop, și vreau să vă dau cuvântul ca să ne treceți așa, ca printr-o călătorie, prin toate aceste evenimente frumoase care urmează.
2: Da, vă mulțumesc tare mult pentru interes și că ne urmăriți, sunteți mereu la curent cu evenimentele și cu tot ceea ce se întâmplă în comunitatea noastră și nu numai, cu siguranță, dar ne bucurăm că suntem printre cei pe care dumneavoastră îi urmăriți, înseamnă că activitatea noastră este într-adevăr una interesantă, cel puțin, și productivă. Revenind la perioada 17-19 iulie, așa este, într-adevăr, penultimul weekend din luna iulie înseamnă pentru Ardud festivalul medieval Medievart Fest Ardud, care anul acesta se va afla la ediția 15-a, deci este unul dintre cele mai vechi festivaluri medievale din țară. Sigur, între timp au apărut și alte festivaluri medievale cu alte specifice prin toată țara, dar noi ne mândrim cu faptul că am fost printre primele din țară. Și exact cum vă spuneam, în fiecare lună iulie, în penultimul weekend din luna iulie, la Ardud avem festivalul medieval, Medieval Fest, și anul acesta îl organizăm. Va fi în perioada 18-19 de data aceasta, deși noi ne-am obișnuit publicul cu trei zile de festival, deci va fi sâmbătă-duminică, dar totuși ziua de vineri, 17 iulie, va fi una mai specială, asta pentru că noi ne-am gândit să organizăm un eveniment mai inedit, nu știm să se fie întâmplat undeva în țară ceea ce vrem noi să oferim publicului, și anume o inaugurare, să zicem așa, a pistei noastre de biciclete, o pistă de 10,2 km, într-o manieră inedită, și anume prin bicicliști care adoptă costumații medievale. Da, sigur, adaptate la posibilitățile de a pedala, dar va fi o zi interesantă. Participanții vor veni costumați, îndemnăm să vină costumați în personaje medievale. Vom avea premii pentru cel mai inedit costum sau cel mai autentic costum, cea mai frumos decorată bicicletă, și așa mai departe. Iar cei care vor alege să parcurgă două dintre cele patru trasee care sunt disponibile pe pista de bicicletă, vor primi un pașaport al biciclistului medieval, care va fi așa foarte personalizat, va avea spații pentru ștampile pe care fiecare participant le vor primi în puncte de control de pe pista de biciclete, plus multe, multe alte surprize ale organizatorilor. Deci, în data de 17 iulie, cu începere de la ora 18, vă așteptăm pe pista de biciclete de la Ardud, mai exact pe popasul de pe strada Drumul Vinului, acolo unde avem un spațiu mai generos și de unde vom da startul bicicletelor pe pista de biciclete de la Ardud, un proiect prin PNRR. Apoi, în data de 18, o să începem festivalul medieval, dar vom începe într-o manieră mai inedită, și anume, începutul va fi de această dată în cadrul simpozionului de istorie de la Ardud, care anul acesta se bucură de prezența academicianului Ioan Aurel Pop, un nume important pentru istoria și pentru mediul academic cu referire la istorie. Și ne bucurăm că, după multe încercări, reușește să ajungă și la Ardud, alături de Lucian Turcu, din cadrul Universității Babeș-Bolyai amândoi. Deci va fi, într-adevăr, un moment interesant. Deci vom îmbina practic partea academică, istoria în materie dură, cu partea de medieval, care practic sunt reconstituiri istorice din diferite epoci. Și exact cum vă spuneam, 18-19 iulie, festivalul medieval, care va avea loc în cetatea Ardud. De această dată, tematica este Captivii Secului, adică prinși în viacuri, prinși în timp. Este un concept interesant și se face referire la omul modern, omul contemporan, care este prizonier al timpului, este prizonier al viacului. Și în cetatea Ardud, de această dată, printre mulți alți artiști, trupe de reconstituire, trupe de teatru pirotehnic, de spectacole de foc și așa mai departe, vom avea și statui vivante, care, sigur, sunt expresii ale conceptului pe care noi l-am adoptat anul acesta, și sperăm să fie o provocare pentru publicul amator să ajungă în cetatea Ardud în perioada 18-19 iulie. Așadar, eu v-am vorbit așa multe, v-am
1: Dar ne
2: vorbit
1: și
2: mult și
1: place cum
2: despre
1: ne
2: toate.
1: povestiți, doamna director. Și să știți că mă gândeam acum în timp ce vă ascultam că toate cele trei evenimente au în centru istoria, dar și timpul. Și vreau să vă întreb cât de importantă este istoria pentru comunitatea din Ardud?
2: Absolut, noi încă de la începuturile, să zicem, începuturile noastre în domeniul cultural, istoria a reprezentat un punct central, pentru că în jurul istoriei comunității și în special a cetății Ardud, s-a construit partea culturală. Deci primele evenimente care au avut loc în Ardud au avut loc pornind de la un reper cultural. Apoi, sigur, acestea s-au dezvoltat și au devenit emblematice, practic, pentru orașul nostru. Și ne bucurăm că putem să oferim publicului, atât ardudenilor, cât și celor care iubesc acest tip de evenimente dedicate istorice, putem să oferim diversitate, da? Adică nu avem doar evenimente bazate pe istorie, care sigur au rolul să ne reamintească continuu cine suntem și de unde venim. Putem să oferim, cum vă ziceam, și evenimente diversificate. Evenimentul acesta cu cavalerii pe biciclete, este cu siguranță unul inedit și Sperăm să fie nu doar și nu ne-l dorim să fie doar un eveniment de inaugurare, ci ne dorim să fie și un eveniment de promovare, atât a pistei de biciclete, cât și a cetății Ardud, cât și a orașului și a festivalului pe care îl vom organiza în acel weekend. Și ca o completare, pista de biciclete de la Ardud va avea va avea disponibil un cod QR pe care participanții și ulterior, mă rog, turiștii care vor ajunge pe biciclete vor putea să-l scaneze și vor avea acces la o hartă interactivă, practic, cu pista de biciclete. Vor avea posibilitatea să aleagă dintre 4 trasee cu 4 nivele de dificultate diferite. Și vor străbate, practic, pista de biciclete într-o manieră inteligentă, smart, zicem noi. Deci sunt multe surprize, trebuie să ajungem.

0: despre invitații care vor urca pe scenă la zilele orașului și despre alte surprize pe care le-am pregătit acolo. Pot să vă dau așa un inside information, și anume faptul că și de această dată, la fel ca și în anul trecut, vom deschide scena talentelor locale. Deci, cei care vor dori vor avea posibilitatea să se înscrie pentru un moment pe scena, pe scena orașului, în cadrul zilelor orașului Ardud. Vor accesa, mă rog, un link unde vor introduce informații relevante și ulterior vor avea ocazia să urce pe scena asta, pentru că ne dorim să încurajăm talentul și să încurajăm tinerii și, sigur, copiii noștri care au talente deosebite.
1: Mulțumim tare mult, doamna director Simina Pop. V-am promis că o să revenim la Ardud așadar, pentru că urmează evenimente foarte frumoase, nu doar pentru comunitatea de acolo, ci pentru toți cei care vor dori să participe. Și vă mulțumim tare mult, vă felicităm pentru toată munca pe care o faceți și mult succes vă dorim în continuare.
0: Vă mulțumim tare mult și vă așteptăm cu mare drag la Ardud.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost directorul Casei de Cultură, dr. Augustin Mircea din Ardut, județul Satu Mare, Simina Pop. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Optic Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticcenter.ro.
1: Roma Optic Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Optic Center. Zâmbiți cu ochii. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de

0: www.newsvision.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
3: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: www.inox.ro. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
1: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare!
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru! Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Tensiunile politice continuă. Sorin Grindeanu susține că Ilie Bolojan rămâne premier cu sprijinul AUR. Modernizare de amploare la aeroportul internațional Avram Iancu Cluj-Napoca. 5 scanere ultra-performante intră în procedură de achiziție. Noi pași pentru autostrada Transilvania. Autoritățile pregătesc începerea lucrărilor pe tronsonul Poarta Sălajului Nuș-Falău.
1: Acum știrile pe larg. Președintele PSD Sorin Grindeanu lansează un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan. Liderul social-democrat susține că șeful executivului se menține în funcție datorită voturilor parlamentarilor AUR și acuză blocaje în negocierile pentru formarea viitorului guvern. Într-o declarație recentă, Sorin Grindeanu a afirmat că Ilie Bolojan este în funcție la peste 60 de zile după ce PSD i-a retras sprijinul politic, deoarece, spune acesta, este susținut de AUR în Parlament. Liderul PSD consideră că premierul nu și-a înțeles rolul într-o coaliție de guvern și că în perioada în care PSD a făcut parte din majoritate, nu a ținut cont de propunerile socialdemocraților. Sorin Grindeanu a susținut că această atitudine a stat la baza deciziei PSD de a-i retrage sprijinul politic. Totodată, liderul socialdemocrat a folosit o comparație dură la adresa premierului, descriindu-l drept un negustor de praf, despre care a spus că pare puternic doar atât timp cât situația este favorabilă, dar că întâmpină dificultăți atunci când apar probleme. În ceea ce privește negocierile pentru viitorul executiv, Sorin Grindeanu a declarat că PSD și-a păstrat aceeași poziție pe tot parcursul discuțiilor. Acesta a reiterat că partidul nu va vota un guvern din care nu face parte și a acuzat ceilalți participanți la negocieri că și-au schimbat în mod repetat condițiile. Aceste schimbări ar avea ca scop menținerea actualei formule de guvernare cu sprijinul parlamentar al AUR. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
3: Ilie Bolojan e ca un negustor de praf. Atâta timp cât nu bate vântul, lucrurile sunt sub control. Când a bătut un pic vântul, dai faliment. Cam asta e Ilie Bolojan, sau dă faliment, cam asta e Ilie Bolojan, care nu și-a înțeles rolul unui premier de coaliție. Ilie Bolojan provine dintr-un partid care ești pe locul 3 la alegeri. Nu pe 1, nu pe 2, pe 3. Ilie Bolojan a ajuns acolo cu voturile PSD. A înțeles în această perioadă și, de fapt, după moțiune și chiar și înainte, am văzut, de fapt, modul în care privește și el și colegii săi PSD-ul. Adică ai nevoie de PSD doar ca rezervă de voturi ca să-ți faci anumite politici publice, nu ca și partener. O țară în care de 60 de zile Ilie Bolojan este demis cu un număr record de voturi și Ilie Bolojan se ține de acel scaun, făcând înțelegeri până una alta sau fiind ținut, că nu știu dacă s-au făcut, dar fiind ținut în funcție de cine? De AUR.
2: Aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca își modernizează sistemele de control al securității. Instituția a lansat licitația pentru achiziția a 5 scanere cu raze X de ultimă generație destinate verificării bagajelor agabaritice, coletelor și mărfurilor transportate prin cargo. 4 dintre echipamente vor fi utilizate pentru controlul bagajelor de mari dimensiuni, precum echipamente sportive, instrumente muzicale, dispozitive medicale sau alte obiecte voluminoase. Cel de-al 5-lea scanner va fi destinat verificării coletelor paletizate și încărcăturilor cargo. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, afirmă că investiția face parte din programul de modernizare a aeroportului și are ca obiectiv creșterea nivelului de siguranță pentru pasageri și bunurile transportate. Potrivit acestuia, noile echipamente vor contribui la consolidarea poziției aeroportului internațional Avram Iancu Cluj în rândul celor mai importante aeroporturi din regiune. Achiziția este necesară atât din cauza uzurii echipamentelor aflate în prezent în exploatare, cât și pe fondul creșterii solicitărilor pentru astfel de servicii. În același timp, noile scanere vor permite alinierea la standardele impuse de Comisia Europeană în domeniul securității aviației civile. Valoarea estimată a investiției se ridică la aproape 5,9 milioane de lei. După livrare și instalare, echipamentele vor fi puse la dispoziția structurii de securitate pentru aviația civilă și antiteroristă din cadrul Serviciului Român de Informații, care le va opera potrivit prevederilor legale.
1: Lucrările la tronsonul Poarta Sălajului Nușfalău al autostrăzii Transilvania au intrat într-o nouă etapă de pregătire. Stadiul proiectului a fost analizat în cadrul unei întâlniri la care au participat reprezentanții instituțiilor implicate, ai autorităților locale și ai constructorului, alături de primarul municipiului Zalău, Florin Florian. În cadrul discuțiilor au fost trecute în revistă măsurile necesare pentru demararea investiției. Participanții au analizat organizarea șantierelor, stadiul expropierilor, precum și calendarul lucrărilor, astfel încât proiectul să avanseze conform graficului stabilit. Autoritățile subliniază că tronsonul Poarta Sălajului Nușfalău reprezintă una dintre cele mai importante investiții de infrastructură rutieră din județul Sălaj, cu un rol esențial în îmbunătățirea conectivității municipiului Zalău la rețeaua națională de autostrăzi și în stimularea dezvoltării economice a regiunii. Reprezentanții administrației locale spun că o colaborare strânsă între instituțiile implicate și constructor este esențială pentru respectarea termenelor asumate și pentru desfășurarea lucrărilor în condiții optime.
2: Marți, 7 iulie, vremea va fi în general frumoasă și caldă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil, cu unorări temporare după amiaza, în special în zonele montane și deluroase, unde izolat sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 37 și 31 de grade Celsius, iar minimele din timpul nopții vor coborî până la 12-16 grade. Cele mai ridicate valori termice sunt așteptate în zonele joase din județele Sălaj și Bihor. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări de scurtă durată în timpul averselor. Dimineața și noaptea, pe văi și în depresiuni, condițiile de ceață vor fi reduse. Vremea va rămâne favorabilă activităților în aer liber, cu un disconfort termic redus și o probabilitate scăzută de fenomene meteo severe.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Deșteaptă-te, române, într-o zi de marți, 7 iulie. Dăm startul lunii iulie, cred. Sau mai avut emisiune luna iulie? Nu. V-am băgat acum în chat.
4: Nu știu, bună ziua, bine v-am regăsit. 7-a 7-a 2027, sper să fie peste un an.
1: Lipsea al treilea șapte.
4: Lipsește al treilea șapte. Da, cu numerologia, cu...
1: Știm noi un loc anume unde sunt 3 de 7.
4: Da, a, da. Da, e adevărat.
1: Trebuie să ai și noroc să... Îți pice.
4: Dar e o problemă, apropo de cei 3 de 7. Acum, eu văd ca și avocat prin prisma celor care trec pe la mine. Și chiar e o problemă și sunt mulți, avem mulți concetățeni, avem mulți români care de la uz la buz și care suferă din cauza visului la cei 3 de 7.
1: Se creează foarte ușor o dependență și mi se pare că sunt ca nisipurile mișcătoare aceste dependențe. E de ajuns o dată, de două ori, de trei ori și deja începe să devină obișnuință și din obișnuință
4: te înghit,
1: dependență.
4: Da, sunt nisipuri care te înghit.
1: Știu că aveți și ceva noutăți, domnule avocat Hitoltean, până ce încep ascultătorii noștri să sune la numărul de telefon 0263212500. Noi așteptăm cu drag și până atunci vă ascultăm.
4: Eu verific că face parte din fișa postului noutățile legislative. În ultima vreme, Parlamentul a fost mai leneș prin prisma crizei politice și a instabilității noastre și nu s-au emis legi deosebite, legi importante, cu excepția celor care le cunoaștem, asumărilor guvernului, care ne-au afectat pe toți. Dar așa, printre ele mai apare câte un act normativ. Unul dintre ele este legea 117 din 2026, care modifică legea 481 privind protecția civilă. Numerele legilor cred că contează mai puțin, e important, ceea ce e important că s-a modificat, deci, legea privind protecția civilă și articolul care a fost introdus spune în felul următor, că la solicitarea asociațiilor de proprietari, autoritățile deliberative, respectiv Consiliul Local în principal, poate hotărâ finanțarea de la bugetele locale a cheltuielilor necesare pentru reparații și întreținere privind adăposturile situate în codomenii de tip bloc. Deci blocurile care au adăposturi din acelea pentru caz de război, Și okay, în mod normal toate blocurile sau mare parte ar trebui să aibă un astfel de adăpost. Pot primi finanțare de la consiliile locale pentru amenajarea, reabilitarea acelor adăposturi. Da. E o prevedere interesantă de care cei care sunt interesați, știi cum e chestiunea cu paza bună, cei care sunt gospodari, ar putea să uzeze de această prevedere și să facă solicitări la consiliile locale ca să li se aloce fonduri și să-și amenajeze spațiile acelea, pentru că nu știi niciodată, nu vrem să fim alarmiști, nu spunem că vine ce vine, nu, dar e bine să fii pregătit pentru orice eventualitate.
1: Da, și este, cum a spus și dumneavoastră, nu se știe niciodată, acum nu neapărat că prevestim răul, dar dacă ai, de ce să nu profiți?
4: E o obligație legală, e o prevedere legală, care din păcate la noi a fost ignorată. Acum, în condițiile în care suntem cu un război la graniță și cu un glob pământesc în care nu mai știi, da, nu mai poți conta pe nimic, ar fi cazul să respectăm legea și să ne asigurăm că sunt funcționale și aceste adăposturi. Și o modalitate de a le face funcționale este asta de a apela la consiliile locale pentru a aloca finanțare. Atenție, aviz, asociațiile de proprietari. Bun, o altă modificare care mie mi s-a părut interesantă vizează legea 119 din 2026 privind evidența și administrarea infrastructurii digitale publice, precum și crearea platformei naționale a infrastructurii digitale publice. Ce e o lege interesantă aici, nu se modifică, e pur și simplu o lege nouă, care prin prezenta lege se instituie un cadru juridic pentru evidența, administrarea, utilizarea și securitatea infrastructurii digitale publice a României, în scopul garantării interesului public și așa mai departe.
1: Vă întrerup câteva secunde, domnule avocat, da? Pentru că avem și un ascultător alături de noi. Alo,
4: să-l
1: bună ziua!
4: Atunci.
5: Bună ziua!
1: Vă ascultăm! Ce vă rog este să opriți radioul de tot.
4: Opriți?
5: Am opriți de mică. O rugăminte așa avea la domnul avocat, poate face o programare la biroul dânsului. Altceva personal de...
4: Am înțeles. Găsiți numărul pe internet după numele meu și mă sunați și facem și programare dacă trebuie.
5: Cum vă spune chiar Oltean și mai cum?
4: Oltean Chitu, cu CH. Mulțumesc!
1: Mulțumim tare mult!
4: Da, Chitu!
5: Chitu, bine, să o zi bună!
1: Mulțumim,
4: sănătate, numai bine! Da, n-a fost să fie asunat pentru reclamă, cer scuze. Deci cineva care vrea poate să găsească numele meu sau altor colegi foarte ușor pe internet, pe site-ul barourilor, fiecare barou are enumerați avocații cu datele de contact. Deci,
1: la o simplă căutare pe Google
4: sigur că
1: vă găsesc,
4: da, ascultătorii. Pe internet.
1: Pentru cei care sunt interesați, am lămurit și această speță.
4: Da.
1: Ne-a luat prin surprindere, dar a fost o experiență, să o numim așa.
4: Așa este.
1: Vă ascultăm, domnule avocat.
4: Da, cu noutățile rămăsesem.
1: Vreau să reamintesc înainte numărul de telefon 0263212500. Dacă aveți orice problemă sau speță de ordin juridic, domnul avocat Chitu Oltean vă stă la dispoziție următoarele 40 de minute, așadar eu zic să nu ezitați și să sunați pentru a putea să găsiți o oarecare orientare, dacă vreți, spre rezolvarea problemelor dumneavoastră.
4: Un sfat, o minimă îndrumare.
1: O minune.
4: Da, acum știi cum minunile se fac cu oameni și prin oameni, așa că nu știi niciodată.
1: Deși sună ascultătorii noștri. Alo, bună ziua!
6: Bună ziua!
1: Ce vă rog să opriți radioul ca să ne putem înțelege? Perfect!
6: Închid atunci când sunt sigur că sunt în contact cu dumneavoastră. Bună ziua dumneavoastră.
4: Sunteți.
6: Și ascultătorii dumneavoastră.
4: Sunteți.
6: O întrebare. În legătură cu posibilitatea de a intra în insolvență personală.
4: Da.
6: Om care ar vrea să intre în această insolvență, nu sunt eu în persoană, mă numesc Nicolae Chende din Zalău, este altcineva, dar nu se poate pronunța cum trebuie, dorește, datorită datoriilor care s-au acumulat cele către stat, într-o anumită perioadă și care au ajuns în imposibilitatea de a replăti.
4: Așa.
6: Cum se pot rezolva oarecum? Pentru că nu are venituri.
4: Să știți că legea privind falimentul personal teoretic e funcțională, dar e destul de dificil de, știu, de accesat. Trebuie în primul rând datoriile pentru care se solicită falimentul personal să nu fie comerciale și să nu aibă legătură cu activități comerciale.
6: Nu, au, vă pot explica în, rapid. Sunt derivate din lucra pe vremuri când nu aveau românii dreptul de a lucra în străinătate. Deci, de exemplu, ca o să este vorba.
4: Da.
6: Și lucrau ca persoană fizică, facturau, emiteau facturi către cei la care lucrau. Pe baza facturilor primeau, mă rog,
4: așa,
6: contracost plata muncii efectuate acolo. Și trecând o vreme s-a acumulat acel TVA.
4: Am înțeles, din străinătate.
6: O anumită sumă. Da, din străinătate. El a devenit plătibil, deși s-a închis acel PFA la o anumită dată. Au venit plățile pe urmă, după câțiva ani. De atunci sunt, eu cred că sunt poate mai bine de 15 ani.
4: Am înțeles.
6: Din câte știu și din câte mi se spune.
4: Am înțeles. Am înțeles. Bun, atunci ar trebui cu toate documentele respective să mergeți, nu vă descurcați singur, să mergeți la un avocat, pentru că sunt mai multe condiții în legea privind falimentul personal. Și trebuie verificat pe concret, este o procedură care se parcurge, se ajunge la un moment dat la instanță care confirmă sau nu la judecătorie. Merită încercat. Merită să încercați. Deci trebuie să vă adunați toate documentele și iar în momentul când mergeți la cineva de specialitate, în speță un avocat, o să vă spună ce alte documente suplimentare vă trebuie. Pentru că asta înseamnă o serie de adeverințe privind situația proprietăților dumneavoastră, că nu figurați cu proprietăți, veniturile pe care le aveți de la ANAF, trebuie scoase iarăși adeverințe de la...
6: Păi el nu are venituri, că nu e vorba despre mine.
4: Despre cine e vorba? Despre cine e vorba? Știu, dar toate aceste lucruri, toate aceste lucruri trebuie probate cu adeverințe, cu documente, știți?
6: Perfect. Bun. Vă mulțumesc mult, am înțeles.
4: Cu plăcere.
1: Mulțumim,
4: cu plăcere.
1: Numai bine.
4: La revedere.
6: Bună.
4: La fel și dumneavoastră.
1: Avem un alt ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
7: Bună ziua, să rămână!
1: Vă ascultăm!
7: O întrebare pentru domnul avocat. Terenul care a fost băgat este Natura 2000.
4: Așa.
7: Cum a rămas? Am înțeles că o să dă o lege, că o să dea, mă înțeles, mai anii trecuți.
4: Da, era o prevedere legală care n-a fost pusă în aplicare, nu s-au dat niciodată norme de aplicare și știu că s-au inițiat acțiuni în instanță, iar instanțele au obligat statul român, nu mai știu prin care dintre ministere, să pune în aplicare acele despăgubiri, pentru că prevederile legale obligă proprietarii să facă o serie de compromisuri. Practic, îți ia folosința terenului, nu te poți bucura liber și să folosești terenul acela cum vrei și ai dreptul în schimb la anumite despăgubiri.
7: Deci să nu vă întrerup, noi am avut titlul de proprietate pe terenul.
4: Așa.
7: Eliberat de primăria Feleacu, cum a fost. Și pe urmă l-au mutat în asta, Natura 2000.
4: Deci o inclus terenul în această rezervație, să-i spun, da?
7: Exact.
4: Bun, dumneavoastră trebuie să solicitați acele despăgubiri în baza legii, să le solicitați și în măsura în care nu vi se plătesc să acționați din nou în judecată pentru a le primi, a fi obligat statul să respecte legea și să vă despăgubească.
7: Dar asta trebuie să dai statul român în judecată sau cum să procedează?
4: În primul rând trebuie să cereți de la administratorul respectiv, nu mai rețin, am studiat la un moment dat prevederile și am văzut inclusiv practica judiciară, nu mi-e foarte proaspăt în minte. Există o autoritate care administrează, care răspunde, este prevedere în lege, trebuie să vă adresați acelei autorități să solicitați despăgubiri, iar dacă nu vă acordă benevol, rămâne varianta de a acționa în judecată. În momentul de față există o practică judiciară.
7: Unde trebuie să mă duc? Unde trebuie să mă duc să văd, să întreb? Asta nu știu.
4: Doar prin lege. Nu sunt în măsură să vă spun acum. Vă zic că am studiat în urmă cu vreun an, un an și ceva sau chiar 2 ani. La momentul respectiv era mai proaspăt în minte. Nemai lovindu-mă de problema asta, nu mi-a rămas la fel de actual în minte. Doar mergând la legea care reglementează regimul acestor arii protejate. Rămâne de căutat în lege. În măsura în care reveniți într-o emisiune viitoare, încerc să caut și să vă dau un răspuns.
7: Bine,
4: și vis-a-vis de autoritatea care e efectiv competentă.
7: Asta, că nu știu unde să mă adresez.
4: În regulă. Uitați, îmi notez și ne reauzim.
1: Mulțumim tare mult. Numai bine vă dorim. Da, mai preluăm un ascultător, domnule avocat. Alo, bună ziua!
8: Bună ziua, sărbună! Dumitru din Bistrița vă deranjează.
1: Vă ascultăm, domnul Dumitru.
8: Domnul avocat.
4: Da, vă ascult.
8: Eu sunt recăsătorit de 20 de ani cu soția cu care sunt acum, pentru că prima mi-a murit. Am 5 copii și aș vrea să știu ce se cuvine la soția actuală dacă eu mor.
4: Copiii sunt cu soția actuală sau cu prima soție?
8: Nu, copiii sunt cu prima soție.
4: Copiii sunt cu prima soție. Bun.
8: Da.
4: Copiii din căsătoria cu prima soție au dreptul la moștenire după, știu eu, cota dumneavoastră, care va reveni și după fosta soție. Ceea ce ați dobândit, bunurile comune pe care le-ați făcut cu soția actuală, jumătate...
8: Așa, da.
4: Jumătate sunt ale ei, teoretic, dacă nu aveți un alt regim matrimonial și ați contribuit relativ egal. Jumătate sunt ale ei, jumătatea dumneavoastră. În situația în care dumneavoastră decedați înaintea ei, ea rămâne cu jumătatea ei proprie și mai ia și o cotă mică, nu știu exact procentul, cred că o treime, din jumătatea dumneavoastră, iar restul, trei părți revin copiilor. Din jumătatea dumneavoastră.
8: Din jumătatea mea?
4: Da. Deci majoritatea revine copiilor și o părticică mai mică revine soției supraviețuitoare.
8: Mulțumesc, domnul avocat, mulțumesc.
4: Cu plăcere,
1: mulțumim,
4: numai
1: bine. E interesant acest subiect,
4: da,
1: într-un fel. Dar
4: oamenii gospodari se pregătesc. Trebuie să te gândești în momentul că se poate întâmpla oricând și atunci să lași lucrurile clare, pentru că în măsura în care tu din timpul vieții dispui și îți împarți averea, stabilești cum să ți se împartă averea, eviți ca urmașii să se certe, să genereze niște litigii, să se judece ani de zile, să averea care le lași până la urmă să o cheltuie pe procese și
1: dar
4: să rămână fără nimic.
1: Eu am o curiozitate în sensul în care trăim într-o lume foarte imprevizibilă cumva și foarte mulți tineri, dacă au bunuri înainte de căsătorie și așa, se gândesc la contractul acela prenupțial, să
4: așa.
1: Zic, cumva, pentru că nu știi niciodată și decât să ajungi în faza în care să nu fie bine, îl faci dinainte.
4: Aici e o paranteză, bunurile dobândite înainte de căsătorie sunt bunuri proprii,
1: okay.
4: Acelea nu se pune problema să le împarți. Ideea e doar bunurile care le dobândești în timpul căsătoriei, care poți să lași să fie bunuri comune sau poți să stabilești și atunci fiecare bun dobândit îți stabilești regimul din momentul căsătoriei și fiecare bun în momentul când l-ai dobândit în timpul căsătoriei stabilești atunci. Bun, e bunul meu, e bunul tău, e bunul nostru. Glumesc asta.
1: Ni le împărțim cumva,
4: da,
1: 50-50.
4: Da, și atunci în momentul când ar interveni un divorț, știi, nu mai faci partaj, pentru că fiecare își cunoaște bunurile care sunt proprietatea lui.
1: Mai preluăm un telefon. Alo, bună ziua!
9: Alo, bună ziua! Rămâna, doamnă, cu domnul avocat Azori.
4: Sunteți în direct. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
9: Domnul avocat, mă numesc Gheorghe, sunt vârstă de 80 de ani, persoană cu handicap grav. Mi-a redus ordinarea cu 42%, domnul avocat. Ești cu aparatul la mine tot pe pas.
4: Ne-ați mai sunat.
9: Da, vreau să vă întreb altceva dacă sunt.
4: Spuneți.
9: Eu un dosar în care l-am depus pentru terenuri. Am atormat rău. A murit care, că oamenii după timpul ăla din Ginezoi, care erau atunci, le-au murit. Ea mai valabil martoria care mă zic, și atunci am tot sat.
4: Păi, în măsura în care martorii au fost, știu, au dat declarația autentică. La notar sau cum s-a cerut atunci declarațiile?
9: Ei au dat-o pe ei, ei au scris-o, ei au semnat-o.
4: E vorba de declarații sub semnătură privată, așa de mână date?
9: Da.
4: Sincer, nu mai rețin acum cum se solicitau. Știu că la un moment dat legea privind legea 18 a fost modificată și dreptul de proprietate putea fi dovedit inclusiv cu martori. Deținerea unor...
9: Asta, mă, fost să folosească, ei nu le-au folosit în 52 abuziv, date la alte persoane.
4: Am înțeles.
9: Nu a fost încheiat.
4: Bun. În măsura în care Comisia Locală a acceptat la momentul respectiv declarațiile date de marturi ca fiind valabile la momentul acela, n-a ridicat obiecțiuni să zică, domne, sunt sub semnătură privată, noi le vrem autentice sau le vrem în forma cutare sau în altă formă, declarațiile respective, chiar dacă cei care le-au dat nu mai trăiesc în momentul de față, după părerea mea, trebuie să fie luate în considerare și sunt valabile.
9: No, vă mulțumesc, că de-aia vreau să aia vreau să vedeți de un avocat.
4: Cu plăcere.
9: Pentru ce? Pentru ce de un avocat? Nu, o secundă.
4: Spuneți.
9: Eu am și contracte și pe timpul ăla, alea au fost făcute, dar alea au tezi, adică în primărie, cum era atunci în primărie, primarul comunii.
4: Aveți contracte de mână. Martor,
9: da, cu scrisă, că atunci nu era mașini de scris de asta.
4: Am înțeles. Da. Am înțeles. Acele au valoare de antecontract și pot fi valorificate cu privire pentru înscrierea posesiei sau printr-o acțiune în validare prin instanță.
9: Vă mulțumesc.
1: Mulțumim.
4: Și noi mulțumim multă pentru sănătate. Telefon și vă dorim sănătate și numai bine.
9: Vă mulțumesc, doamne ajută.
1: E interesant asta cu contractul scris de mână. Mai
4: da,
1: s-a
4: practicat
1: sau?
4: Și în continuare încă se mai practică, sunt antecontracte practic. În alta curte a stabilit că valoarea unui antecontract dă un drept de creanță creditorului, stabilește în favoarea creditorului un drept de creanță. Asta înseamnă că dacă îl valorifici într-un fel, se pronunță hotărâre judecătorească prin care să fie validat sau te duci la notar și închei un act autentic în baza actului respectiv sau, știu eu, te folosești de actul respectiv ca să uzucapezi sau să-ți notezi posesia și mai departe, se transformă în proprietate, dreptul de creanță. Pe de altă parte, dacă ai un antecontract în condițiile noului cod civil, de la momentul scadenței, când ai prevăzut acolo, da, ne obligăm ca să ne prezentăm la notar până cel târziu la data X. Dacă nu te-ai prezentat până la data respectivă, este în codul civil un termen de prescripție de 6 luni în care contractul efectiv moare.
1: Își pierde orice...
4: Cel care a vândut poate să rămână bine mersi și cu banii și să solicite pe urmă și terenul. Deci atenție, aici trebuie multă atenție pentru cei care încheie astfel de contracte, să-și vadă clauzele și să fie diligenți, să acționeze. Pentru că dacă stai cu actul, bun, l-am cumpărat, mă bazez pe asta că l-am, chiar dacă nu duc până la capăt procedurile și după niște ani rămân și fără teren și fără bani.
1: Dar cred că este o problemă destul de întâlnită asta în care nu citești tot.
4: Sau
1: și
4: nu
1: cred
4: dai
1: că este
4: atenție.
1: Important să citești tot, pentru că nu se știe niciodată, poate chiar paragraful acela peste care sari să fie cel...
4: Da, în măsura în care ai prevedere în contract, dacă nu trebuie să mergi la lege. Ori, iarăși, la noi sistemul de drept spune că necunoașterea legii nu poate fi invocată de nimeni. Așa că, deși tu ai făcut un contract de 2 rânduri, prevederile din contract se completează cu cele din codul civil. Și nu poți să invoci că n-am știut ce prevede codul civil.
1: Deci ăla nu este un argument.
4: Nu funcționează.
1: Deși, să știți că e cumva îngrijorător, dar cred că mulți oameni nu știu.
4: Aici e o problemă, eu am mai spus-o, în momentul când, ca și stat, mergi pe prezumția că nimeni nu poate invoca necunoașterea legii. Trebuie să le pui la dispoziție, să le oferi cetățenilor posibilitatea să ia cunoștință despre prevederile legii. Ori dacă tu nu le asiguri, ai peste 10.000, 12.000, 13.000, nu mai rețin cât de acte normative primare doar. Și nu asiguri accesul cetățeanului la actele astea. Cum asiguri? Păi fiecare să aibă acces la internet și programul legislativ gratuit, fie să plătești un specialist în care să le ofere oamenilor la cerere toate această, detaliile, cumva, să intermedieze, da, să medieze această luare la cunoștință. Ori dacă tu stai doar te prevalezi, zici, da, nimeni nu poate invoca, dar nu faci nimic, e un pic cam scârție. După mine nu e în regulă, dar asta e opinia mea, poate alții au altă opinie. Adică statul cu siguranță are altă opinie, dar...
1: Na. Ei văd lucrurile puțin altfel.
4: Până la urmă el decide, eu comentez și statul decide.
1: Exact, dar mi se pare, cum ziceți și dumneavoastră, că ar trebui să se și facă ceva în acest sens.
4: Trebuie să se ceară, ar trebui oamenii să fie, să fim noi cumva, să, societatea civilă să se manifeste în vreun fel. Ori noi constatăm aici, în cadrul emisiunii, ce ne sună oamenii, ce întreb, ce probleme au, ce întreabă, pardon, dar atât. Deputații de care vorbeam înainte de emisiune sunt cu treabă.
1: Acum, sincer vă zic, eu cred că sunt și deputați care nu știu. Nici ei.
4: Care nu conștientizează problemele pentru că nu iau contact cu oamenii.
1: Pentru că și asta, dar vreau să zic că cred că găsim cu siguranță vreun deputat care nici el nu știe tot ce...
4: nu știe
1: la asta
4: legile.
1: Mă refeream, că sigur găsim un deputat care să nu... Măcar unul din toți cei care sunt, că sunt vreo 400 și...
4: Păi la câte legi sunt, nici noi ca și specialiști, ca și avocați, nu le știm pe toate. Știm doar că există pe undeva și le căutăm când ne lovim de ele. Dar altfel să le... știu, asimilezi pe toate și să le poți reproduce,
1: dar
4: e de domeniul fantasticului.
1: Nici n-ai cum, cred. Mai ales pentru
4: nicio șansă.
1: Că sunt destul de stufoase, de pompoase, de...
4: Absolut.
1: Complexe. Mai preluăm un telefon în cele ce urmează. Alo, bună ziua!
10: Alo, bună ziua!
1: Cum vă numiți
10: Maria,
1: și de unde ne sunați?
10: Sunt Maria din Baia Mare.
1: Vă ascultăm, doamna Maria.
10: Am o problemă, o decizie primită de la Casa de Pensii, care prima dată a apărut în anul 2022 și de atunci s-a tot amânat până în 2026, a spus. În 2026.
4: Bănuiesc că e vorba de drepturi de refugiat, da?
10: La început, adică pe la mijlocul la început și tot așa am rămas.
4: Ce fel de drepturi? Ce fel de drepturi sunt în acea decizie, doamna Maria? Din acelea de refugiat politic?
10: Da, exact.
4: Refugiat de război?
10: Refugiat, da, refugiat de război.
4: Refugiat de război.
10: Da. Da,
4: asta e o altă situație dureroasă, pentru că în fiecare an au venit acele ordonanțe, așa zise, trenuleți, care au amânat intrarea în plată a deciziilor respective. S-au dat deciziile, doar că acele decizii cuprind în ele niște drepturi iluzorii, din păcate, pentru că oamenii nu pot să beneficieze de ele, întrucât statul la fiecare sfârșit de an amână intrarea lor în plată pe motiv că nu există disponibilități bănești.
10: Da, m-am gândit și eu.
4: Și aici, din ceea ce știu eu, legea a ajuns și la Curtea Constituțională. Curtea Constituțională a constatat, nesurprinzător pentru mine, că e în regulă așa, că statul are dreptul ăsta, neavând posibilități să amâne intrarea lor în plată, și nu știu ca să fi mers cineva mai departe la CEDO, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, să fi mers mai departe. Din păcate.
10: Da, da, da. Și atunci rămâne tot așa.
4: Și atunci rămâne cum s-a stabilit, din păcate, da.
10: Da, am înțeles. Mă mulțumesc.
4: Și noi
1: mulțumim, și
4: și noi
1: bine.
4: Mulțumim pentru telefon. Toate cele bune.
1: Sunt situații și
4: da,
1: situații.
4: Mulți oameni au sunat în legătură cu problema asta și din păcate, ce spuneam și mai devreme, rămâne cum a stabilit statul.
1: Deci tot statul.
4: Există o lege, în baza legii se dau decizii în care li se recunosc oamenilor anumite drepturi și acele drepturi se amână în mod repetat și nu se pun în plată. Nu este primul exemplu, sunt și alte prevederi, știu, în cazul celor care s-au pensionat din MAI, de exemplu. Legea le prevedea anumite drepturi, un fel de compensație în momentul pensionării. Unii au prins și au primit, pe urmă, de la un moment dat, a venit statul și a zis, bun, amânăm intrarea în plată. Iar cei care s-au pensionat după acel moment, în fiecare an, tot speră că ar scăpa... știu eu, în acea ordonanță trenuleț amânarea la plată. Nu au primit și se tot amână. Și atunci egalitatea unde este. Din păcate, nu prea. Da?
1: Acum, nu cred că a existat și nici nu cred că o să
4: nici nu va exista vreodată egalitate.
1: Nu neapărat
4: de
1: că să fim pesimiști, dar cumva este și realitatea de care ne batem aici la emisiunea Deșteaptă-te Române. Și este trist, dacă mă întrebați pe mine, dar în același timp nu ai ce să faci efectiv. Cu cine te lupți? Cu statul sau cu cine?
4: Păi bun, statul cine e? Statul ar fi, suntem noi toți. Sau așa ar trebui să fie,
1: așa
4: nu?
1: Așa ar trebui să fie.
4: Noi toți să fim statul. Acum că la un moment dat o anumită, știu, pătură, să spun așa, sau acaparează statul, se mai întâmplă de-a lungul istoriei. S-a întâmplat.
1: Mai preluăm ascultătoare în cele ce urmează. Alo, bună ziua!
11: Bună ziua! Iar numele meu, Miheșan Anabela, este din Câmpia Turții. Am o rugăminte la domnul avocat și îi mulțumesc mult. Nu am primit actul de identitate despre care era vorba săptămâna trecută de la Inspectoratul General a Persoanelor de la Cluj.
4: Și ce v-au trimis? Ați spus că v-au chemat sau că era o programare?
11: Da, m-am dus că trebuia să facă buletinul.
4: Așa.
11: Că am plătit 40 de lei să-mi facă buletinul, mi-a făcut poză tot, dar doamna respectivă care trebuia să anuleze că are relații de cetățeanul respectiv, nu era acolo, nu știa că despre ce-i vorba. Și eu zis că nu, că au apărut proprietarii apartamentului. Și am zis, bine, doamnă, haideți să o luăm de la capăt. Eu vă prezint acte, dumneavoastră să îmi prezentați ce acte au prezentat familia care stă în apartament. Mm. Deci n-au prezentat acte, îmi zice, păi s-o respins. Bine, doamnă, deci s-o respins.
4: Bun.
11: Dați-mi chitanța să vă dăm banii înapoi. Zic, mie îmi trebuie actul de identitate.
4: Bun, știți cum trebuie procedat aici? Nu să cereți chitanță, să nu acceptați banii înapoi, dumneavoastră ați plătit un serviciu.
11: Nu, n-am acceptat.
4: Faptul că s-a respins nu e suficient să vă spună verbal lucrul ăsta. Trebuie să vă dea o rezoluție, o decizie, o adresă prin care să vă spună da, cererea dumneavoastră de, știu, eliberarea actului de identitate a fost respinsă pe motiv că să motiveze în fapt și să indice temeiul de drept. Dumneavoastră asta trebuie să insistați pe lângă ei, să vă dea un răspuns în scris. Acel răspuns în scris, dacă e unul abuziv, dat din burtă, care nu are un temei legal, poate fi atacat în contencios administrativ, ca ei să fie obligați să se conformeze legii și să vă dea curs solicitării dumneavoastră, dar atenție, prin același demers puteți să solicitați și daune morale pentru că ați fost pusă pe drumuri atâta timp și vi s-au dat acele răspunsuri care n-au nicio legătură cu legea și știu, s-a încercat să se promoveze interesele altcuiva în mod nelegal și nejustificat.
11: Da, mulțumesc frumos, mulțumesc.
4: Cu plăcere, cu plăcere și vă dorim succes.
1: La revedere. La revedere. Numai bine, succes, la revedere. La revedere.
4: Probleme, probleme, probleme.
1: Asta cu actul de identitate e într-adevăr. Mă gândesc că nu știm toate părțile adevărului, cum s-ar spune, dar mă gândesc că să stai timp îndelungat fără...
4: Aici e o problemă, adică nu poți unui cetățean care vine și solicită ție autoritate publică să-i prestezi un serviciu, să-i zici, a, nu s-a aprobat, du-te la plimbare, hai că-ți dăm banii înapoi. Serios, adică cum să anulezi? E clar că aici ceva e putred. Nu poți să anulezi pur și simplu, trebuie să-i dai un răspuns în scris. Dar nu s-a aprobat pentru că situația de fapt și încadrarea în drept, așa prevede articolul XYZ.
1: Dar nici nu poți să ții buletinul ăla. Femeia nici aceasta are nevoie de buletin pentru X lucruri, știți că ai nevoie de buletin. Fără buletin, practic, cred că nu...
4: De aia îi spuneam doamnei că pe lângă obligarea să-i elibereze actul, poate să ceară și daune morale. Dom'le, uite, pe mine m-ați lăsat, nu știu, o lună, un an, fără act de identitate. Păi, bun, n-am putut să ies din țară, n-am putut să-mi ridic, nu știu, pensia, n-am putut să deschid cont bancar, mi-au anulat ăia contul bancar că nu mi-am făcut actualizarea, nu știu. N-am putut să votez, fine. Pot fi 11 chestiuni, servicii la care nu am mai avut acces pentru că n-am avut act de identitate. De ce? Pentru că cineva și-a exercitat, cum și-a exercitat obligațiile de serviciu. Ar putea doamna respectivă inclusiv să-i facă o plângere penală doamnei sau personalului de acolo. Numai că plângerile penale, am mai spus-o și o repet, au cursul lor. care, știu eu, e foarte încet, foarte greu și după niște criterii care mie îmi scapă. Unele merg repede, altele stau în sertare cu ani. Și atunci nu e o rezolvare pentru doamnă.
12: Eu mi-aduc aminte că zicea doamna că a stat, mă rog, că stă de 4 ani fără buletin. Eu așa mi-aduc aminte.
4: Nu mai rețin cât a zis, dar oricum, e un interval. Nici nu contează că e 4 săptămâni, 4 luni, 4 ani. Atâta timp cât e abuziv și legea prevede un termen, iar tu în intervalul ăsta ești fără o adeverință, fără nimic, ești clar că ești prejudiciat.
12: Și e cineva, și legat de mâini.
4: Că cineva ar trebui să răspundă pentru asta.
12: Fără buletin nu poți să faci multe lucruri,
4: într-adevăr.
12: Ți se cere să te identifici cum ar veni, că tocmai asta este actul de identitate.
4: La fiecare pas în lumea de astăzi, ți se solicită actul de identitate.
12: Vreau să reamintesc numărul de telefon 0263212500 pentru că suntem pe ultimele 15 minuțele ale acestei emisiuni.
4: Bun, dacă până la următorul telefon mai am ceva, o lege, o noutate legislativă, avem? Ceva
12: avem
4: pe fir?
12: Timp, avem timp.
4: Avem timp. Avem pană pe față, cum zici. Da. Mai avem o lege 120/2026 care a modificat legea 119 din 1996 privind actele de stare civilă, că tot vorbeam acum cu doamna legat de actul de identitate. Da. Și aici au fost o serie de cereri care pot fi formulate în baza legii privind actele de stare civilă, pot fi depuse în momentul de față, inclusiv prin avocat. Pentru că toate astea, eliberare de certificate de naștere, obținere de cărți de identitate sau mă știu eu ce, nu puteau se solicita.

0: Mă numesc. Alo, mă
1: Da,
0: auziți?
1: spuneți, domnul Ioan, vă ascultăm.
0: Și așa vreau întrebare. De la gaze, de furnizorul de gaze, ne amenință că dacă nu punem și vizoarea de gaz, pe rețeaua de gaz, ne sistează furnizarea de gaz.
1: Ce anume să puneți pe rețea?
0: Se vizoare din acele care vizează căpările de gaz.
1: Da.
0: Și este legal să se întrerupă furnizarea de gaze în caz că nu se montează?
1: Ai.
0: Nu știu, este vreo lege, că legal nu ne-a anunțat nimeni decât ei care vin să citească.
1: Eu nu rețin să fie o prevedere expresă, deși nu exclud o astfel de posibilitate. Dar să știți că asemenea detectoarele respective de gaz, Doamne ferește, sunt utile. Sunt utile. Acum, în măsura în care nu au un cost exorbitant, nu e rău să fie puse, pentru că vedeți câte accidente se întâmplă în fiecare an din cauza gazelor.
0: Exact.
1: Deci, acum, chiar dacă nu este o prevedere obligatorie într-o lege, dacă nu presupune niște costuri exorbitante, încă o dată mă repet, care să nu poată fi suportate, e o măsură utilă. Eu unul mi-aș instala, pentru că e important pentru toți din casă, că nu știi când se întâmplă o pană, ce se întâmplă, unde scapă o țeavă, pentru că și noi oamenii dăm rateuri câteodată. Da, păi țevile mai ruginesc și ele și mai scapă.
0: Mai dau. Vreau să revin cu întrebare, cu altă întrebare, adică tot legătorul cu acest subiect, dar dacă mă anunțați mâine sau păi mâine vine și întrerupe
1: nu e normal și nu pot să funcționeze în felul ăsta.
0: No,
1: deci aici niciun caz. Chiar dacă ar fi o prevedere obligatorie în lege, în regulamentul lor de furnizare și așa mai departe, trebuie să dea un interval de timp. Nu se pot lua măsurile intempestiv, așa, abrupt.
0: Da. Doar eventual, poate suntem la cumpărături.
1: Absolut, sigur că.
0: Mă obligă să merg să plătesc deschiderea.
1: Nu, aici ar trebui să notifice oamenii, să pună afișe, să anunțe din timp. Nu se poate face în felul ăsta. Dacă s-ar face în felul ăsta, e un abuz.
0: Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult și
1: cu plăcere.
2: Numai bine vă dorim.
1: Cu plăcere, sănătate și dumneavoastră și numai bine.
2: Suntem pe ultimele 10 minuțele și preluăm un alt telefon. Alo, bună ziua!
3: Să rămânile Petrică la telefon.
1: De unde ne sunați, domnul Petrică?
3: Cluj, Luna de Sus. Deci referitor la personajul care a sunat înainte.
2: Dar vă rog să aveți grijă cum vă exprimați, pentru că nu suntem personaje, suntem oameni, totuși.
3: Nu,
2: începând de acolo.
3: Vorbeam de omul dinainte.
1: În regulă, așa, da.
3: Deci este obligatoriu de un an încoace când au fost problemele cu exploziile alea, s-au introdus obligația de a se pune sesizoare și electrovalve.
1: Perfect, uitați, am lămurit și chestiunea asta, pentru că pe mine nu m-a interesat în mod special și nu reținusem. Deci este o prevedere legală.
3: Da, este regulamentul lor și mi-a spus cine se ocupă de chestii din astea, că este obligatoriu. Te anunță, nu, acum timpul care ți-o dă la dispoziție nu pot să știu.
1: Dar oricum trebuie să fie o perioadă rezonabilă ca să te poți conforma sau să poți să fii...
3: Da, e o perioadă, nu pot să spun cât, dar dacă vine a doua oară, îți poate închide și sigur că deschiderea plătești.
1: Costă pe urmă, am înțeles.
3: Dacă ai pus electrovalva și
1: am înțeles. Mulțumim, mulțumim pentru ajutor. Uitați.
3: Dragă, o zi bună și la... încerc

0: scuze dacă
1: nu,
0: cumva
1: nu, nu e cazul, nu, nu e cazul, nu e cazul, din potrivă, vă mulțumim pentru că uitați așa, știți cum e vorba aceea, dar din dar se face rai, așa de la unul la altul cu ajutorul ascultătorilor, lămurim probleme pentru ca lumea să cunoască.
0: Da. Deci, înainte era chestia, scuzați-mă, dacă aveai montat înainte de 2008 centrala, nu era obligatoriu și numai dacă era după aceea. Dar acum nu mai este prevedere că ai montat ieri sau să mâine.
1: Nu are de importanță când s-a făcut instalația și s-a montat centrala. Perfect! Mulțumim mult de tot! Multă sănătate!
0: Mulțumesc de ascultare!
1: Mulțumim pentru informații noi! Uite, facem o emisiune interactivă în care să ne ajută și ascultătorii, pentru că, așa cum ziceam, vorbeam și mai devreme vis-a-vis de multitudinea de acte normative. Nu le poți cunoaște pe toate. Eu recunosc și mă asum chestiunea asta și atunci orice chestiune, orice ajutor în sensul ăsta e binevenit, pentru că așa învățăm unii de la alții și suntem cu toții mai...
2: Mai informați,
1: exact.
2: Dar mi se pare că suntem pe drumul cel bun cu această emisiune, în sensul că dacă sunt ascultători care ascultă poate o speță și au anumite informații, cred că este foarte bine pentru toți să le împărtășim, să le audă tot Ardealul.
1: Absolut, aici nu e loc de orgolii, din potrivă, apreciem și implicarea și bunăvoința și ajutorul.
2: Și preluăm un ultim telefon în cele ce urmează. Alo, bună ziua!
3: Să rog mâinile!
2: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
3: Costel din Ciucea, vă rog.
2: Vă ascultăm, domnul Costel.
3: Am o întrebare, domnișoara Raluca. La ce număr de telefon pot eu să sun Radio Sone, să sun eu?
2: Păi sunteți în direct acum.
3: Am telefon cu taste și nu vreau să fiu registrat.
2: Vreți să vorbiți în privat, cum ar veni, nu vreți să fiți auzit.
3: Da, în privat să mă sune cineva, să dau un subiect arzător.
2: Ok,
3: astăzi,
2: bine.
3: Mâine, păi mâine.
2: Bine, mulțumim. Da, bine, mulțumim tare mult.
3: Să rețineți acest număr de telefon?
2: Cu siguranță o să-l salvăm și atunci o să vă contactăm. Bine, în privat, ca să nu fie o conversație înregistrată, nici care să rămână și așa mai departe.
3: Vă rog frumos.
2: Mulțumim tare mult. Numai bine.
3: Dar mâna, că vorbesc puțin mai...
2: Da.
1: Uitați cum vin ponturile pe undele Radio Someș. Îi dăm de lucru la Petrică.
2: Petrică este pe anchete, el probabil că va prelua subiectul când vom ști și care este subiectul, dar până atunci Absolut. Mai avem 5 minuțele pe ceas.
1: Și numărul de telefon al Radio Someș 0263-212-500.
2: Mai avem timp, cred că, de un telefon. Dacă mai vrea un ascultător să se alăture discuției și să-și expună speța. Și uitați că și vine apelul. Alo, bună ziua!
4: Bună ziua! Aș avea o întrebare către domnul avocat.
2: Înainte de toate, cum vă numiți și de unde ne sunați?
4: Cluj-Napoca, Pop Andrei. Am un dosar la care s-a cercetat și s-a făcut o pronunțare. Eu n-am făcut apel și s-a pronunțat cât e pedeapsa și așa mai departe și vreau să aflu că sunt un pic în dubii, au făcut apel procurorul sau cine așa. Au făcut. Ce se poate întâmpla judecătoria Cluj?
1: Păi, în măsura în care dumneavoastră n-ați făcut apel, din perspectiva dumneavoastră, hotărârea e definitivă. Acum, dacă parchetul a făcut apel...
4: Dacă dosarul mi la curtea de apel.
1: În principiu sunt două variante, să rămână soluția, așa. Să se respingă apelul și să rămână soluția dată de prima instanță, sau să se admită apelul parchetului și atunci să situația dumneavoastră să se agraveze. Să se dea zic așa, ca și exemplu, dacă v-a condamnat la amendă de un leu, în urma apelului parchetului se poate să...
4: Nu, 6 luni cu suspendare.
1: Eu n-am vrut să dau pedepse din astea.
4: Okay, da.
1: În urma parchetului se poate să zică un leu și 10 bani. Sau să majoreze cu ceva. În niciun caz nu se poate ca în urma apelului parchetului să vă dea o soluție mai favorabilă dumneavoastră. Să o mențină sau una mai grea. Da.
4: Am înțeles. asta nu mai rămâne de văzut. Și încă o întrebare.
1: Da, vă rog.
4: Și dacă se pronunță acum la sfârșitul august, poate să facă încă amânare, tot așa cum s-a făcut până s-a soluționat, până s-a dat cazul că s-a făcut de 4 ori și dacă ajunge la curtea de apel. Iar mai poate să facă amânare.
1: Amânarea de pronunțare. Deci dumneavoastră sunteți în situația în care a rămas dosarul în pronunțare și se amână pronunțarea. Aici se va amâna pronunțarea cât va fi nevoie ca la momentul pronunțării hotărârea să fie redactată. În urma unor decizii ale Curții Constituționale, cred, hotărârile nu se mai pronunță sau la momentul pronunțării,
4: la curtea de apel.
1: La momentul pronunțării trebuie să fie și redactată hotărârea.
4: Și bun, și se calculează, de exemplu, dacă s-a pronunțat în urmă cu o lună și ceva, sau se calculează de când în momentul când se pronunță acum de la curtea de apel?
1: Nu, în momentul când se pronunță curtea de apel.
4: Aia nu se știe, de exemplu, dacă ai stat 2 luni de zile sau așa mai departe, cum totul că au făcut ei amânare.
1: Bun, aceea nu se ia în considerare, nu.
4: Am înțeles, asta ce să stă la curtea de apel și aia rămâne definitivă și irevocabilă.
1: Doar din momentul în care e definitivă, da.
4: Și irevocabilă.
1: Nu mai este irevocabilă, e doar definitivă în condițiile noastre.
4: Am înțeles. Ok, mulțumesc.
1: Cu plăcere, toate cele bune.
2: Am ajuns și la finalul emisiunii. Tot timpul când ajungem la finalul emisiunii, atunci sunt telefoane la greu, cum s-ar spune.
1: Așa suntem noi ardelenii. Începem mai greu și pe urmă nu mai putem fi opriți.
2: Ne pornim greu, dar vreau să știe ascultătorii că și marțea viitoare, începând cu ora 15, tot aici vom fi și atunci va fi poate șansa lor să intre. Încercăm tot timpul să intre cât mai multă lume în emisiune, dar din păcate ni se termină și timpul.
1: Da, noi încercăm să fim cât mai operativi în măsura în care întrebările sunt punctuale și respondentul știe răspunsul. facem să fie bine.
2: Domnul avocat, vreau să smulg o promisiune de la dumneavoastră, să știți.
1: Sunt curios deja.
2: Că săptămâna aceasta ne veți acompania și la matinal într-o zi.
1: O să încerc, mă străduiesc.
2: Mă mulțumesc,
1: nu vreau să promit ca să fiu mincinos și să nu pot să mă țin de cuvânt, dar în momentul când am zis mă străduiesc, o să fac tot posibilul și dacă se poate, o să vin.
2: Și
1: cu plăcere.
2: De final,
1: numai gânduri bune și le reamintesc ascultătorilor același lucru. Repetitio e mater studiorum, nu? Așa se spune de la latin încoace. Nu uitați niciodată că un proces evitat, dacă e posibil, e un proces câștigat.
2: Comunicați, că poate prin comunicare prima dată se poate, dacă nici prin comunicare nu se poate, atunci...
1: Cel mai important, comunicare. O constatăm zi de zi și de aia suntem noi la radio.
2: Că și noi comunicăm.
1: Și noi comunicăm cu dumneavoastră.
2: Dragilor, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și nu uitați, marțea viitoare, tot aici, Deșteaptă-te române, începând cu ora 15. Până atunci, rămâneți în compania muzicii și a călătorului prin Ardeal, imediat la ora 16.
5: Deșteaptă-te române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct începând cu ora 15, doar la Radio Someș.

0: sărutat-o.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
2: Orul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La Cojocna, în județul Cluj, este bine să mergem de 10 ori sau să rămânem 10 zile, pentru ca beneficiile pentru sănătate să fie complete. Asta pentru că apele sărate au nevoie de timp ca să primenească trupul și să instaleze starea de bine în orice om. Datorită băilor sărate, comuna Cojocna din județul Cluj este atât un loc de tratament balnear, cât și unul de agrement și petrecerea timpului liber cu plăcere. Băile Cojocna au fost amenajate încă de la începutul secolului 20, în jurul lacurilor sărate Durgău și Băilor, formate prin surparea unor saline existente încă din antichitate. Specialiștii spun că nămolurile din lacurile Băile și cel cu numărul 3 sunt comparabile din punct de vedere al compoziției și virtuților terapeutice cu nămolurile utilizate în celebra stațiune Sovata. Dacă v-ați hotărât pentru un concediu în comuna Cojocna din județul Cluj, unde se ajunge ușor și de la Cluj și de la Bistrița, vă vom spune mai multe despre aceste frumoase locuri și despre ofertele pentru turiști. Comuna își întinde hotarele în câmpia Fizeșului și este formată din satele Boju, Bojcătun, Cara, Cojocna, unde se află primăria și reședința Consiliului Local, Huci, Iuriu de Câmpie, Moriști și Straja. Un masiv de sare din subsol, aflat aproape de suprafață, dă unicitate peisajului din zonă, pentru că aici se află lacuri saline formate deasupra ocnelor părăsite ale unor mine de sare, atestate documentar încă din secolul al XII-lea și folosite din perioada romană până în Evul Mediu. Sarea, această mare bogăție a întregului Ardeal, a marcat întreaga istorie a locului și a atras aici populații încă din epoca pietrei și bronzului, și locuirea pe aceste meleaguri a fost atestată în toate perioadele istorice cu predominanță în cea dacică, din care arheologii au găsit urmele unei așezări. Exploatarea sării din Cojocna a continuat și în perioada ocupației romane. Colonizarea romană a comunei se face chiar în timpul domniei lui Traian, atunci când are loc și colonizarea orașului Napoca. În timpul ocupației Daciei de către romani, s-au extras sare din salinele Cojocna, Sic, Ocna Dejului și Turda. În Evul Mediu, Cojocna a primit titlul de oraș până în anul 1918. Prima dată a fost comună, apoi a ajuns civitas, adică oraș cu caracter agrar-minier, oraș liber cu privilegii de libertate și, mai apoi, prin anul 1883, intelectualii, sesizând virtuțile apelor și nămolurilor sărate, au început să facă băi în lacurile din Cojocna și efectele benefice au atras tot mai mulți oameni și astfel s-a creat stațiunea balneară. Pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, se fac primele amenajări pentru băile calde și reci și s-a construit o parte din hotel, restaurantul și sala mare. Iar în anul 1912 s-au mai investit sume în construcții și în amenajarea băilor. Istoria comunei se reflectă în realizări umane vegheate de turnurile înalte ale bisericilor, care au dat stabilitate și unitate comunităților în toate secolele creștine. O preocupare de zi cu zi a primăriei și administrației locale din comuna Cojocna este păstrarea curățeniei și asigurarea serviciilor pentru cetățeni și deopotrivă pentru călători, pe standarde europene, prin modernizarea infrastructurii de la cea rutieră la cea din domeniile sănătății, educației și culturii. Astfel, în toate satele comunei s-au realizat investiții care au dus la modernizarea școlilor, crearea de locuri de joacă pentru copii și agrement pentru tineri, spații noi destinate sănătății și culturii. Fiecare zi petrecută în comuna Cojocna din județul Cluj este una adăugată sănătății și stării de bine și călătorul poate să se umple de soare și aer curat dar și să cunoască monumente istorice și peisaje minunate din cele oferite cu generozitate de natura locului și a împrejurimilor. Pacea din sufletul sătenilor dă pace și călătorului și ospitalitatea este de găsit la tot pasul, în hotel, pensiunile și restaurantele care vă așteaptă cu mult drag și onorează orice vizită. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Baumit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter.
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
6: Influent!
5: Chip chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
6: Am sunat deja la Influent. Cine e?
8: De la Influent cu materialele.
2: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
9: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
10: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 2. 27C, pe Facebook și Instagram.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: Sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neșe

0: da, da.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. A sosit momentul să facem sinteza zilei alături de colegul meu, Petrică Someșanu. Bine te-am regăsit, Petrică, în familia Radio Someș.
3: Bine te-am regăsit și eu, Raluca, și pe tine și pe cei care la această oră sunt prezenți pe frecvențele noastre.
2: Petrică, pe unde te-au purtat drumurile prin Ardeal astăzi?
3: Păi, și prin județul Bistrița-Năsăud, și prin județul Cluj, vreau să vă spun că mi-am început dimineața, chiar la prima oră. Dacă îți vine să crezi, am deschis o primărie, să spun așa, la 7:30, chiar înainte să ajungă angajații în primărie. Eu eram deja acolo cu domnul primar. S-a întâmplat la Sâmb Mihaiul de Câmpie, unde m-am întâlnit cu domnul primar Ioan Mate. Alături de domnia sa am pus la punct ultimele detalii, pentru că acolo, alături de Radio Someș și de domnul primar, vom organiza zilele comunei sau chiar ziua țăranului român, așa cum este numită. Va fi o sărbătoare extrem de frumoasă și de plăcută. Practic îi și așteptăm pe toți locuitorii comunei să vină alături de noi. De-abia așteptăm acest eveniment plin de artiști și, bineînțeles, așa cum am mai spus, o Radio Someș alături de mai multe primării din Transilvania. Organizăm evenimente pe placul tuturor, și cu muzică ușoară și cu muzică populară. De asemenea, m-am întâlnit și cu primarul comunei Jucu în această dimineață, tot în aceleași scopuri. Am fost prezent astăzi și la nivelul comunei Pălatca din județul Cluj, de unde mai vin cu o veste bună. Și cea anume că s-a semnat contractul de finanțare pentru introducerea gazului. Nu doar acolo, ci și la Căianu, și la Mociu și așa mai departe. Așadar, mă bucur atunci când dau de primării în care se muncește. M-am bucurat să văd că se muncește și la școala din comuna Palatca a județului Cluj. Așadar, lucrările sunt în bună ordine. De asemenea, m-am întâlnit astăzi și cu primarul comunei Iclod din județul Cluj, cu domnul primar. Am discutat de asemenea despre lucrări de investiții care sunt pe rol și acolo se pregătesc și lucrări la panouri fotovoltaice, care vor fi puse în funcțiune în curând. Se lucrează de asemenea la ceea ce înseamnă centrul comunității din Iclod. Așadar, multe comunități care au lucrările în linie dreaptă. Evident, mai sunt și primării mici care se descurcă mai greu, să spun așa. Uite, spre exemplu, am trecut astăzi și pe la Panticeu și pe la Dăbâca, două comunități mai mici din județul Cluj, care se chinuie să ducă la bun sfârșit tot felul de lucrări pe care le au în implementare. Și să știi că, apropo de aceste situații, foarte mulți dintre domnii primari erau supărați pe ceea ce se întâmplă în activitatea guvernamentală, pentru că se întârzie anumite plăți, la rândul lor primarii sunt puși în situația în care se întârzie și ei la plată anumite lucrări din administrația publică locală și sunt multe firme care au de suferit în urma faptului că nu se plătesc anumite sume de bani din partea Guvernului României. Dar iată că parlamentarii noștri s-au dus în vacanța parlamentară. Din păcate, încă nu avem un guvern stabil, suntem tot sub un guvern interimar. Situația nu este atât de roz și oarecum în anumite comunități se resimte acest lucru, Raluca.
2: Petrică, vreau să te întreb și ce spun primarii despre ceea ce se întâmplă la nivel guvernamental, pentru că, într-adevăr, la firul ierbii se simte diferit situația.
3: Păi exact asta îți spuneam mai devreme, Raluca, oamenii sunt nemulțumiți pentru că sunt anumite plăți care nu se fac la timp, nu au predictibilitate din cauza faptului că avem încă un guvern interimar și practic parlamentarii noștri au plecat în vacanță, iar orgoliile politice, asta spune toată lumea și chiar am discutat cu primari din toate taberele, și PNL și PSD, și îmi spun aceleași lucruri, că ar trebui lăsate orgoliile deoparte pentru binele comun al țării. Am vrut să mai trec printr-o comunitate mică, din păcate nu am reușit să ajung, dar sper să ajung zilele viitoare în comuna Buza, de unde noi așteptăm niște răspunsuri în baza legii 544. În urmă cu câteva săptămâni aveam parte de o emisiune Alesul la Raport și știi că cetățenii noștri ne sesizează tot felul de lucruri. Uite, spre exemplu, din acea comunitate mică ne sesizau faptul că ar fi auzit prin comună că mai mulți angajați s-ar plimba pe banii primăriei, că s-ar fi dus inclusiv la ceea ce înseamnă cât un concediu pe banii primăriei. Noi am vrut să verificăm practic acest lucru și asta ne-am dorit. Am făcut o sesizare în baza legii 544, le-am solicitat niște răspunsuri celor de la Buza. Din păcate nu am obținut încă aceste răspunsuri și vreau să-i întreb de ce întârzie răspunsurile, pentru că ne-a dat și nouă de gândit faptul că întârzi aceste răspunsuri din comuna Buza. Ieri am avut iarăși o discuție tot la Alesul, la Raport, cu o persoană care îmi sesiza mai multe probleme din comuna Petreștii, de jos a județului Cluj. Voi încerca zilele viitoare să ajung și pe la Petrești, să vedem exact care este starea de fapt a acestor lucruri. Așadar, și lucruri bune și mai puțin bune de prin comunități.
2: De-abia așteptăm să vedem cu ce vei veni, Petrică, pentru că într-adevăr sunt anumite comunități cu multe semne de întrebare și așteptăm răspunsurile totodată și le și căutăm în același
3: așa
2: timp.
3: Este.
2: Îți mulțumim tare mult că ai fost alături de noi și drumuri bune îți urăm în continuare.
3: Îți mulțumesc, Raluca, o zi excelentă, vă doresc și eu.
2: Numai bine, Petrică. Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost colegul meu Petrică Someșanu cu sinteza zilei de pe teren. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Tensiunile politice continuă. Sorin Grindeanu susține că Ilie Bolojan rămâne premier cu sprijinul AUR. Modernizare de amploare la aeroportul internațional Avram Iancu Cluj-Napoca. 5 scanere ultra-performante intră în procedură de achiziție. Noi pași pentru autostrada Transilvania. Autoritățile pregătesc începerea lucrărilor pe tronsonul Poarta Sălajului Nuș-Falău.
2: Acum știrile pe larg. Președintele PSD Sorin Grindeanu lansează un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan. Liderul social-democrat susține că șeful executivului se menține în funcție datorită voturilor parlamentarilor AUR și acuză blocaje în negocierile pentru formarea viitorului guvern. Într-o declarație recentă, Sorin Grindeanu a afirmat că Ilie Bolojan este în funcție la peste 60 de zile după ce PSD i-a retras sprijinul politic, deoarece, spune acesta, este susținut de AUR în Parlament. Liderul PSD consideră că premierul nu și-a înțeles rolul într-o coaliție de guvern și că în perioada în care PSD a făcut parte din majoritate, nu a ținut cont de propunerile socialdemocraților. Sorin Grindeanu a susținut că această atitudine a stat la baza deciziei PSD de a-i retrage sprijinul politic. Totodată, liderul socialdemocrat a folosit o comparație dură la adresa premierului, descriindu-l drept un negustor de praf, despre care a spus că pare puternic doar atât timp cât situația este favorabilă, dar că întâmpină dificultăți atunci când apar probleme. În ceea ce privește negocierile pentru viitorul executiv, Sorin Grindeanu a declarat că PSD și-a păstrat aceeași poziție pe tot parcursul discuțiilor. Acesta a reiterat că partidul nu va vota un guvern din care nu face parte și a acuzat ceilalți participanți la negocieri că și-au schimbat în mod repetat condițiile. Aceste schimbări ar avea ca scop menținerea actualei formule de guvernare cu sprijinul parlamentar al AUR. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
4: Ilie Bolojan e ca un negustor de praf. Atâta timp cât nu bate vântul, lucrurile sunt sub control. Când a bătut un pic vântul, dai faliment. Cam asta e Ilie Bolojan, sau dă faliment, cam asta e Ilie Bolojan, care nu și-a înțeles rolul unui premier de coaliție. Ilie Bolojan provine dintr-un partid care ești pe locul 3 la alegeri. Nu pe 1, nu pe 2, pe 3. Ilie Bolojan a ajuns acolo cu voturile PSD. A înțeles în această perioadă și, de fapt, după moțiune și chiar și înainte, am văzut, de fapt, modul în care privește și el și colegii săi PSD-ul. Adică ai nevoie de PSD doar ca rezervă de voturi ca să-ți faci anumite politici publice, nu ca și partener. O țară în care de 60 de zile Ilie Bolojan este demis cu un număr record de voturi și Ilie Bolojan se ține de acel scaun, făcând înțelegeri până una alta sau fiind ținut, că nu știu dacă s-au făcut, dar fiind ținut în funcție de cine? De AUR.
3: Aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca își modernizează sistemele de control al securității. Instituția a lansat licitația pentru achiziția a 5 scanere cu raze X de ultimă generație destinate verificării bagajelor agabaritice, coletelor și mărfurilor transportate prin cargo. 4 dintre echipamente vor fi utilizate pentru controlul bagajelor de mari dimensiuni, precum echipamente sportive, instrumente muzicale, dispozitive medicale sau alte obiecte voluminoase. Cel de-al 5-lea scanner va fi destinat verificării coletelor paletizate și încărcăturilor cargo. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, afirmă că investiția face parte din programul de modernizare a aeroportului și are ca obiectiv creșterea nivelului de siguranță pentru pasageri și bunurile transportate. Potrivit acestuia, noile echipamente vor contribui la consolidarea poziției aeroportului internațional Avram Iancu Cluj în rândul celor mai importante aeroporturi din regiune. Achiziția este necesară atât din cauza uzurii echipamentelor aflate în prezent în exploatare, cât și pe fondul creșterii solicitărilor pentru astfel de servicii. În același timp, noile scanere vor permite alinierea la standardele impuse de Comisia Europeană în domeniul securității aviației civile. Valoarea estimată a investiției se ridică la aproape 5,9 milioane de lei. După livrare și instalare, echipamentele vor fi puse la dispoziția structurii de securitate pentru aviația civilă și antiteroristă din cadrul Serviciului Român de Informații, care le va opera potrivit prevederilor legale.
2: Lucrările la tronsonul Poarta Sălajului Nușfalău al autostrăzii Transilvania au intrat într-o nouă etapă de pregătire. Stadiul proiectului a fost analizat în cadrul unei întâlniri la care au participat reprezentanți instituțiilor implicate, ai autorităților locale și ai constructorului, alături de primarul municipiului Zalău, Florin Florian. În cadrul discuțiilor au fost trecute în revistă măsurile necesare pentru demararea investiției. Participanții au analizat organizarea șantierelor, stadiul expropierilor, precum și calendarul lucrărilor, astfel încât proiectul să avanseze conform graficului stabilit. Autoritățile subliniază că tronsonul Poarta Sălajului Nușfalău reprezintă una dintre cele mai importante investiții de infrastructură rutieră din județul Sălaj, cu un rol esențial în îmbunătățirea conectivității municipiului Zalău la rețeaua națională de autostrăzi și în stimularea dezvoltării economice a regiunii. Reprezentanții administrației locale spun că o colaborare strânsă între instituțiile implicate și constructor este esențială pentru respectarea termenelor asumate și pentru desfășurarea lucrărilor în condiții optime.
3: Marți, 7 iulie, vremea va fi în general frumoasă și caldă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil, cu unoră temporare după amiaza, în special în zonele montane și deluroase, unde izolat sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 37 și 31 de grade Celsius, iar minimele din timpul nopții vor coborî până la 12-16 grade. Cele mai ridicate valori termice sunt așteptate în zonele joase din județele Sălaj și Bihor. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări de scurtă durată în timpul averselor. Dimineața și noaptea, pe văi și în depresiuni, condițiile de ceață vor fi reduse. Vremea va rămâne favorabilă activităților în aer liber, cu un disconfort termic redus și o probabilitate scăzută de fenomene meteo severe.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal, vă invităm să porniți

0: Здравствуй, ой, а, за кроме принцессы Кашмой.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator maxim.

0: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, aeroportul internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătorim la pas și ajungem în pădurea Copandului, situată parțial în comuna Sândulești, județul Cluj. O arie naturală de o frumusețe aparte, strâns legată de peisajul karstic spectaculos al Cheilor Tureniului. Acest areal combină armonios pădurea seculară cu pajiștile stepice și versanții abrupti săpați de Valea Racilor, oferind un refugiu excelent și un spațiu ideal pentru ecoturism. Cunoscută atât pentru traseele sale tematici accesibile familiilor și pasionaților de drumeții, cât și pentru vestigiile arheologice importante descoperite în perimetrul său. Pădurea Copandului reprezintă un punct de atracție deosebit pentru cei care doresc să exploreze patrimoniul natural și istoric al zonei Turda-Cluj. Și zic să ne mutăm spre centrul comunei Sândulești, mai exact la nivelul administrației publice locale, pentru că în cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul primar Călin Fărgaciu. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Mulțumesc tare mult că v-ați amintit de noi, de fapt vă amintiți mereu de noi, de comunitățile din rural și reiterez faptul că eu consider că sunteți unul dintre cele mai bune trusturi de media, că sunteți aproape un trust de media.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Călin Fărgaciu, pentru aceste cuvinte. Să știți că înseamnă enorm de mult faptul că munca noastră în comunitățile din Ardeal este până la urmă apreciată, pentru că asta ne dorim, să putem să ajungem în fiecare comunitate în parte și să arătăm ascultătorilor noștri ce se întâmplă în ceea ce privește comunitățile lor. Și mergând mai departe cu discuția, tocmai pentru că vreau să ne concentrăm pe comuna Sândulești, vreau să vă întreb ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunei Sândulești, județul Cluj.
2: Sândulești, cum am spus-o și în alte intervenții la dumneavoastră și nu numai, este o comunitate binecuvântată de Dumnezeu, pentru că Sânduleștiul oarecum este o comună la cheie. Nu e o afirmație făcută cu infatoare, dar că Dumnezeu așa a rânduit ca noi să avem finalizat tot ceea ce înseamnă infrastructură primară, apă, sistem centralizat, canalizare în sistem centralizat și inclusiv asfaltarea peste toate lucrările din infrastructură primară, ceea ce aduce un confort comunității și face ca să fim și atractivi din punct de vedere al zonei de demografie. Dacă unele comune departe de oraș, și noi avem și șansa că suntem apropiați, suntem cumva între Turda și Cluj, se depopulează. La noi populația a crescut, școala merge foarte bine, am investit foarte mult la școală și asta produce efecte, începe să facă performanță, avem elevi suficienți, dascălii au confort și dacă dascălul are confort, face și performanță. Lucrurile stare tare bune la noi. Comunitățile religioase se împacă foarte bine, facem activități împreună. Probabil că și de asta divinitatea ne ajută și tot ceea ce a însemnat proiectele mari au fost la Sândulești finalizate, încheiat salinii, aproape încheiate PNRR-urile, lucrurile sunt tare, tare faine și pentru asta nu putem decât să-i mulțumim lui Dumnezeu.
1: Domnule primar Călin Fărgaciu, vreau să vorbim și despre o problemă care știu că afectează mai multe comunități și mai multe administrații publice locale din comunitățile noastre din Ardeal, și anume problema ce privește gradul de colectare a deșeurilor reciclabile. Și știu că este o problemă care este tot mai întâlnită în ultima vreme în comunitățile noastre.
2: Să știți că până în urmă cu ceva timp, într-adevăr, au fost probleme legate de salubrizare, însă faptul că există un operator la nivel județean unitar care a investit cumva, chiar dacă se zic tarifele au crescut un pic, dar și gradul de servicii oferite a crescut, au fost pe zona asta. În timp, oarecum, ele s-au rezolvat natural. Lumea a înțeles ce înseamnă colectarea selectivă, au primit logistica necesară, mă refer la pubele pe culori, astfel încât ei să poată să facă în așa fel încât tot ceea ce produce ca și deșeu o gospodărie să ajungă pe fracții, doar că între timp s-a întâmplat un lucru minunat și extraordinar, programul Returo. Eu îl consider unul dintre cele mai tari programe pe care un stat le putea implementa. Sincer, nu mai găsești o sticlă de plastic nici în șanț, nici pe marginea drumului, nici pe hotar, pentru că efectiv s-a creat și un job a celor care, să zic, datorită neșansei în viață, se descurcă mai greu. Ei colectează tot ceea ce nu colectează ceilalți, plus că fiecare gospodărie a ajuns să ducă sticlele de plastic, sticla de sticlă și tot ceea ce înseamnă etichetă cu însemnul de returo pentru a-și încasa din nou banii. Doar că s-a creat o situație foarte, foarte ciudată pe care chiar am semnalat-o doamnei prefect a județului Cluj. Pe această ocazie vreau să vă spun că, sincer, cred că avem cel mai tare prefect de județ. Doamna Maria Forna e absolut 100% implicată și eu ca primar sunt la al treilea mandat. Mă simt tare confortabil când îi trimit mesaj prefectului sau îl sun și îmi răspunde imediat și îmi și rezolvă. În general, la Cluj am avut noroc de prefect bun. Nu știu în altă parte cum e, dar la Cluj știu. Chiar am semnalat doamnei prefect faptul că a fost în control garda de mediu. Ei în lege vin și unul dintre elementele controlate este gradul de colectare a fracțiilor reciclabile. Doar că programul Returo, în mod natural, a rezolvat problema asta. Adică la Sândulești, dacă mergi și deschizi pubela cu capac galben de plastic, nu o să găsești plastic decât foarte, foarte puțin. În lege a rămas că până în 2030 comunitățile trebuie să colecteze până la 60% în zona de reciclabil. Și acum toți primarii, pentru că așa e legea, vom fi amendați, aștept și eu să-mi vină amenda prin poștă. Chiar am văzut pe grupul de primari de la Asociația Comunilor, că toți primarii sunt scandalizați și că dacă nu plătești amenda, vei avea probleme când accesezi proiecte europene, că apare acolo cu amendă neachitată. Adică, sincer, suntem într-o comedie de caragiale, zic, lor actuală. Sper că cu ajutorul doamnei prefect vom rezolva problema asta, astfel încât eu, sincer, o să o atac în instanță, pentru că am argumente bune. Adică, domnule, dacă Returo mi-a rezolvat problema colectării selective, nu poți să-mi spui că nu am grad de colectare, că ei îți verifică cantități. Pentru că, efectiv, nu am de unde. Comunitatea mea nu mai produce plastic, îl duce la Returo. Metalul întotdeauna s-a dus și s-a predat la centrele de colectare fier vechi. Hârtie este prea puțină și cam despre asta vorbim. Oamenii mai fac și compostare în rural, dar să zic că zona aia oricum nu făcea obiectul controlului, că era vorba doar de fracțiile de reciclabil. Și atunci, cum să fiu amendat ca și primar, pentru că legea e retrogradă? Acum, sper că se va rezolva, pentru că, încă o dată, o instituție a statului nu poate amenda o altă, adică poate, dar nu e normal să amendeze o altă instituție a statului, pentru că legea nu a mers cu vremurile. Și probabil că genul ăsta de timp defazați există încă în România. Da, încă o dată vă spun. Eu sper că doamna prefect va transmite mai departe la București și lucrurile se vor aranja. Chiar și comisarii Gărzi de Mediu ne-au spus, domnule, dacă cumva puteți face presiune să modificați legea, pentru că și noi ne dăm seama că e o chestie foarte ciudată. Da, încă o dată. Sper să se rezolve, că altfel suntem într-o comedie prostă.
1: Și ar trebui să se rezolve această situație chiar de urgență, domnule primar Călin Fărgaciu, pentru că, într-adevăr, este o problemă care pe termen lung poate afecta în special dezvoltarea comunităților noastre.
2: Acum, vă dați seama că eu pot să fiu amendat în fiecare an sau tot la 6 luni, pentru că, încă o dată, tehnic, eu nu pentru că nu îmi dau interesul tehnic, nu e posibil ca, virgulă, comunitatea mea să colecteze cei 60% din reciclabil. Nu există efectiv materialul necesar pentru că el se întoarce prin programul Returo. Eu cred că ar trebui luat programul Returo la nivel național și după aceea împărțit, raportat la OAT-uri și văzut dacă, într-adevăr, România la nivel național își rezolvă problema, nu fiecare comunitate în parte, care, încă o dată vă spun, lumea civilizată, și noi la Sândurești chiar ne considerăm fiind și aproape de oraș, și în general în rural, nu mai ruralul ăla care lumea genia prea să arunce în fundul grădinii. Deci, în momentul când i-ai asigurat omului condiții, ai pus un pic de presiune, lucrurile sunt o normalitate. Vă jur că România la ora actuală e în Europa 100%, poate nu ne domine, sunt chiar peste multe țări din Europa.
1: Domnule primar Călin Fărgaciu, pentru că ați menționat că sunteți foarte aproape de municipiul Cluj-Napoca, vreau să vă întreb dacă acest lucru contribuie sau ajută la dezvoltarea industriei în comuna Sândulești.
2: Mă, știți cum e? Ca să câștigi la lot, în primul rând trebuie să-ți iei bilet. Sigur că și comunitățile, pe lângă noroc, trebuie să aibă și o țâră de minte. Și, într-adevăr, dacă reușești să atragi mediul economic în comunitate, atunci și bugetul va fi confortabil. Comuna Sândulești și de aici a fost, să zic, binecuvântată, pentru că la noi s-a relocat o fabrică mare care era în Cluj-Napoca, efectiv în municipiu, s-a relocat și nu numai că s-a relocat, s-a construit o fabrică nouă și au și schimbat toată tehnologia, adică liniile vechi le-au dus la fier vechi și aici implementează tehnologie nouă. Și asta pentru o comunitate din rural, cum sunt eu, noi, nu eu, o comună de gradul 3, înseamnă tare, tare mult. Plus că pe lângă apariția unei fabrici mari, apar și mici și întreprinzători care deservesc acolo și lucrurile se aranjează tare, tare bine la noi. Eu sper ca toți colegii mei primari să aibă șansa și, în general, România să aibă o viziune de a nu concentra neapărat în niște zone de urbanizație foarte mare, toată populația și zonele de rural, care, pe lângă faptul că au un aer bun, e păcat să depopuleze. Probabil că va fi la un moment dat. Europa a trăit experiența asta. Franța, la agricultură mă pricep că eu sunt inginer tehnist, Franța la un moment dat a creat niște exploatații imense, așa a fost legislația, că se creează niște exploatații agricole imense și apoi acele exploatații imense au creat niște pungi de sărăcie în zona respectivă și acum se încearcă să se revină spre mica gospodărie, pentru că lumea nu înțelege că pe lângă profit și aspectul social e important. Dacă creezi niște exploatații foarte mari în care sunt puține locuri de muncă pentru că au tehnologie foarte mare, chiar dacă creează profit, aspectul social nu trebuie neglijat. Și eu zic că fiecare zonă merită să fie populată, pentru că România, în primul rând, e o țară tare, tare frumoasă și noi suntem un popor tare, tare cum se cade.
1: Cu siguranță, domnule primar Călin Fărgaciu, și cred că este de datoria noastră să păstrăm viu satul românesc până la urmă. Și de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, care în număr mare sunt alături de noi în aceste momente.
2: Eu zic că dacă suntem buni și smeriți, totul se rezolvă în viață. Și comunitățile în care cei care locuiesc acolo se salută pe drum, îl zâmbesc, și Dumnezeu își întoarce privirea spre acea localitate și lucrurile vor merge minunat. Dar să știți că eu am speranță. Chiar dacă cumva noi pare că traversăm acum o perioadă grea, întotdeauna la iluminare se ajunge până asceză. Și probabil că trebuie să traversăm perioada asta ca să avem termen de comparație cu binele pe care îl trăim la ora actuală. Dacă tot timpul ar fi bine și mai bine și mai bine, uităm că poate fi și greu și atunci uităm când e foarte ieftin curentul, uităm unde e întrerupătorul sau dacă e foarte ieftină mâncarea, săptămânal golim frigiderul și aruncăm mâncare. Cred că un pic prin perioada asta Dumnezeu ne mai smerește și va fi doar în beneficiul nostru. De aia zic, Dumnezeu să binecuvânteze România și pe toți cei care locuiesc aici.
1: Doamne ajută! Și să zâmbim mai mult, domnule primar Călin Fărgaciu. Viața este frumoasă!
2: Exact! Doamne ajută!
1: Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și numai bine vă dorim în tot ce vă propuneți!
2: Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc mult că m-a sunat! Doamne ajută!
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Călin Fărgaciu, primarul Comunei Sândulești, județul Cluj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Bă,

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: dimineții. În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
0: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Buzenilor, locul

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
6: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
7: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist util.

0: garaje, cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
1: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transport auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
2: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Recips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Orum o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Este limpede pentru toată lumea că municipiul Turda este așezat pe o comoară, care a strălucit prin importanța ei și a atras de-a lungul veacurilor mulți oameni. Indispensabilă vieții și devenită un fel de aur al antichității, Sarea, căci despre ea vorbim, se află din belșug în zăcămintele subterane ale Turzii și salina de aici este o dovadă a rezervelor enorme ale acestei bogății. În vremea cuceririi romane a Daciei, pe locul actualului oraș, se înălța așezarea civilă Potaisa, cu rang de colonia, și castrul care adăpostea legiunea 5-a Macedonica. Arheologii au descoperit și urmele vechi așezări dacice care au fost distruse de romani, dar și urme mult mai vechi de viețuire, ceea ce confirmă că bogățiile subsolului și resursele naturale ale ținutului au fost ofertante din totdeauna pentru oameni. Râul Arieș, Auratus în latină, adică râul de aur care își duce de o veșnicie apele la vale prin Turda, pornind din munții Bihorului, din Apuseni, trecând prin țara moților și zone bogate aurifere, a văzut de-a lungul miilor de ani toată frământarea acestui spațiu. Legenda spune că pe muntele Găina trăia o zână nemaipomenit de frumoasă, care locuia într-un palat strălucitor. Zâna avea o găină cu pene de aur, găina îi făcea zilnic câte 3 ouă de aur, iar zâna dăruia aceste ouă fetelor sărace din zonă, care urmau să se mărite. 3 feciori de ai locului, auzind de bogăția ei, s-au deghizat în haine femeiești, au reușit printr-un șiretlic să pătrundă în palat și să fure găina. În fuga lor, au scăpat din coș ouăle de aur care s-au spart în râul Arieș. De atunci Arieșul poartă în nisipul său bulgăr de aur. Aur, aur, sare, terenuri agricole, punct geostrategic, municipiul Turda a atras din totdeauna oamenii. După cum spuneam, muzeele din oraș vă așteaptă pentru a vă oferi date și dovezi ale uimitoarei povești a orașului din cele mai vechi vremuri până la istoria contemporană și orice plimbare prin orașul vechi este o lecție de istorie plină de farmec și pitoresc. Credința creștină a fost mereu un factor de coeziune, aducător de pace sufletească pentru locuitorii orașului și despre istoria vieții spirituale și desfășurarea ei în prezent ne-a vorbit Părintele Paroh.
3: Sunt Părintele Ioan Retegan de la Parohia Ortodoxă Turda 9.1. Creștinismul la Turda a pătruns încă din primele viacuri creștine pe mai multe căi, misionari, coloniști și soldați romani. 3 biserici rețin atenția. Biserica Tăietorilor de Sare, fosta biserică dintre români și Catedrala Ortodoxă. Așa cum rezultă și din hrisovul Bisericii Tăietorilor de Sare, în anul 1467, regele Matei Corvin a dat posibilitatea românilor ortodoxi și muncitori în Salina Turda să-și construiască o biserică în apropierea Salinei, cu condiția ca să muncească la minele de sare de aici. De aceea, biserica este numită până în ziua de astăzi Biserica Tăietorilor de Sare sau a Șofagăilor. În biserica situată probabil pe actuala stradă Ion Creangă și care a fost distrusă în 1861 de un trăsnet, Curtea Imperială din Viena a permis în 1810, după 110 ani de întrerupere, alegerea primului episcop de neam românesc în persoana lui Vasile Moga. Tot aici, în 1 decembrie 1847, s-a oficiat de omul dinainte alegerii lui Andrei Șaguna ca mitropolit al Transilvaniei. Cea de-a 3-a biserică emblematică pentru Turda este Catedrala Ortodoxă, păstorită de Părintele Protopop Alexandru Rus și preotul Grigore Marchiș. Această construcție monumentală a fost ridicată de către vrednicul de pomenire Protopop Iovian Mureșan în amintirea jertfei marelui voivod Mihai Viteazul, ucis mișelește la Turda. Toate aceste repere culturale, istorice și religioase dau importanță și valoare locului și obligă pe credincioși să fie conștienți de jertfa înaintașilor.
2: Cu așa bogăție în resurse, în ultimul secol, Turda a fost vestită în țară și în lume pentru industriile care s-au dezvoltat aici. Materiale de construcții, industrie chimică, industrie metalurgică, porțelan tehnic, sticlă, piese pentru autovehicule, ceramică și confecții. Industriile au dus la apariția învățământului de specialitate și așa, municipiul a devenit un important centru economic al României. Ce ne poate oferi un concediu petrecut într-unul dintre multele puncte de atracție ale orașului Turda? Apoi, o vizită la Salina Turda, cu spații subterane unice în Europa și în lume. O drumeție la marea sculptură realizată de râul Arieș însuși în Cheile Turzii. Vizionarea unei piese la Teatrul Municipal sau o vizită la Muzeul de Istorie. Ceasuri de liniște și pace sufletească și admirarea artei religioase într-una dintre cele mai bine de 40 de lăcașuri de cult din municipiu. O relaxare la băile sărate Turda sau o vizită cu copiii la grădina zoologică. Despre oportunitățile de vacanță și concediu vă vor mai spune multe oamenii locului și pentru că a venit vorba. Ei, hei, i-am cunoscut pe Turden la vârsta liceului, urmat în parte în orașul de pe Arieș. Sunt cu totul speciali. Mari patrioți și iubitori de sport și viață sănătoasă. Ospitalieri și omenoși cu orice om dornic să cunoască frumusețile și bogățiile locului. Așadar, mii de ani de istorie și sute de puncte de atracție turistică vă așteaptă să le vizitați și să rămâneți în municipiul Turda. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Radio Someș, cel mai aproape de sufletul tău.
1: Ce-și ni ușe, nu ne țineți pe aici. Nu ne stropiți pe bondiță, că suntem de mari viță. Nu ne stropiți pe suman, că suntem...

0: dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!
1: Mi-am făcut în lume loc și zicului că-i noroc. Dacă t-am muncit, nu știu, oaie bunii

Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Pe tata să mă sormă.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
4: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
5: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
6: Mega Titan, forța modelării metalelor.
5: Mai multe pe megatitan.ro.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
9: Știu!
8: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
9: Mi le-au livrat!
8: Și gletul Knauf!
9: Da!
8: Și tinciu Cemix!
9: Da!
8: Și lavabila Absolut Mat!
9: Da!
8: Și șapa Palmit!
9: Șapa ta, da!
8: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
9: Bă, copchile, tu iară furi de la...
8: Curent?
9: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
10: Secretul oricărui meșter?
8: Influent!
10: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
9: Influent!
8: Chip-chop!
10: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
8: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
9: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
11: E la Influent cu materialele...

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează alături de noi este părintele Mihai Meseșan, căruia vreau să-i urez un călduros. Bine ați venit în familia Radio Someș!
2: Mulțumesc frumos!
1: Părinte, este o mare bucurie să stăm de vorbă cu dumneavoastră, mai ales că în cele ce urmează vom vorbi despre un eveniment foarte important și foarte frumos de suflet, cum îmi place să zic, care urmează să aibă loc. Și anume Festivalul Dor de Sat, ediția cu numărul 1, care urmează să aibă loc în data de 11 iulie, începând cu ora 13, în Deușul, Comuna Chinten, județul Cluj. Sunteți și vicepreședintele Asociației Fiii Satelor Deușul Vechea și prezentatorul evenimentului totodată, părinte Mihai Meseșan, și vreau să încep discuția noastră în primul și în primul rând prin a vă întreba cum a luat naștere ideea Festivalului Dor de Sat.
2: Ideea Festivalului Dor de Sat a luat naștere pornind de la suflet, pentru că a spus dumneavoastră ceva foarte frumos mai înainte despre suflet. Acest festival al nostru dorim să fie ceva de la suflet pentru suflete. În primul rând ne-am gândit la tinerii noștri, la copiii noștri care nu au modele și cărora noi vrem să le dăm modele adevărate, curate, tradiționale. Acesta a fost gândul de la care a pornit ideea festivalului. Vrem să-i ajutăm să înțeleagă unde sunt adevăratele lor rădăcini și ce pot trăi având modele adevărate. Este un festival creștin al nostru, în primul rând țin să sublinez aceasta, este un festival apolitic și este un festival creștin. Legăm acest festival și de faptul că în acest an Bisericuța de Lemn din Vechea sărbătorește 300 de ani de la construirea ei și vrem să sprijinim pe măsura posibilităților și această bisericuță și vrem să-i ajutăm și pe copii să înțeleagă și pe cei mai bătrâni sau care n-au înțeles încă cât de importantă este biserica și credința în viața unei comunități și mai ales la țară. Dacă vă uitați pe afișul care l-aveți acolo, o să vedeți că în vârf tronează Bisericuța de Lemn din Vechea. De la credință și prin credință vin apoi toate lucrurile frumoase și curate și adevărate care se întâmplă în viața noastră. Ideea a venit vorbind cu un grup de tineri și entuziaști din satul nostru și când le-am propus-o, s-au bucurat foarte tare și m-au susținut și mă susțin în continuare în organizarea de bună calitate. Sperăm, asta o să spuneți dumneavoastră cei prezenți după terminarea ei. Am venit și cu o experiență de 10 ani. Eu am fost 29 de ani preot în Elveția, unde am făcut studiile de doctorat și am înființat o parohie multietnică, acolo cu foarte mulți sârbi, ruși, români, greci și alți ortodoxi. Și una din manifestările pe care le-am avut timp de 10 ani consecutiv, din 2009 până în 2018, a fost și o petrecere interculturală, interetnică, cu muzicieni din România, din Serbia, din Rusia, din Elveția și din alte țări, dar în principal cu muzicieni din Serbia și România. Din România a participat la 9 din cele 10 ediții părintele Marius Ciprian Pop, pe care sigur la Radio Someș îl cunoașteți și îl difuzați. Este unul dintre, în ghilimele, copiii mei și alături de el la cele 10 ediții, de fapt la toate 10 edițiile a fost prezent și un grup sârbesc care va fi prezent și astăzi, și sâmbătă cu noi aici, Dule Resavac, Balkan Trio se numește. Sunt muzicieni profesioniști cu studii la conservatorul din, de exemplu, chitaristul a terminat Academia de Muzică din Viena, au cântat cu Emir Custurița și No Smoking Orchestra și cu alți mari muzicieni din Europa. Au turnee aproape în întreaga Europa, în China, în Rusia și sunt o prezență continuă pe posturile de radio și televiziune din Sârbia. Am zis prea multe acum dintr-o dată, probabil, nu?
1: Nu, părinte, chiar din contră, să știți că mi-a tras atenția ce ați spus, pentru că eu am tras o concluzie, dacă îmi permiteți. Faptul că religia și credința nu țin cont nici de naționalitate, nici de bariera lingvistică, nici de nimic. Când sunt suflete la oaltă, se creează acea energie frumoasă.
2: A spus foarte bine, pentru că ceea ce unește în duh și în adevăr, așa cum ne spune Mântuitorul Hristos, este credința. Când suntem în duh și adevăr, se întâmplă numai lucruri frumoase și curate și adevărate, repet din nou, pentru că noi aceasta trebuie să promovăm, creștinii și românii, noi în cazul acesta și cu festivalul nostru, trebuie să promovăm adevărul. Nu să facem o simplă petrecere în care să bem bere și să mâncăm mici și să ne îmbătăm eventual și trebuie să-i ajutăm, repet, pe tinerii noștri și pe alții care nu pricep încă că muzica nu este numai manele, cum aud în ultima vreme. Am văzut recent un interviu, chiar săptămâna trecută, cu Tudor Chirilă, care este liderul grupului Vama Veche, după cum știți. Și el era scandalizat de ce puțină calitate a muzicii în ultima vreme vine promovată pe posturile de radio și televiziune. El îmi spunea că 60% sunt manele și dacă faci nu știu câte postări și așa mai departe, am rămas foarte, foarte, foarte trist după interviu cu acest actor și poet și solist special care îmi place foarte mult, Tudor Chirilă, repet. Și atunci noi dorim și aici la Deuș să se întâmple ceva asemănător și de aceea în prima parte a festivalului vor interveni tinerii noștri talentați. Avem foarte mulți, avem două campioane naționale la 8 și respectiv 9 ani la judo. Avem o balerină care a terminat liceul de balet de aici din Cluj. Avem tineri care cântă muzică populară, cântă muzică lejeră. Și multe altele. Și am dat mult spațiu în prima parte, aproape jumătate, a acestor tineri, ca să-i încurajăm și să înțeleagă de unde provin și de unde sunt rădăcinile lor.
1: Să promovați talentele locale până la urmă, pentru că au atât de multă nevoie. Pentru că și această artă se rezumă la fi văzut până la urmă și este foarte important pentru ei să fie văzuți, mai ales la un eveniment atât de frumos și știu că ați pregătit foarte multe lucruri frumoase și pentru copilași și o tombolă cu premii, părinte Mihai Meseșan.
2: Da, pe lângă tombolă am pregătit un domn cu 5 câini, unul care este campion. Aici, eu nici nu știu, s-a ocupat unul dintre colaboratorii mei de aici de această problemă. Deci dresaj de câini, hipism, vor putea călări, vor putea, mă rog, acum se pun topogane peste tot și acelea vor fi, mai multe ateliere de creație și tombălă, bineînțeles, și mult, mult spațiu pe care l-am dedicat în principal tinerilor, și nu, mai ales copiilor și tinerilor.
1: Părinte Mihai Meseșan, este un eveniment caritabil, cu scop caritabil și comunitar. Și vreau să vă întreb cât de importante sunt astfel de evenimente care fac atât de mult bine comunității și este un balsam pentru sufletele noastre până la urmă, dacă vorbim de suflete.
2: Sigur că da. Vă spuneam că sunt 300 de ani de la construirea Bisericii de Lemn. Și de aceea avem bucuria de a ne aduna sub semnul și lemnul crucii, că acolo deasupra e crucea lui Hristos și arma și puterea noastră. Și de aceea vrem și în timpul acestui festival să ne apropiem cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste de tot ce e mai sfânt în inimile noastre, de părinți, de bunicii pe care ne-i amintim toți, cred, cum erau odinioară, de tradițiile care au făcut ca peste vremuri și vremuri să ne dăinuie neamul și ființa. Anul trecut, când am vorbit cu un foarte bun și special prieten de-a meu, scriitor Mihai Pătrașcu, despre intenția de a organiza o întâlnire a fiii satelor noastre, mi-a trimis un vers pe care aș dori să-l citesc, pentru că se potrivește ca o mănușă pe ceea ce de luni bune de zile înstrăduim să facem împreună cu un mare și entuziast grup de consăteni. Zice el așa, Mihai, din vremurile de altă dat, un dor de sat ne-a adunat și slavă cerului am dat că în veci ne-a binecuvântat. Și asta dorim și noi, să binecuvântăm după puteri și putință, pentru ca în anul de la zidirea lumii 2026, luna lui Cuptor, ziua care marchează alăturarea și unirea dintre 2 de 1, pentru că este 11, să fie doar începutul unei tradiții pe care vrem să o instituim îndeușu și vechea. Dor de sat, vrem și dorim să fie un festival ca an de an, care an de an să aducă vara, în vara sufletelor noastre bucuria și frumusețea reîntâlnirii. Mulți dintre cei cu care am vorbit zilele acestea și lunile acestea, că de luni de zile pregătim evenimentul, nu s-au mai întâlnit niciodată. Eu însumi nu m-am mai întâlnit cu multă, multă lume. M-am întors la pensia cu 4 ani, după ce am stat 29 de ani preot la Lugano, în Elveția. Și mă bucur de fiecare dată când îi reîntâlnesc și depănăm împreună amintiri care ne-au legat și ne-au făcut fericiți. Și când eram mai săraci, în vremurile grele de demult.
1: Părinte Mihai Meseșan, pentru că intenționați ca acest frumos festival Dor de Sat să aibă cât mai multe ediții de acum încolo, vreau să vă întreb cu ce v-ați dori să rămână oamenii după prima ediție din acest an?
2: Aș dori să rămână cu bucuria întâlnirii în duh și în adevăr. Eu asta îmi doresc. Și asta am transmis și grupului de colaboratori. Repet, foarte entuziaști. Am găsit oameni așa de minunați și de dispuși să sacrifice din timpul lor și din cunoștințele lor să ni se alăture și să împreună să facem un eveniment despre care să se vorbească nu ca să ne lăudăm, ci ca să transmitem un mesaj curat, frumos. Repet, nu vrem să fie un festival al manelelor, al muzicii tare care să ne asurzească. Vrem să putem comunica unii cu ceilalți, vrem să-i vedem pe tinerii noștri fericiți și bucuroși și noi înșine vrem să fim bucuroși ascultând muzică de calitate, pentru că după cum puteți să vedeți, nu știu dacă dumneavoastră o să spuneți cine sunt cei de pe afiș, mă rog, cei în principal ați văzut, invitatul principal este Părintele Marius Ciprian Pop, prietenii din Sârbia, acum Balkan Trio, despre care am vorbit deja, Paula Hrișcu, Dorinel Puia, despre care se spune că și-l cunosc, este prietenul meu, a fost și în Elveția, a făcut studiile de master la Conservatorul din Lugano, saxofonist excepțional și mulți alții care vor interveni acolo.
1: Cu siguranță va fi un eveniment frumos despre care se va vorbi, părinte Mihai Meseșan, și dacă ascultătorii noștri doresc să afle și mai multe detalii, să știe că pe site-ul nostru radiosomes.ro vor putea să găsească știrea cu afișul. Și vreau să merg în asentimentul celor scrise pe afiș. Veniți cu familia și prietenii să ne bucurăm împreună de ceea ce ne unește. Vreau să vă rog, părinte Mihai Meseșan, să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri, pentru că vreau să vă zic, ne ascultă tot Ardealul în aceste momente și poate că își vor dori să participe alături de dumneavoastră la această frumoasă sărbătoarea comunității până la urmă.
2: Da, e sărbătoarea comunității și inițial așa am pornit cu acest gând, să fie o sărbătoare a comunității, dar la propunerea multora dintre coorganizatori, pentru că nu-l pot organiza singur, avem și un președinte, domnul Sorin Baciu, și o coprezentatoare o să fie doamna Maria Golban Șomlea și

0: în această poveste frumoasă care se conturează și se creionează așadar. Vă mulțumim tare mult și mult succes vă dorim!
1: Și eu vă mulțumesc mult și să curgă apă multă pe Someș și pe undele radioului dumneavoastră care transmite lucruri așa de frumoase și de suflet ale noastre, ale ardelenilor. Doamne ajută și numai bucurii la toată lumea!
0: Doamne ajută, numai bine vă dorim, părinte Mihai Meseșan!
1: Doamne ajută!
0: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost părintele Mihai Meseșan, vicepreședintele Asociației Fiii Satelor de Ușu Vechea, totodată și prezentatorul evenimentului Festivalul Dor de Sat, care urmează să aibă loc în data de 11 iulie, începând cu ora 13, în localitatea de Ușu, Comuna Chinteni, județul Cluj. Intrarea este liberă, așadar sunteți invitați la un eveniment de suflet pentru suflete. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune susținută de Consultimobil.
4: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
3: Consultimobil.ro.
4: Casă dulce casă.
5: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Tensiunile politice continuă. Sorin Grindeanu susține că Ilie Bolojan rămâne premier cu sprijinul AUR. Modernizare de amploare la aeroportul internațional Avram Iancu Cluj-Napoca. 5 scanere ultra-performante intră în procedură de achiziție. Noi pași pentru autostrada Transilvania. Autoritățile pregătesc începerea lucrărilor pe tronsonul Poarta Sălajului Nuș-Falău.
1: Acum știrile pe larg. Președintele PSD Sorin Grindeanu lansează un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan. Liderul social-democrat susține că șeful executivului se menține în funcție datorită voturilor parlamentarilor AUR și acuză blocaje în negocierile pentru formarea viitorului guvern. Într-o declarație recentă, Sorin Grindeanu a afirmat că Ilie Bolojan este în funcție la peste 60 de zile după ce PSD i-a retras sprijinul politic, deoarece, spune acesta, este susținut de AUR în Parlament. Liderul PSD consideră că premierul nu și-a înțeles rolul într-o coaliție de guvern și că în perioada în care PSD a făcut parte din majoritate, nu a ținut cont de propunerile socialdemocraților. Sorin Grindeanu a susținut că această atitudine a stat la baza deciziei PSD de a-i retrage sprijinul politic. Totodată, liderul socialdemocrat a folosit o comparație dură la adresa premierului, descriindu-l drept un negustor de praf, despre care a spus că pare puternic doar atât timp cât situația este favorabilă, dar că întâmpină dificultăți atunci când apar probleme. În ceea ce privește negocierile pentru viitorul executiv, Sorin Grindeanu a declarat că PSD și-a păstrat aceeași poziție pe tot parcursul discuțiilor. Acesta a reiterat că partidul nu va vota un guvern din care nu face parte și a acuzat ceilalți participanți la negocieri că și-au schimbat în mod repetat condițiile. Aceste schimbări ar avea ca scop menținerea actualei formule de guvernare cu sprijinul parlamentar al AUR. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
3: Ilie Bolojan e ca un negustor de praf. Atâta timp cât nu bate vântul, lucrurile sunt sub control. Când a bătut un pic vântul, dai faliment. Cam asta e Ilie Bolojan, sau dă faliment, cam asta e Ilie Bolojan, care nu și-a înțeles rolul unui premier de coaliție. Ilie Bolojan provine dintr-un partid care e și pe locul 3 la alegeri. Nu pe 1, nu pe 2, pe 3. Ilie Bolojan a ajuns acolo cu voturile PSD. A înțeles în această perioadă și, de fapt, după moțiune și chiar și înainte, am văzut, de fapt, modul în care privește și el și colegii săi PSD-ul. Adică ai nevoie de PSD doar ca rezervă de voturi ca să-ți faci anumite politici publice, nu ca și partener. O țară în care de 60 de zile Ilie Bolojan este demis cu un număr record de voturi și Ilie Bolojan se ține de acel scaun, făcând înțelegeri până una alta sau fiind ținut, că nu știu dacă s-au făcut, dar fiind ținut în funcție de cine? De AUR.
2: Aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca își modernizează sistemele de control al securității. Instituția a lansat licitația pentru achiziția 5 scanere cu raze X de ultimă generație destinate verificării bagajelor agabaritice, coletelor și mărfurilor transportate prin cargo. 4 dintre echipamente vor fi utilizate pentru controlul bagajelor de mari dimensiuni, precum echipamente sportive, instrumente muzicale, dispozitive medicale sau alte obiecte voluminoase. Cel de-al 5-lea scanner va fi destinat verificării coletelor paletizate și încărcăturilor cargo. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, afirmă că investiția face parte din programul de modernizare a aeroportului și are ca obiectiv creșterea nivelului de siguranță pentru pasageri și bunurile transportate. Potrivit acestuia, noile echipamente vor contribui la consolidarea poziției aeroportului internațional Avram Iancu Cluj în rândul celor mai importante aeroporturi din regiune. Achiziția este necesară atât din cauza uzurii echipamentelor aflate în prezent în exploatare, cât și pe fondul creșterii solicitărilor pentru astfel de servicii. În același timp, noile scanere vor permite alinierea la standardele impuse de Comisia Europeană în domeniul securității aviației civile. Valoarea estimată a investiției se ridică la aproape 5,9 milioane de lei. După livrare și instalare, echipamentele vor fi puse la dispoziția structurii de securitate pentru aviația civilă și antiteroristă din cadrul Serviciului Român de Informații, care le va opera potrivit prevederilor legale.
1: Lucrările la tronsonul Poarta Sălajului Nușfalău al autostrăzii Transilvania au intrat într-o nouă etapă de pregătire. Stadiul proiectului a fost analizat în cadrul unei întâlniri la care au participat reprezentanții instituțiilor implicate, ai autorităților locale și ai constructorului, alături de primarul municipiului Zalău, Florin Florian. În cadrul discuțiilor au fost trecute în revistă măsurile necesare pentru demararea investiției. Participanții au analizat organizarea șantierelor, stadiul expropierilor, precum și calendarul lucrărilor, astfel încât proiectul să avanseze conform graficului stabilit. Autoritățile subliniază că tronsonul Poarta Sălajului Nușfalău reprezintă una dintre cele mai importante investiții de infrastructură rutieră din județul Sălaj, cu un rol esențial în îmbunătățirea conectivității municipiului Zalău la rețeaua națională de autostrăzi și în stimularea dezvoltării economice a regiunii. Reprezentanții administrației locale spun că o colaborare strânsă între instituțiile implicate și constructor este esențială pentru respectarea termenelor asumate și pentru desfășurarea lucrărilor în condiții optime.
2: Marți, 7 iulie, vremea va fi în general frumoasă și caldă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil, cu norări temporare după amiaza, în special în zonele montane și deluroase, unde izolat sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 37 și 31 de grade Celsius, iar minimele din timpul nopții vor coborî până la 12-16 grade. Cele mai ridicate valori termice sunt așteptate în zonele joase din județele Sălaj și Bihor. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări de scurtă durată în timpul averselor. Dimineața și noaptea, pe văi și în depresiuni, condițiile de ceață vor fi reduse. Vremea va rămâne favorabilă activităților în aer liber, cu un disconfort termic redus și o probabilitate scăzută de fenomene meteo severe.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Clinica Oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataract,

0: www.iq-vision.ro.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: garanta.
1: Butoainox.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, aeroportul internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale. Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bun regăsit tuturor ascultătorilor Radio Someș, vă spune Petrică Someșanu, tocmai din comuna Iehuda, județului Maramureș. Pentru cei care ne urmăriți pe rețelele noastre de socializare, iată, suntem în fața școlii gimnaziale din comuna Iehuda, o școală care a fost proaspăt reabilitată, iar alături de noi este chiar domnul primar Nicolae David Traian. Bună ziua și bine v-am regăsit, domnule primar!
2: Bună ziua, bine ați venit la noi, bine ne revenim și salutări ascultătorilor dumneavoastră.
1: Domnule primar, iată o școală demnă de anul 2026. Ați finalizat practic lucrările de reabilitare a acestei unități de învățământ și aș vrea să vă întreb la ce investiții a fost supusă această unitate de învățământ.
2: Proiectul este finanțat prin PNRR și practic este vorba de o reabilitare energetică a școlii, care pe lângă reabilitarea energetică în ceea ce privește anveloparea exterioară a școlii, a cuprins și modernizarea interioară prin retencuire, prin punerea gresiei, reabilitarea totală a sistemului de încălzire, montare de calorifere, centrale, băile renovate, sălile de clasă sunt toate puse la punct, renovate, pus parchet nou în, tot în clasă, dar se vor vedea, s-a beneficiat și de celălalt proiect, tot în cadrul PNRR-ului de retehnologizare a școlilor, practic o modernizare prin montarea de table electronice, achiziție de echipamente didactice, bănci, scaune, mobilierul exterior care e chiar în fața dumneavoastră, o dulăpioare pentru fiecare copil, sistem de aerație modern în fiecare clasă, care practic recuperează aerul și îl transformă în aer rece, mult mai eficient și curat.
1: Așadar, domnule primar Nicolae David Traian, elevii intră direct din toamnă într-o școală nou modernizată, la cele mai înalte standarde. Trebuie doar să-și dea silința să obțină și cele mai bune rezultate. Și vreau să vă întreb câți elevi, cu aproximație, învață astăzi la școala din Iehuda, județului Maramureș.
2: Școala din Iehuda, aproximativ 380 de elevi are. Ei își fac cursurile, elevii, în două lăcașuri de școală. Unul este acesta reabilitat complet acum și terminat. În celălalt este, haideți aici, celălalt este în centrul localității, mult mai mare. Aici, în clădirea în care ne aflăm acum, este școala cu clasele 1-4 și grădiniță la parter. Aici mobilierul este nou, tot este nou pentru copii.
1: Iată, dulăpioare. Unde
2: fiecare copil da, va avea dulăpior.
1: Sistemul de ventilație. Sistemul despre care ne vorbeați puțin mai devreme.
2: Da.
1: Deci nu vor suferi de căldură.
2: Nu ca și cei de la bacalaureat acum să trebuiască să anuleze.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Nicolae David Traian, pentru că tot am fost în febra examenelor și de bacalaureat și de testare națională, dacă sunteți mulțumit de rezultatele pe care le-au obținut copiii din comuna Iehuda la testarea națională.
2: Nu. Au fost rezultate bunișoare. Le-am spus și când au terminat anul, că noi facem eforturi substanțiale pentru a le asigura condițiile de învățătură la cele mai bune standarde și rezultatele ar trebui să fie pe măsură și așteptăm să aibă rezultate mult, mult mai bune. Parcă e un paradox. Cu cât ofer mai mult, rezultatele au scăzut. Dar, sigur, de la an la an sunt generații mai bune, generații mai puțin bune.
1: Vreau să vă mai întreb, domnule primar, pentru că vedem că puneți un accent important pe ceea ce înseamnă educație. Cât de mult contează educația în mediul rural și cele mai bune condiții, pentru că observ tot mai mult și în comunitățile pe unde mă duc, au ajuns să fie standardele, din fericire, în mediul rural, de multe ori mai bune decât în mediul urban, din privința sistemului educațional.
2: Să știți că și în mediul rural, educația este la fel de importantă ca și în urban, poate chiar mai importantă, pentru că generațiile care sunt acum vor fi generațiile viitoare, care vor prelua greutățile peste 20 de ani. Nu? Vor trebui să fie la conducerea localității, vor trebui să fie ca și personal didactic în școli și ne-ar face medici sau altceva. Să știți că avem un număr destul de mare și în momentul de față de studenți, chiar la medicină, la facultatea de medicină din Cluj, la Târgu Mureș, avem la specializările de învățământ la Cluj, la Baia Mare, peste tot. Deci avem generații destul de bune care în viitor sperăm unii dintre ei să se întoarcă acasă, alții unde vor merge ca să facă față zilelor care urmează.
1: Asta e
2: deci
1: cel
2: e foarte
1: mai
2: important.
1: Cel mai
2: educația
1: important.
2: Este cea mai importantă, nu?
1: Oricum, în vacanțele de vară, cred că vin aici în Iăud, pentru că sunteți și într-un loc binecuvântat de bunul Dumnezeu, domnule primar, cu niște priveliști superbe, chiar superb, cu multă verdeață, cu aer curat, și le spunem și celor care vizitează Valea Izei sau Valea Vișeului și care vor veni în județul Maramureș să nu ocolească comuna Iăud, pentru că știm că sunt lucruri frumoase de văzut și în această comunitate, domnule primar. Și chiar vreau să vă întreb, celor care anul acesta vor veni pe la Iăud, unde le recomandați să meargă?
2: Păi, ca și obiective turistice, clar le recomandăm Biserica din Deal, care este monument UNESCO, construită în jurul anilor 1364, una dintre cele mai vechi biserici de lemn din țară. Avem de asemenea Biserica din Șes, construită în 1717, considerată catedrală la vremea respectivă prin măreția ei. Sigur, dacă o vedem astăzi, zice că este micuță, dar atunci era o catedrală de lemn a Maramureșului. Avem obiective turistice frumoase, ca și moara de la Câlci, o pioă și o moară veche, care le mai dă drumul din când în când ca să funcționeze doar pentru vizitatori mai mult, pioa și celelalte. Peisajul, pădurile și celelalte care sunt extraordinare. Celelalte biserici, avem 7 biserici în localitate, deci
1: oricum,
2: o localitate...
1: Cea din centru de comună este, da, o adevărată este, catedrală. Da, este, concurează cu multe catedrale.
2: Biserica ortodoxă, care a fost construită în 1984, mi se pare, s-a dat în folosință. La fel era o catedrală a vremii respective. Biserica greco-catolică, care au sfințit-o acum 2 ani, dacă nu mă înșel, sau 3 ani. La fel e o catedrală de care a spus, e o catedrală a zilelor
1: noastre,
2: demnă de orice oraș. Poate sunt puține orașe care au așa ceva.
1: Așa este.
2: Deci sunt obiective frumoase care pot să le vadă la noi, la Iăud.
1: Cu siguranță și noi vom reveni aici la Iăud, domnule primar,
2: mănăstirea
1: pentru că avem ce să vedem.
2: Mănăstirea din lemn, construită pe locul unei vechi mănăstiri, tot așa din secolul al XIV-lea,
1: ce
2: care
1: frumos.
2: A fost desfințată prin anii 1860, după care din nou s-a revenit și au reconstruit-o acum, mai mănăstire de maici, sunt numai 2 măicuțe, dar
1: frumos.
2: Merge destul de bine și înaintează.
1: Ne bucurăm de aceste lucruri și că această comunitate, am spus-o și o să o spun de fiecare dată, este un exemplu de așa, da, nu doar în Maramureș, ci în toată Transilvania, și vă felicităm pentru acest lucru și vă dorim mult succes pe mai
2: și
1: departe.
2: Și eu vă mulțumesc pentru aprecieri, sperăm să putem să facem lucruri frumoase și în viitor, atât pentru localitate, cât și pentru cetățeni și în special pentru copii și pentru învățământ.
1: Asta
2: a fost și un slogana meu în toate campaniile, și învățământul pe primul loc, educația pe primul loc, și cred că m-am ținut de cuvânt cu acesta, educația în sensul de a le pune la dispoziție bază materială,
1: exact,
2: cum trebuie, că restul depinde de mulți factori, de familie, de profesori, de copii. Trebuie să ai și cu ce să lucrezi ca să ai rezultate extraordinare.
1: Vă mulțumim încă o dată, domnule primar,
2: și
1: mult succes pe mai departe.
2: Mulțumesc și eu.
1: Dragii noștri, vă așteptăm așadar la Iăud, în județul Maramureș. Iată, am pornit și sistemul de climatizare
2: Care
1: să își facă treaba. școli modernizate, natură și frumusețe ale acestei comunități superbe.
2: Pe lângă faptul că răcește aerul și un aer condiționat cum trebuie, este și o purificare a aerului ca să nu aibă microbi și celelalte.
1: Ce frumos!
2: Cu purificator, cu toată treaba.
1: Foarte interesant!
2: Ceva mult mai mult decât un aparat simplu.
1: Foarte, foarte interesant! Așadar, copilași, cele mai bune condiții le aveți, trebuie doar să învățați. Dar acum să se bucure de vacanța de vară, că asta e cel mai important. Vă mulțumim încă o dată, dragii noștri, veniți la eu din Maramureș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
0: Utilaje Macao, premii colosale, mini-excavator cu

0: no.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
4: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
3: Ne găsești și pe Facebook.
4: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis.
3: Roserhouse.ro. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
5: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
6: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
3: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
7: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
8: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
9: Ambient, casa casei tale.
10: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În inima Maramureșului, pe locul moaștelor Sfântului Iosif Mărturisitorul, osândit prin blestem, satul Mănăstirea din comuna Giulești pare suspendat în afara timpului. O poveste despre un blestem care a tulburat comunitatea din satul Mănăstirea îi bântuie pe localnici până în prezent. Legenda spune că, în urmă cu sute de ani, pe locul unde este situat acum satul, exista o mănăstire unde trăiau câțiva călugări. Aceștia au ajutat o femeie văduvă ce avea 9 copii, dându-le de mâncare și haine. După ce au crescut copiii, aceștia i-au alungat pe călugări de acolo, dorind să le ia fântâna în care se presupunea că este ascunsă o comoară, astăzi numită Fântâna Călugărilor. Giulești este o comună în județul Maramureș, formată din satele Berbești, Ferești, Giulești, Reședința și Mănăstirea. Satul Mănăstirea este legat de centrul de comună printr-un pod peste râul Mara. Comuna Giulești este amplasată în depresiunea Maramureșului, la poalele de nord ale munților Gutâi, pe malul râului Mara, afluent al Izei, respectiv Cosău. Așezarea Giulești este una dintre cele mai vechi localități din Maramureș. Încă din documentele din secolul XIV, reiese că satul avea o familie nobiliară foarte însemnată, numită familie de Giulești, din care se vor trage ulterior mai multe familii ce au jucat un rol important în istoria satului și a întregului Maramureș. Rednic, Feier, Perșa, Tătar, Dragomir sau Costea. Importanța familiei, mai ales a personajului istoric numit Dragoș, a fost una excepțională. Un eveniment interesant a avut loc în 1442, când ne este descrisă o bătălie între un nobil de Giulești, Petru Nan, ajutat de nobilii din Giulești și satele din jur, împotriva lui Petru Gherheș, care a primit prin acte ale regilor Ungariei 6 sate pe Mara. Nobilii de pe Mara au pus stâlpi de lemn de-a curmezișul drumului, reușind să-l oprească pe Gherheș. Acesta a trebuit să facă cale întoarsă, fiind atacat de cei de pe Mara care erau buni arcași. Astăzi, Giulești este o înfloritoare comună unde primăria și consiliul local au adus un nou standard de viață locuitorilor. Autoritățile locale oferă localnicilor nu doar infrastructură și asfalt, ci și hrană spirituală. Legându-se de evenimente și momente din an, locuitorii Giuleștiului au primit concerte de colinde, piese de teatru sau concerte folk. Un rol important îl are și turismul, vizitatorii având posibilitatea de a se caza în minunate și pitorești pensiuni și cabane pentru a descoperi locuri fascinante. Biserica veche de lemn, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, din satul Mănăstirea, comuna Giulești, se află pe locul fostului lăcaș monahal care ființase acolo pe la 1560, fiind desființat însă prin 1782, în timpul împăratului Iosif al II-lea. Biserica Adormirea Maicii Domnului a fost începută în anul 1900 pe proprietatea boierului Alexandru Costescu din satul Giulești, acesta fiind și cel care a suportat cheltuielile necesare construcției. Biserica de lemn Sfântul Nicolae din Ferești a fost construită în 1798 de o echipă de meșteri germani. Casa memorială Ilie Lazar din Giulești, monument de arhitectură tradițională, a aparținut inițial protopopului greco-catolic Vasile Mihali și a fost edificată în 1826. Mai puteți vizita Troița Rednicenilor din Berbești sau Troița din cimitirul vechi al satului Berbești, care a fost ridicată în memoria celor 7 polonezi care au murit participând la eliberarea satelor maramureșene din timpul invaziei rușilor din 1914 și a berbeștenilor care s-au jertfit în primul război mondial. Comuna Giulești din Maramureș, loc de vis și de legendă, te așteaptă să-i treci pragul și să descoperi un fascinant univers unde doar oamenii dau valoare absolută. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceului Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de 1 an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Dukfarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Dukfarm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

0: sănătății.
1: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
3: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim și călătorim prin Ardeal, iar următoarea oprire este complexul balnear Băile Figa. Situat la doar 3 km de orașul Beclean, reprezintă una dintre principalele zone de recreere din județul Bistrița-Năsăud și nu numai. Dezvoltată printr-un proiect public gestionat de Primăria Beclean, stațiunea se întinde pe o suprafață de 15 hectare. Baza întregului complex o reprezintă resursele naturale de sare din subsol, exploatate sub formă de apă suprasărată și nămol sapropelic. Ambele recunoscute pentru proprietățile lor terapeutice în ameliorarea afecțiunilor reumatice și musculare. Cu multe surprize pregătite pentru turiști și cu multe amintiri frumoase pe care puteți să le creați acolo alături de cei dragi. Mai ales că urmează un eveniment foarte frumos la nivelul Băilor Figa, și anume Festivalul Celtic Transilvania, în perioada 10-12 iulie. Pentru a afla mai multe detalii, alături de noi în cele ce urmează este primarul orașului Beclean, județul Bistrița-Năsăud, domnul primar Nicolae Moldovan, căruia îi urăm un călduros bine ați revenit în familia Radio Someș.
2: Bună ziua! Bine v-am găsit și noi!
1: Domnule primar Nicolae Moldovan, pentru că știu că orașul Beclean se află într-o continuă dezvoltare, vreau să trecem în revistă principalele investiții și proiecte care se derulează în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră.
2: Da, sunt ample lucrări cu fonduri europene și nu numai, care sunt într-o etapă avansată de implementare. Sigur, regenerarea urbană, ce înseamnă tot ce schimbarea, regenerarea practic a tot oraș de la intrare până la ieșire pe cele două părți, un proiect de mobilitate care înseamnă piste, biciclete, un pasaj peste Someș care face legătura cu cartierele care n-au fost conectate la proiectele de mobilitate anterioare, în special Coldău, Beclenuț, Podirei, și sigur parcul de specializare inteligentă, unde deja avem concesionate firme care vor face acolo investiții cu fonduri europene, parcul botanic, și acum urmează să implementăm cele două pasaje, piața agroalimentară, izolarea termică, practic a 80% cu aceste loturi noi accesate, care sunt în licitație, vom izola termic practic 80% din blocurile existente, sigur și cu celelalte blocuri care le-am izolat până acum. Toate acestea sunt în plină desfășurare, care trebuie să asigurăm toate condițiile încât să le putem implementa. Fără o amânare a termenelor, care e foarte important pentru a finaliza la termen toate proiectele care le avem în derulare.
1: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule primar Nicolae Moldovan, și mergând mai departe cu discuția, în 12 iunie s-a deschis noul sezon turistic la Băile Figa. Vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru turiști și, de asemenea, dacă ați observat sau nu o scădere în ceea ce privește turismul, pentru că în acest an turismul românesc a înregistrat această scădere despre care vorbeam.
2: Nu, eu am niște grafice care fac o analiză cam pe ultimii 3 ani, chiar 2023, 2024, 2025, și mi-s foarte ușor că aceste grafice le-am în față și vreau să vă spun că nu este nicio scădere. Dacă anii trecuți am avut, de exemplu, în 2023, în iunie, 9.000 de turiști, în iunie 2024, să zicem, 21.000 de turiști, în 2025, 14.000 de turiști, acum avem 25.000 de turiști. Deci nu vedem o scădere a numărului de turiști, fiindcă chiar dacă în celelalte stațiuni există o scădere, faptul că noi practicăm niște prețuri corecte, niște prețuri care se poate adresa la mulți turiști și niște gratuități, adică nu avem parcare, ai gratis, șezlongul gratis și prețuri corecte. Cei care nu mai pot să-și permită alte locații își va permite Băile de Figa. Am știut asta, asta a fost, dacă vreți, miza pe care am, când am stabilit niște prețuri corecte în Consiliul Local, să atragem toți cei care nu pot să-și permită în alte, la alte prețuri sau în alte părți, chiar dacă e o criză, chiar dacă e o scădere de posibilități bugetare a turiștilor, să vină la Băile Figa.
1: Domnule primar Nicolae Moldovan, pentru că seria lucrurilor bune la Beclean continuă, știu că urmează la nivelul weekendului 10-12 iulie să aibă loc festivalul Celtic Transilvania la Băile Figa. Și vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru această frumoasă sărbătoare a comunității.
2: Deci aici Asociația Celtic Transilvania a pregătit, sigur în parteneria cu Primăria Orașului Beclean și noi în cadrul zilei Orașului Beclean, fiindcă avem și zilele Orașului Beclean tot în luna iulie, împreună cu Asociația Celtic Transilvania, sigur că sunt trei zile de formații, de diferite momente istorice, medievale. Programul e complex și sigur că fiind chiar amplasat în zona turistică, în zone și în stațiuni turistice se practică și este necesar să oferim și activități adiacente, efectiv numai activității turistice, adică și festivaluri și am avut până zilele astea, avem desfășurătorul cu acel parc de distracții care îi de aproape o lună la Băile Figa. Va urma sigur și alte activități, vor fi zilele orașului Beclean în 24, 25, 26 cu formația 20-a ediție, vor fi și cu Uniunea Artiștilor Plastici, vom avea o tabără de lucru efectiv la Băile Figa, alte tabere, concursul sau cei cu dansul modern, chiar național, vor face întâlnirile la Băile Figa. Deci vom avea în luna iulie-august multe, să spunem așa, momente care le organizăm pentru a diversifica oferta turistică la Băile Figa. Și da, Festivalul Celtic începe de vineri.
1: Domnule primar Nicolae Moldovan, pentru că ați menționat zilele orașului Beclean, care urmează să aibă loc în perioada 24-26 iulie și vorbim și de o ediție aniversară, ediția cu numărul 20, vreau să vă întreb ce înseamnă acest lucru pentru comunitatea din Beclean?
2: Înseamnă că nu numai turiștii, dar cetățenii orașului și nu numai cetățenii, toată regiunea. Noi întotdeauna am făcut așa programe complexe de zilele orașului încât să aducem toată regiunea din jurul orașului Beclean și vin mii de tineri și nu numai tineri, că avem și o zi dedicată folclorului, nu numai folclorului. Și sigur că ne-am gândit și la niște artiști care sunt tot așa, să zicem, niște repere naționale, pentru că fiind o aniversare jubiliară, să zicem așa, de 20 de ani, înseamnă foarte mult pentru cetățenii care nu-și permit să meargă la concerte, care ați văzut, intrarea este destul de costisitoare, aici fiind gratuit, familiile, cetățenii, copiii noștri, mai ales că sunt vacanță, trebuie să ne gândim și la astfel de evenimente, să venim cumva în întâmpinarea celor care nu pot să-și permită să meargă să vadă doar la televizor astfel de momente. Vom avea la Beclean din nou aceste momente extraordinare împreună cu cei mii de oameni care vin la zilele orașului Beclean.
1: Domnule primar Nicolae Moldovan, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, pentru că sunt convinsă că număr foarte mare sunt alături de noi și ne ascultă în aceste momente.
2: La toate aceste evenimente care am reușit noi să le enumerăm, nu numai singurele, n-am reușit toate, Noi îi invităm, mai ales că foarte multe activități sunt și gratuite, adică nu presupune doar o participare. Îi invităm să participe, nu tot timpul avem posibilitatea asta, nu toate localitățile pot să organizeze și toate acestea sunt organizate pentru cetățenii care ne aud și care sigur au încredere în ceea ce noi îi invităm. Îi invităm să participe la aceste momente. Îi așteptăm pentru cetățeni aceste momente deosebite și trebuie să știm că fiind foarte aproape de noi, merită să le vizităm, să le folosim, să le utilizăm și să fie pentru relaxarea noastră, pentru utilitatea noastră.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Nicolae Moldovan, că ați fost alături de noi. Vă felicităm pentru tot ce faceți pentru Beclenar și mult succes vă dorim în continuare.
2: Mulțumesc mult!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost primarul orașului Beclean, județul Bistrița Năsăud, domnul primar Nicolae Moldovan. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

EMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.

0: să fii.
1: Rivusretreat.ro.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag! Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct: Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
3: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

luminusvision.ro. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Tensiunile politice continuă. Sorin Grindeanu susține că Ilie Bolojan rămâne premier cu sprijinul AUR. Modernizare de amploare la aeroportul internațional Avram Iancu Cluj-Napoca. 5 scanere ultra-performante intră în procedură de achiziție. Noi pași pentru autostrada Transilvania. Autoritățile pregătesc începerea lucrărilor pe tronsonul Poarta Sălajului Nuș-Falău.
2: Acum știrile pe larg. Președintele PSD Sorin Grindeanu lansează un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan. Liderul social-democrat susține că șeful executivului se menține în funcție datorită voturilor parlamentarilor AUR și acuză blocaje în negocierile pentru formarea viitorului guvern. Într-o declarație recentă, Sorin Grindeanu a afirmat că Ilie Bolojan este în funcție la peste 60 de zile după ce PSD i-a retras sprijinul politic, deoarece, spune acesta, este susținut de AUR în Parlament. Liderul PSD consideră că premierul nu și-a înțeles rolul într-o coaliție de guvern și că în perioada în care PSD a făcut parte din majoritate, nu a ținut cont de propunerile socialdemocraților. Sorin Grindeanu a susținut că această atitudine a stat la baza deciziei PSD de a-i retrage sprijinul politic. Totodată, liderul socialdemocrat a folosit o comparație dură la adresa premierului, descriindu-l drept un negustor de praf, despre care a spus că pare puternic doar atât timp cât situația este favorabilă, dar că întâmpină dificultăți atunci când apar probleme. În ceea ce privește negocierile pentru viitorul executiv, Sorin Grindeanu a declarat că PSD și-a păstrat aceeași poziție pe tot parcursul discuțiilor. Acesta a reiterat că partidul nu va vota un guvern din care nu face parte și a acuzat ceilalți participanți la negocieri că și-au schimbat în mod repetat condițiile. Aceste schimbări ar avea ca scop menținerea actualei formule de guvernare cu sprijinul parlamentar al AUR. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
4: Ilie Bolojan e ca un negustor de praf. Atâta timp cât nu bate vântul, lucrurile sunt sub control. Când a bătut un pic vântul, dai faliment. Cam asta e Ilie Bolojan, sau dă faliment, cam asta e Ilie Bolojan, care nu și-a înțeles rolul unui premier de coaliție. Ilie Bolojan provine dintr-un partid care e și pe locul 3 la alegeri. Nu pe 1, nu pe 2, pe 3. Ilie Bolojan a ajuns acolo cu voturile PSD. A înțeles în această perioadă și, de fapt, după moțiune și chiar și înainte, am văzut, de fapt, modul în care privește și el și colegii săi PSD-ul. Adică ai nevoie de PSD doar ca rezervă de voturi ca să-ți faci anumite politici publice, nu ca și partener. O țară în care de 60 de zile Ilie Bolojan este demis cu un număr record de voturi și Ilie Bolojan se ține de acel scaun, făcând înțelegeri până una alta sau fiind ținut, că nu știu dacă s-au făcut, dar fiind ținut în funcție de cine? De AUR.
3: Aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca își modernizează sistemele de control al securității. Instituția a lansat licitația pentru achiziția 5 scanere cu raze X de ultimă generație destinate verificării bagajelor agabaritice, coletelor și mărfurilor transportate prin cargo. 4 dintre echipamente vor fi utilizate pentru controlul bagajelor de mari dimensiuni, precum echipamente sportive, instrumente muzicale, dispozitive medicale sau alte obiecte voluminoase. Cel de-al 5-lea scanner va fi destinat verificării coletelor paletizate și încărcăturilor cargo. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, afirmă că investiția face parte din programul de modernizare a aeroportului și are ca obiectiv creșterea nivelului de siguranță pentru pasageri și bunurile transportate. Potrivit acestuia, noile echipamente vor contribui la consolidarea poziției aeroportului internațional Avram Iancu Cluj în rândul celor mai importante aeroporturi din regiune. Achiziția este necesară atât din cauza uzurii echipamentelor aflate în prezent în exploatare, cât și pe fondul creșterii solicitărilor pentru astfel de servicii. În același timp, noile scanere vor permite alinierea la standardele impuse de Comisia Europeană în domeniul securității aviației civile. Valoarea estimată a investiției se ridică la aproape 5,9 milioane de lei. După livrare și instalare, echipamentele vor fi puse la dispoziția structurii de securitate pentru aviația civilă și antiteroristă din cadrul Serviciului Român de Informații, care le va opera potrivit prevederilor legale.
2: Lucrările la tronsonul Poarta Sălajului Nușfalău al autostrăzii Transilvania au intrat într-o nouă etapă de pregătire. Stadiul proiectului a fost analizat în cadrul unei întâlniri la care au participat reprezentanți instituțiilor implicate, ai autorităților locale și ai constructorului, alături de primarul municipiului Zalău, Florin Florian. În cadrul discuțiilor au fost trecute în revistă măsurile necesare pentru demararea investiției. Participanții au analizat organizarea șantierelor, stadiul expropierilor, precum și calendarul lucrărilor, astfel încât proiectul să avanseze conform graficului stabilit. Autoritățile subliniază că tronsonul Poarta Sălajului Nușfalău reprezintă una dintre cele mai importante investiții de infrastructură rutieră din județul Sălaj, cu un rol esențial în îmbunătățirea conectivității municipiului Zalău la rețeaua națională de autostrăzi și în stimularea dezvoltării economice a regiunii. Reprezentanții administrației locale spun că o colaborare strânsă între instituțiile implicate și constructor este esențială pentru respectarea termenelor asumate și pentru desfășurarea lucrărilor în condiții optime.
3: Marți, 7 iulie, vremea va fi în general frumoasă și caldă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil, cu norări temporare după amiaza, în special în zonele montane și deluroase, unde izolat sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 37 și 31 de grade Celsius, iar minimele din timpul nopții vor coborî până la 12-16 grade. Cele mai ridicate valori termice sunt așteptate în zonele joase din județele Sălaj și Bihor. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări de scurtă durată în timpul averselor. Dimineața și noaptea, pe văi și în depresiuni, condițiile de ceață vor fi reduse. Vremea va rămâne favorabilă activităților în aer liber, cu un disconfort termic redus și o probabilitate scăzută de fenomene meteo severe.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Deșteaptă-te, române, într-o zi de marți, 7 iulie. Dăm startul lunii iulie, cred. Sau am mai avut emisiune în luna iulie? Nu. V-am băgat acum în ceat.
5: Nu știu. Bună ziua, bine v-am regăsit. 7 a 7-a 2027, sper să fie peste un an.
2: Lipsea al treilea șapte.
5: Lipsește al treilea șapte. Da, cu numerologia, cu...
2: Știm noi un loc anume unde sunt 3 de 7.
5: Da, a, da. Da, e adevărat.
2: Trebuie să ai și noroc să îți pice.
5: Dar e o problemă, apropo de cei 3 de 7, acum... Eu văd ca și avocat prin prisma celor care trec pe la mine și chiar e o problemă și sunt mulți, avem mulți concetățeni, avem mulți români care de la uz la buz și care suferă din cauza visului la cei 3 de 7.
2: Se creează foarte ușor o dependență și mi se pare că sunt ca nisipurile mișcătoare aceste dependențe. E de ajuns o dată, de două ori, de trei ori și deja începe să devină obișnuință și din obișnuință
5: te înghit,
2: în dependență.
5: Da, sunt nisipuri care te înghit.
2: Știu că aveți și ceva noutăți, domnule avocat Hitoltean, până ce încep ascultătorii noștri să sune la numărul de telefon 0263212500, noi așteptăm cu drag și până atunci vă ascultăm.
5: Eu verific că face parte din fișa postului noutățile legislative. În ultima vreme, Parlamentul a fost mai leneș prin prisma crizei politice și a instabilității noastre și nu s-au emis legi deosebite, legi importante, cu excepția celor care le cunoaștem, asumărilor guvernului, care ne-au afectat pe toți. Dar așa, printre ele mai apare câte un act normativ. Unul dintre ele este legea 117 din 2026, care modifică legea 481 privind protecția civilă. Numerele legilor cred că contează mai puțin, e important, ceea ce e important, că s-a modificat, deci, legea privind protecția civilă și articolul care a fost introdus spune în felul următor, că la solicitarea asociațiilor de proprietari, autoritățile deliberative, respectiv Consiliul Local în principal, poate hotărâ finanțarea de la bugetele locale a cheltuielilor necesare pentru reparații și întreținere privind adăposturile situate în codomenii de tip bloc. Deci blocurile care au adăposturi din acelea pentru caz de război Și okay, în mod normal toate blocurile sau mare parte ar trebui să aibă un astfel de adăpost. Pot primi finanțare de la consiliile locale pentru amenajarea, reabilitarea acelor adăposturi. Da. E o prevedere interesantă de care cei care sunt interesați, știi cum e chestiunea cu paza bună, cei care sunt gospodari, ar putea să uzeze de această prevedere și să facă solicitări la consiliile locale ca să li se aloce fonduri și să-și amenajeze spațiile acelea, pentru că nu știi niciodată, nu vrem să fim alarmiști, nu spunem că vine ce vine, nu, dar e bine să fii pregătit pentru orice eventualitate.
2: Da, și este, cum ați spus și dumneavoastră, nu se știe niciodată, acum nu neapărat că prevestim răul, dar dacă ai, de ce să nu profiți?
5: E o obligație legală, e o prevedere legală, care din păcate la noi a fost ignorată. Acum, în condițiile în care suntem cu un război la graniță și cu un glob pământesc în care nu mai știi, da, nu mai poți conta pe nimic, ar fi cazul să respectăm legea și să ne asigurăm că sunt funcționale și aceste adăposturi. Și o modalitate de a le face funcționare este asta, de a apela la consiliile locale pentru a aloca finanțare. Atenție, aviz, asociațiile de proprietari. Bun, o altă modificare care mie mi s-a părut interesantă vizează legea 119 din 2026 privind evidența și administrarea infrastructurii digitale publice, precum și crearea platformei naționale a infrastructurii digitale publice. Deci e o lege interesantă aici, nu se modifică, e pur și simplu o lege nouă, care prin prezenta lege se instituie un cadru juridic pentru evidența, administrarea, utilizarea și securitatea infrastructurii digitale publice a României, în scopul garantării interesului public și așa mai departe.
2: Vă întrerup câteva secunde, domnule avocat, da? Pentru că avem și un ascultător alături de noi. Alo, să-l bună ziua! Atunci.
6: Bună ziua!
2: Vă ascultăm! Ce vă rog este să opriți radioul de tot.
5: Opriți?
6: Am opriți de mică. O rugăminte așa avea la domnul avocat, poate face o programare la biloul dânsului. Am ceva personal de...
5: Am înțeles. Găsiți numărul pe internet după numele meu și mă sunați și facem și programare dacă trebuie.
6: Cum vă spune chiar Oltean și mai cum?
5: Oltean Chitu, cu CH, mulțumesc.
2: Mulțumim tare mult.
5: Da, Chitu.
6: Chitu, bine, să o zi bună.
2: Mulțumim, sănătate, numai bine.
5: Da, n-a fost să fie asunat pentru reclamă, cer scuze, deci cineva care vrea poate să găsească numele meu sau altor colegi foarte ușor pe internet, pe site-ul barourilor, fiecare barou are enumerați avocații cu datele de contact. Deci,
2: la o simplă căutare pe Google
5: sigur că
2: vă găsesc,
5: da. Pe internet, pe internet.
2: Pentru cei care sunt interesați, am lămurit și această speță.
5: Da.
2: Ne-a luat prin surprindere, dar a fost o experiență, să o numim așa.
5: Așa este.
2: Vă ascultăm, domnule avocat, până
5: da,
2: ce...
5: cu noutățile rămusesem...
2: Vreau să reamintesc înainte numărul de telefon 0263212500. Dacă aveți orice problemă sau speță de ordin juridic, domnul avocat Chitu Oltean vă stă la dispoziție următoarele 40 de minute, așadar eu zic să nu ezitați și să sunați pentru a putea să găsiți o oarecare orientare, dacă vreți, spre rezolvarea problemelor dumneavoastră.
5: Un sfat, o minimă îndrumare.
2: O minune.
5: Da, e acum, știi cum, minunile se fac cu oameni și prin oameni, așa că
2: deși
5: nu știi niciodată.
2: Deși sună ascultătorii noștri. Alo, bună ziua!
7: Bună ziua!
2: Ce vă rog, să opriți radioul ca să ne putem înțelege. Perfect.
7: Închid atunci când sunt sigur că sunt în contact cu dumneavoastră. Bună ziua dumneavoastră.
5: Sunteți.
7: Și ascultătorul dumneavoastră.
5: Sunteți.
7: O întrebare. În legătură cu posibilitatea de a intra în insolvență personală.
5: Da.
7: Om care ar vrea să intre în această insolvență, nu sunt eu în persoană, mă numesc Nicolae Chende din Zalău. Este altcineva, dar nu se poate pronunța cum trebuie. Dorește, datorită datoriilor care s-au acumulat cele către stat într-o anumită perioadă și care au ajuns în imposibilitatea de a le plăti,
5: așa.
7: Cum se pot rezolva oarecum? Că nu are venituri.
5: Să știți că legea privind falimentul personal teoretic e funcțională, dar e destul de dificil de, știu, de accesat. Trebuie în primul rând datoriile pentru care se solicită falimentul personal să nu fie comerciale și să nu aibă legătură cu activități comerciale.
7: Nu, au, vă pot explica în rapid. Sunt derivate din lucra pe vremuri când nu aveau românii dreptul de a lucra în străinătate. Deci, de exemplu, Gaussa, este vorba,
5: da.
7: Și lucrau ca persoană fizică, facturau, emiteau facturi către cei la care lucrau. Pe baza facturilor primeau, mă rog,
5: așa,
7: contracost pe plata muncii efectuate acolo. Și trecând de o vreme s-a acumulat acel TVA.
5: Am înțeles, din străinătate.
7: O sumă. Da, din străinătate. El a devenit plătibil, deși s-a închis acel PFA la o anumită dată. Au venit plățile pe urmă, după câțiva ani. De atunci sunt, eu cred că sunt poate mai bine de 15 ani.
5: Am înțeles.
7: Din câte știu și din câte mi se spune.
5: Am înțeles. Am înțeles. Bun, atunci ar trebui cu toate documentele respective să mergeți, nu vă descurcați singur, să mergeți la un avocat, pentru că sunt mai multe condiții în legea privind falimentul personal. Și trebuie verificat pe concret, este o procedură care se parcurge, se ajunge la un moment dat la instanță care confirmă sau nu la judecătorie. Merită încercat. Merită să încercați. Deci trebuie să vă adunați toate documentele și iar în momentul când mergeți la cineva de specialitate, în special un avocat, o să vă spună ce alte documente suplimentare vă trebuie. Pentru că asta înseamnă o serie de adeverințe privind situația proprietăților dumneavoastră, că nu figurați cu proprietăți, veniturile pe care le aveți de la ANAF, trebuie scoase iarăși adeverințe de la...
7: Păi el nu are venituri, că nu e vorba despre mine.
5: Despre cine e vorba? Despre cine e vorba? Știu, dar toate aceste lucruri, toate aceste lucruri trebuie probate cu adeverințe, cu documente, știți?
7: Perfect. Bun, vă mulțumesc mult, am înțeles.
5: Cu plăcere.
2: Mulțumim,
5: cu plăcere.
2: Numai bine.
5: La revedere.
7: Bună.
5: La fel și dumneavoastră.
2: Avem un alt ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
8: Bună ziua, Alță Română!
2: Vă ascultăm!
8: O întrebare pentru domnul avocat. Terenul care a fost băgat este Natura 2000.
5: Așa.
8: Cum au rămas? Am înțeles că o să dă o lege, că o să dea, am înțeles, mai anii trecuți.
5: Da, era o prevedere legală care n-a fost pusă în aplicare, nu s-au dat niciodată norme de aplicare și știu că s-au inițiat acțiuni în instanță, iar instanțele au obligat statul român, nu mai știu prin care dintre ministere, să pune în aplicare acele despăgubiri, pentru că prevederile legale obligă proprietarii să facă o serie de compromisuri. Practic, îți ia folosința terenului, nu te poți bucura liber și să folosești terenul acela cum vrei și ai dreptul în schimb la anumite despăgubiri.
8: Deci, să nu vă întrerup, noi am avut titlul de proprietate pe terenul.
5: Așa.
8: Eliberat de primăria Feleacu, cum a fost. Și pe urmă l-au mutat în asta, Natura 2000.
5: Deci o inclus terenul în această rezervație, să-i spun, da?
8: Exact.
5: Bun, dumneavoastră trebuie să solicitați acele despăgubiri în baza legii, să le solicitați și în măsura în care nu vi se plătesc să acționați din nou în judecată pentru a le primi, a fi obligat statul să respecte legea și să vă despăgubească.
8: Dar asta trebuie să dai statul român în judecată sau cum să procedează?
5: În primul rând trebuie să cereți de la administratorul respectiv, nu mai rețin, am studiat la un moment dat prevederile și am văzut inclusiv practica judiciară, nu mi-e foarte proaspăt în minte. Există o autoritate care administrează, care răspunde, este prevedere în lege, trebuie să vă adresați acelei autorități să solicitați despăgubiri, iar dacă nu vă acordă benevol, rămâne varianta de a acționa în judecată. În momentul de față există o practică judiciară.
8: Unde trebuie să mă duc? Unde trebuie să mă duc să văd, să întreb? Asta nu știu.
5: Doar prin lege. Nu sunt în măsură să vă spun acum. Vă zic că am studiat în urmă cu vreun an, un an și ceva sau chiar 2 ani. La momentul respectiv era mai proaspăt în minte. Nemai lovindu-mă de problema asta, nu mi-a rămas la fel de actual în minte. Doar mergând la legea care reglementează regimul acestor arii protejate. Rămâne de căutat în lege. În măsura în care reveniți într-o emisiune viitoare, încerc să caut și să vă dau un răspuns.
8: Bine,
5: și vis-a-vis de autoritatea care e efectiv competentă.
8: Asta, că nu știu unde să mă adresez.
5: În regulă. Uitați, îmi notez și ne reauzim.
2: Mulțumim tare mult. Numai bine vă dorim. Da, mai preluăm un ascultător, domnule avocat. Alo, bună ziua!
9: Bună ziua, sărbună! Dumitru din Bistrița vă deranjează.
2: Vă ascultăm, domnul Dumitru.
9: Domnul avocat.
5: Da, vă ascult.
9: Eu sunt recăsătorit de 20 de ani cu soția cu care sunt acum, pentru că prima mi-a murit. Am 5 copii și aș vrea să știu ce se cuvine la soția actuală dacă eu mor.
5: Copiii sunt cu soția actuală sau cu prima soție?
9: Nu, copiii sunt cu prima soție.
5: Copiii sunt cu prima soție. Bun.
9: Da.
5: Copiii din căsătoria cu prima soție au dreptul la moștenire după, știu eu, cota dumneavoastră, care va reveni și după fosta soție. Ceea ce ați dobândit, bunurile comune pe care le-ați făcut cu soția actuală, jumătate... Așa, da. Jumătate sunt ale ei, teoretic, dacă nu aveți un alt regim matrimonial și ați contribuit relativ egal. Jumătate sunt ale ei, jumătatea dumneavoastră. În situația în care dumneavoastră decedați înaintea ei, ea rămâne cu jumătatea ei proprie și mai ia și o cotă mică, nu știu exact procentul, cred că o treime, din jumătatea dumneavoastră, iar restul, trei părți revin copiilor. Din jumătatea dumneavoastră.
9: Din jumătatea mea?
5: Da. Deci majoritatea revine copiilor și o părticică mai mică revine soției supraviețuitoare.
9: Mulțumesc, domnul avocat, mulțumesc.
5: Cu plăcere,
2: numai bine. E interesant acest subiect, da, într-un fel. Dar
5: oamenii gospodari se pregătesc. Trebuie să te gândești în momentul că se poate întâmpla oricând și atunci să lași lucrurile clare, pentru că în măsura în care tu din timpul vieții dispui și îți împarți averea, stabilești cum să ți se împartă averea, eviți ca urmașii să se certe, să genereze niște litigii, să se judece ani de zile, să averea care le lași până la urmă să o cheltuie pe procese și să rămână fără nimic.
2: Eu am o curiozitate în sensul în care trăim într-o lume foarte imprevizibilă cumva și foarte mulți tineri, dacă au bunuri înainte de căsătorie și așa, se gândesc la contractul acela prenupțial, să așa. Zic, cumva, pentru că nu știi niciodată și decât să ajungi în faza în care să nu fie bine, îl faci dinainte.
5: Aici e o paranteză, bunurile dobândite înainte de căsătorie sunt bunuri proprii,
2: okay.
5: Acelea nu se pune problema să le împarți. Ideea e doar bunurile care le dobândești în timpul căsătoriei, care poți să lași să fie bunuri comune sau poți să stabilești și atunci fiecare bun dobândit îți stabilești regimul din momentul căsătoriei și fiecare bun în momentul când l-ai dobândit în timpul căsătoriei stabilești atunci. Bun, e bunul meu, e bunul tău, e bunul nostru. Glumesc asta.
2: Ni le împărțim cumva, da, 50-50.
5: Da, da. Și atunci în momentul când ar interveni un divorț, știi, nu mai faci partaj, pentru că fiecare își cunoaște bunurile care sunt proprietatea lui.
2: Mai preluăm un telefon. Alo, bună ziua!
10: Română, doamnă, cu domnul avocat Azori.
5: Sunteți în direct. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
10: Sunteți domnul avocat, mă numesc Gheorghe, sunt vârstă de 80 de ani, persoană cu handicap grav, mi-a redus ordinarea cu 42%, domnul avocat. Cu aparatul la mine tot pe pas.
5: Ne-ați mai sunat.
10: Da, vreau să vă întreb altceva de să întreb.
5: Spuneți.
10: Eu un dosar, în dosarul în care l-am depus pentru terenul, am altfel, am murit care, că oamenii, după timpul ăla din Ginezului, care erau atunci, să iau omuit. Ea mai valabil martoria care mă zic și atunci am tot fac.
5: Păi, în măsura în care martorii au fost, știu, au dat declarația autentică. La notar sau cum s-a cerut atunci declarațiile?
10: Ei au dat-o pe ei. Ei au scris-o, ei au semnat-o.
5: E vorba de declarații sub semnătură privată, așa de mână date?
10: Da.
5: Sincer, nu mai rețin acum cum se solicitau. Știu că la un moment dat legea privind legea 18 a fost modificată și dreptul de proprietate putea fi dovedit inclusiv cu martori. Deținerea unor...
10: Da, asta și mă fost să folosească, ei nu le-au folosit în 52 abuziv, de altelalte persoane.
5: Am înțeles. Bun. În măsura în care Comisia Locală a acceptat la momentul respectiv declarațiile date de marturi ca fiind valabile la momentul acela, n-a ridicat obiecțiuni să zică, domne, sunt sub semnătură privată, noi le vrem autentice sau le vrem în forma cutare sau în altă formă, declarațiile respective, chiar dacă cei care le-au dat nu mai trăiesc în momentul de față, după părerea mea, trebuie să fie luate în considerare și sunt valabile.
10: No, vă mulțumesc că de-aia vreau să aia vreau să vă zic domnul avocat.
5: Cu plăcere.
10: Pentru ce, domnul avocat, o secundă.
5: Spuneți.
10: Eu am și contracte și pe timpul ăla, alea au fost făcute, dar alea au tezi, adică în primărie, cum era atunci la primărie, primarul comunii.
5: Aveți contracte de mână.
10: Martorii, da, cu scrisă, că atunci nu era mașină de scrisă de asta.
5: Am înțeles. Da. Am înțeles. Acele au valoare de antecontract și pot fi valorificate cu privire pentru înscrierea posesiei sau printr-o acțiune în validare prin instanță.
10: Vă mulțumesc.
2: Mulțumim.
5: Și noi mulțumim pentru telefon și vă dorim sănătate și numai bine.
10: Vă mulțumesc, doamne
2: ajută. E interesant asta cu contractul scris de mână. Mai
5: da,
2: mult,
5: s-au,
2: așa
5: s-a
2: era,
5: practicat
2: sau?
5: Și în continuare încă se mai practică, sunt antecontracte practic. În alta curte a stabilit că valoarea unui antecontract dă un drept de creanță creditorului, stabilește în favoarea creditorului un drept de creanță. Asta înseamnă că dacă îl valorifici într-un fel, se pronunță o hotărâre judecătorească prin care să fie validat sau te duci la notar și închei un act autentic în baza actului respectiv sau, știu eu, te folosești de actul respectiv ca să uzucapezi sau să-ți notezi posesia și mai departe, se transformă în proprietate, dreptul de creanță. Pe de altă parte, dacă ai un antecontract, în condițiile noului cod civil, de la momentul scadenței, când ai prevăzut acolo, da, ne obligăm ca să ne prezentăm la notar până cel târziu la data X. Dacă nu te-ai prezentat până la data respectivă, este în codul civil un termen de prescripție de 6 luni în care contractul efectiv moare.
2: Își pierde orice...
5: Cel care a vândut poate să rămână bine mersi și cu banii și să solicite pe urmă și terenul. Deci atenție, aici trebuie mult atenție pentru cei care încheie astfel de contracte, să-și vadă clauzele și să fie diligenți, să acționeze. Pentru că dacă stai cu actul, l-am cumpărat... Mă bazez pe asta că l-am, chiar dacă nu duc până la capăt procedurile și după niște ani rămân și fără teren și fără bani.
2: Dar cred că este o problemă destul de întâlnită asta în care nu citești tot.
5: Sau
2: și
5: nu
2: cred
5: dai
2: că
5: atenție.
2: Este important să citești tot pentru că nu se știe niciodată, poate chiar paragraful acela peste care sari să fie cel...
5: Da, în măsura în care ai prevedere în contract, dacă nu trebuie să mergi la lege. Ori iarăși, la noi sistemul de drept spune că necunoașterea legii nu poate fi invocată de nimeni. Așa că, deși tu ai făcut un contract de 2 rânduri, prevederile din contract se completează cu cele din codul civil. Și nu poți să invoci că n-am știut ce prevede codul civil.
2: Deci ăla nu este un argument.
5: Nu funcționează.
2: Deși, să știți că e cumva îngrijorător, dar cred că mulți oameni nu știu.
5: Aici e o problemă, eu am mai spus-o, în momentul când ca și stat... Mergi pe prezumția că nimeni nu poate invoca necunoașterea legii. Trebuie să le pui la dispoziție, să le oferi cetățenilor posibilitatea să ia cunoștință despre prevederile legii. Ori dacă tu nu le asiguri, ai peste 10.000, 12.000, 13.000, nu mai rețin cât de acte normative primare doar. Și nu asiguri accesul cetățeanului la actele astea. Cum asiguri? Păi fiecare să aibă acces la internet și programul legislativ gratuit, fie să plătești un specialist care să le ofere oamenilor la cerere toate această detaliile, cumva, să intermedieze, da, să medieze această luare la cunoștință. Ori dacă tu stai doar, te prevalezi, zici, da, nimeni nu poate invoca, dar nu faci nimic, e un pic cam scârție. După mine nu e, nu e în regulă, dar asta e opinia mea, poate alții au altă opinie. Adică statul cu siguranță are altă opinie, dar... na.
2: Ei văd lucrurile puțin altfel.
5: Până la urmă, deși... el decide, eu comentez și statul decide.
2: Exact, dar mi se pare, cum ziceți și dumneavoastră, că ar trebui să se și facă ceva în acest sens.
5: Trebuie să se ceară, ar trebui oamenii să fie, să fim noi cumva, să, societatea civilă să se manifeste în vreun fel. Ori noi constatăm aici, în cadrul emisiunii, ce ne sună oamenii, ce întreb, ce probleme au, ce întreabă, pardon, dar atât. Deputații de care vorbeam înainte de emisiune sunt cu treabă.
2: Acum, sincer vă zic, eu cred că sunt și deputați care nu știu. Nici ei.
5: Care nu conștientizează, care nu... problemele, pentru că nu iau contact cu oamenii.
2: Pentru că și asta, dar vreau să zic că cred că găsim cu siguranță vreun deputat care nici el nu știe tot ce...
5: nu știe legile.
2: La asta mă refeream, că sigur găsim un deputat care să nu... Măcar unul din toți cei care sunt, că sunt vreo 400 și...
5: Păi la câte legi sunt, nici noi ca și specialiști, ca și avocați, nu le știm pe toate. Știm doar că există pe undeva și le căutăm când ne lovim de ele. Dar altfel să le... știu, asimilez pe toate și să le poți reproduce,
2: dar
5: e de domeniul fantasticului.
2: Nici n-ai cum, cred. Mai ales
5: nicio
2: pentru
5: șansă.
2: Că sunt destul de stufoase, de pompoase, de...
5: absolut.
2: Complexe. Mai preluăm un telefon în cele ce urmează. Alo, bună ziua!
11: Alo, bună ziua!
2: Cum vă numiți
11: Maria,
2: și de unde ne sunați?
11: Sunt Maria din Baia Mare.
2: Vă ascultăm,
11: am
2: doamna
11: o
2: Maria.
11: Problemă. Am o problemă, o decizie primită de la Casa de Pensii, care prima dată a apărut în anul 2022 și de atunci s-a tot amânat până în 2026, am spus. În 2026.
5: Bănuiesc că e vorba de drepturi de refugiat, da?
11: La început, și, adică pe la mine la început și tot așa am rămas.
5: Ce fel de drepturi, ce fel de drepturi sunt în acea decizie, doamna Maria? Din acelea de refugiat politic?
11: Da, exact.
5: Refugiat de război?
11: Refugiat, da, refugiat de război.
5: Refugiat de război.
11: Da. Da,
5: asta e o altă situație dureroasă, pentru că în fiecare an au venit acele ordonanțe, așa zise, trenuleți, care au amânat intrarea în plată a deciziilor respective. S-au dat deciziile, doar că acele decizii cuprind în ele niște drepturi iluzorii, din păcate, pentru că oamenii nu pot să beneficieze de ele, întrucât statul la fiecare sfârșit de an amână intrarea lor în plată pe motiv că nu există disponibilități bănești.
11: Da, m-am gândit și eu.
5: Și aici, din ceea ce știu eu, legea a ajuns și la Curtea Constituțională. Curtea Constituțională a constatat, nesurprinzător pentru mine, că e în regulă așa, că statul are dreptul ăsta, neavând posibilități să amâne intrarea lor în plată, și nu știu ca să fi mers cineva mai departe la CEDO, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, să fi mers mai departe. Din păcate.
11: Da, da, da. Și atunci rămâne tot așa.
5: Și atunci rămâne cum s-a stabilit, din păcate, da.
11: Da, am înțeles, mă mulțumesc.
5: Și noi
2: mulțumim, și numai
5: și noi
2: bine.
5: Mulțumim la pentru telefon. Toate cele bune.
2: Sunt situații și
5: da,
2: situații.
5: Mulți oameni au sunat în legătură cu problema asta și, din păcate, ce spuneam și mai devreme, rămâne cum a stabilit statul.
2: Deci tot statul.
5: Există o lege, în baza legii se dau decizii în care li se recunosc oamenilor anumite drepturi și acele drepturi se amână în mod repetat și nu se pun în plată. Nu este primul exemplu, sunt și alte prevederi, știu, în cazul celor care s-au pensionat din MAI, de exemplu. Legea le prevedea anumite drepturi, un fel de compensație în momentul pensionării. Unii au prins și au primit, pe urmă, de la un moment dat, a venit statul și a zis, bun, amânăm intrarea în plată. Iar cei care s-au pensionat după acel moment,
2: n-au mai
5: în fiecare
2: primit.
5: An, tot speră că ar scăpa... știu, în acea ordonanță trenuleță amânarea la plată. Nu au primit și se tot amână. Și atunci egalitatea unde este? Din păcate nu prea.
2: Acum
5: da?
2: Nu cred că a existat și nici nu cred că o să
5: nici nu va exista vreodată egalitate
2: de plină. Nu neapărat
5: că
2: să fim pesimiști, dar cumva este și realitatea de care ne batem aici la emisiunea Deșteaptă-te Române. Și este trist, dacă mă întrebați pe mine, dar în același timp nu ai ce să faci efectiv. Cu cine te lupți? Cu statul sau cu cine?
5: Păi bun, statul cine e? Statul ar fi, suntem noi toți. Sau așa ar trebui să fie,
2: așa
5: nu?
2: Așa ar trebui să fie.
5: Noi toți să fim statul. Acum că la un moment dat o anumită, știu eu, pătură, să spun așa, sau acaparează statul, se mai întâmplă de-a lungul istoriei. S-a întâmplat.
2: Mai preluăm ascultătoare în cele ce urmează. Alo, bună ziua!
12: Bună ziua! Iar numele meu, Miheșan Anabela, este din Câmpia Turții. Am o rugăminte la domnul avocat și îi mulțumesc mult. Nu am primit actul de identitate despre care era vorba săptămâna trecută de la Inspectoratul General a Persoanelor de la Cluj.
5: Și ce v-au trimis? Care... Ați spus că v-au chemat sau că era o programare?
12: Da, m-am dus că trebuia să facă buletinul.
5: Așa.
12: Că am plătit 40 de lei să-mi facă buletinul, mi-a făcut poză, tot. Dar doamna respectivă care trebuia să anuleze că are relații de cetățeanul respectiv, nu era acolo, nu știa că despre ce-i vorba. Și eu zis că nu, că au apărut proprietarii apartamentului. Și am zis, bine, doamnă, haideți să o luăm de la capăt. Eu vă prezint acte, dumneavoastră să îmi prezentați ce acte au prezentat familia care stă în apartament. Deci n-au prezentat acte, zice, păi s-o respins. Bine, doamnă, deci s-o respins.
5: Bun.
12: Dați-mi chitanța să vă dăm banii înapoi. Zic, mie îmi trebuie actul de identitate.
5: Bun, știți cum trebuie procedat aici? Nu să cereți chitanța, să nu acceptați banii înapoi. Dumneavoastră ați plătit un serviciu.
12: Nu, n-am acceptat.
5: Faptul că s-a respins nu e suficient să vă spună verbal lucrul ăsta. Trebuie să vă dea o rezoluție, o decizie, o adresă prin care să vă spună da, cererea dumneavoastră de, știu eu, eliberarea actului de identitate a fost respinsă pe motiv că să motiveze în fapt și să indice temeiul de drept. Dumneavoastră asta trebuie să insistați pe lângă ei, să vă dea un răspuns în scris. Da. Acel răspuns în scris, dacă e unul abuziv, dat din burtă, care nu are un temei legal, poate fi atacat în contencios administrativ, ca ei să fie obligați să se conformeze legii și să vă dea curs solicitării dumneavoastră, dar atenție, prin același demers puteți să solicitați și daune morale pentru că ați fost pusă pe drumuri atâta timp și vi s-au dat acele răspunsuri care n-au nicio legătură cu legea și, știu, s-a încercat să se promoveze interesele altcuiva în mod nelegal și nejustificat.
12: Da, mulțumesc frumos, mulțumesc.
5: Cu plăcere, cu plăcere și vă dorim
12: bine,
5: succes.
12: La revedere.
5: La revedere.
2: Numai bine, succes, la revedere.
5: Probleme, probleme, probleme.
2: Asta cu actul de identitate e într-adevăr. Mă gândesc nu știm toate părțile adevărului, cum s-ar spune, dar mă gândesc că să stai timp îndelungat fără...
5: Aici e o problemă, adică nu poți unui cetățean care vine și solicită ție autoritate publică să-i prestezi un serviciu, să-i zici, a, nu s-a aprobat, du-te la plimbare, hai că-ți dăm banii înapoi. Serios, adică cum să anulezi? E clar că aici ceva e putred. Nu poți să anulezi pur și simplu, trebuie să-i dai un răspuns în scris. Dar nu s-a aprobat pentru că situația de fapt și încadrarea în drept, așa prevede articolul XYZ.
2: Dar nici nu poți să ții buletinul ăla. Femeia aceasta are nevoie de buletin pentru X lucru, știți că ai nevoie de buletin. Fără buletin, practic, cred că nu...
5: De aia spuneam doamnei că pe lângă obligarea să-i elibereze actul, poate să ceară și daune morale. Domnule, uite, pe mine m-ați lăsat, nu știu, o lună, un an, fără act de identitate. Păi, bun, n-am putut să ies din țară, n-am putut să-mi ridic, nu știu, pensia, n-am putut să deschid cont bancar, mi-au anulat ăia contul bancar că nu mi-am făcut actualizarea, nu știu. N-am putut să votez, fine. Pot fi 11 chestiuni, servicii la care nu am mai avut acces pentru că n-am avut act de identitate. De ce? Pentru că cineva și-a exercitat, cum și-a exercitat obligațiile de serviciu. Ar putea doamna respectivă inclusiv să-i facă o plângere penală doamnei sau personalului de acolo. Numai că plângerile penale, am mai spus-o și o repet, au cursul lor, care, știu eu, e foarte încet, foarte greu și după niște criterii care mie îmi scapă. Unele merg repede, altele stau în sertare cu ani Și atunci nu e o rezolvare pentru doamnă.
2: Eu mi-aduc aminte că zicea doamna că a stat, mă rog, că stă de 4 ani fără buletin. Eu așa mi-aduc aminte.
5: Nu mai rețin cât a zis, dar oricum, e un interval. Nici nu contează că e 4 săptămâni, 4 luni, 4 ani. Atâta timp cât e abuziv și legea prevede un termen, iar tu în intervalul ăsta ești fără o adeverință, fără nimic, ești clar că ești prejudiciat.
2: Și cineva, e și legat de mâini.
5: Că cineva ar trebui să răspundă pentru asta.
2: Fără buletin nu poți să faci multe lucruri,
5: într-adevăr.
2: Ți se cere să te identifici cum ar veni, că tocmai
5: absolut,
2: asta este actul de identitate.
5: La fiecare pas în lumea de astăzi, ți se solicită actul de identitate.
2: Vreau să reamintesc numărul de telefon 0263212500 pentru că suntem pe ultimele 15 minuțele ale acestei emisiuni.
5: Bun, dacă până la următorul telefon mai am ceva, o lege, o noutate legislativă, avem? Ceva
2: avem
5: pe fir?
2: Timp, avem timp.
5: Avem timp. Avem pană pe față, cum zici. Da. Mai avem o lege 120/2026 care a modificat legea 119 din 1996 privind actele de stare civilă, că tot vorbeam acum cu doamna legat de actul de identitate.
2: Da.
5: Și aici au fost o serie de cereri care pot fi formulate în baza legii privind actele de stare civilă, pot fi depuse în momentul de față, inclusiv prin avocat. Pentru că toate astea, eliberare de certificate de naștere, obținere de cărți de identitate sau mă știu ce, nu puteau se solicita neapărat prezența titularului. Ei, în momentul de față legea a fost modificată și foarte multe dintre acte, sunt o mulțime de articole, fiecare prevăd anumite categorii de acte, pot să fie obținute de la autoritățile competente și prin intermediul unui avocat. Deci și doamna care ne-a sunat mai devreme, în măsura în care are posibilitatea să angajeze pe cineva, cu siguranță ar putea să pună problema altfel la autoritatea respectivă și să o ajute să-și rezolve problema cu mai mare rapiditate.
2: Vreau să mai preluăm un ascultător pentru că ne sună chiar în aceste momente. Alo, bună ziua!
13: Bună ziua!
2: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
13: De la Târgu Mureș sunt. Ioan mă numesc. Alo, mă
5: auziți? Da, spuneți, domnul Ioan, vă ascultăm.
13: Și așa vreau o întrebare. De la gaze, de furnizorul de gaze, ne amenință că dacă nu punem vizoarea de gaz, pe rețeaua de gaz, ne sistează furnizarea de gaz.
5: Ce anume să puneți pe rețea?
13: Se vizoare din acelea care vizează căpările de gaz.
5: Da.
13: Și este legal să se întrerupă furnizarea de gaze în caz că nu se montează?
5: Ai.
13: Nu știu, este vreo lege, că legal nu ne-a anunțat nimeni decât ei care vin să citească.
5: Eu nu rețin să fie o prevedere expresă, deși nu exclud o astfel de posibilitate. Dar să știți că asemenea detectoarele respective de gaz, Doamne ferește, sunt utile. Sunt utile. Da, acum, în măsura în care nu au un cost exorbitant, nu e rău să fie puse, pentru că vedeți câte accidente se întâmplă în fiecare an din cauza gazelor.
13: Exact.
5: Deci, acum, chiar dacă nu este o prevedere obligatorie într-o lege, dacă nu presupune niște costuri exorbitante, încă o dată mă repet, care să nu poată fi suportate, e o măsură utilă. Eu unul mi-aș instala, pentru că e important pentru toți din casă, că nu știi când se întâmplă o pană, ce se întâmplă, unde scapă o țeavă, pentru că și noi oamenii dăm rateuri câteodată. Da, păi țevile mai ruginesc și ele și mai scapă.
13: Mai dar dau. Vreau să revin cu întrebare, cu altă întrebare, adică tot legătorul cu acest subiect. Dar dacă mă anunțați mâine sau păi mâine vine și întrerupe
5: nu e normal și nu pot să funcționeze în felul ăsta.
13: No,
5: deci aici niciun caz. Chiar dacă ar fi o prevedere obligatorie în lege, în regulamentul lor de furnizare și așa mai departe, trebuie să dea un interval de timp. Nu se pot lua măsurile intempestiv, așa, abrupt.
13: Da. Doar, eventual, poate suntem la cumpărături.
5: Absolut, sigur că, nu.
13: Și urmă mă obligă să merg să plătesc deschiderea.
5: Nu, aici ar trebui să notifice oamenii, să pună afișe, să anunțe din timp. Nu se poate face în felul ăsta. Dacă s-ar face în felul ăsta, e un abuz.
13: Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult și...
5: Cu plăcere.
2: Numai bine vă dorim.
5: Cu plăcere, sănătate și dumneavoastră și numai bine.
2: Suntem pe ultimele 10 minuțele și preluăm un alt telefon. Alo, bună ziua!
14: Să rămânile Petrică la telefon.
5: De unde ne sunați, domnul Petrică?
14: Cluj, din Cluj. De sus. Deci referitor la personajul care a sunat înainte.
2: Dar vă rog să aveți grijă cum vă exprimați, pentru că nu suntem personaje, suntem oameni, totuși.
14: Nu,
2: începând de acolo.
14: Vorbeam de omul dinainte.
5: În regulă, așa, da.
14: Deci este obligatoriu de un an încoace când au fost problemele cu exploziile alea, s-au introdus obligația de a se pune sesizoare și electrovalve.
5: Perfect,
14: nu
5: uitați, am lămurit și chestiunea asta, pentru că pe mine nu m-a interesat în mod special și nu reținusem. Deci este o prevedere legală.
14: Da, este regulamentul lor și mi-a spus cine se ocupă de chestii din astea, că este obligatoriu. Te anunță, nu, acum timpul care ți-o dă la dispoziție nu pot să știu.
5: Dar oricum trebuie să fie o perioadă rezonabilă ca să te poți conforma sau să poți să fii...
14: Da, e o perioadă, nu pot să spun cât, dar dacă vine a doua oară, îți poate închide și sigur că deschiderea plătești.
5: Costă pe urmă, am înțeles.
14: Dacă ai pus electrovalva și
5: am înțeles. Mulțumim pentru ajutor, uitați!
14: Dragos.

0: Postare.
1: Mulțumim pentru informații noi. Uite, facem o emisiune interactivă în care să ne ajută și ascultătorii, pentru că, așa cum ziceam, vorbeam și mai devreme vis-a-vis de multitudinea de acte normative. Nu le poți cunoaște pe toate. Eu recunosc și mă asum chestiunea asta și atunci orice chestiune, orice ajutor în sensul ăsta e binevenit, pentru că așa învățăm unii de la alții și suntem cu toții mai
2: informați.
1: Mai informați, exact.
2: Dar mi se pare că suntem pe drumul cel bun cu această emisiune, în sensul că dacă sunt ascultători care ascultă poate o speță și au anumite informații, cred că este foarte bine, da, pentru toți să le împărtășim, să le audă tot Ardealul.
1: Absolut, aici nu e loc de orgolii, dimpotrivă, apreciem și implicarea și bunăvoința și ajutorul.
2: Și preluăm un ultim telefon în cele ce urmează. Alo, bună ziua!
3: Sărut mâinile!
2: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
3: Costel din Ciucea, vă rog.
2: Vă ascultăm, domnul Costel.
3: Am o întrebare în Șoralauca. La ce număr de telefon pot eu să sun Radio Sone, să sun eu?
2: Păi sunteți în direct acum.
3: Am telefon cu taste și nu vreau să fiu registrat.
2: Vreți să vorbiți telefon în privat, cum ar veni, nu vreți să fiți auzit.
3: În privat să mă sune cineva, să dau un subiect arzător.
2: Ok,
3: astăzi,
2: bine.
3: Mâine, păi mâine.
2: Bine, mulțumim. Da, bine, mulțumim tare mult.
3: Să rețineți acest număr de telefon?
2: Cu siguranță o să-l salvăm și atunci o să vă contactăm, bine, în privat, ca să nu fie o conversație înregistrată, nici care să rămână și așa mai departe.
3: Vă rog frumos, frumos.
2: Mulțumim tare mult. Numai bine.
3: Dar mâna, că vorbesc puțin mai...
2: Da.
1: Da. Uitați cum vin ponturile pe unde le Radio Someș. Îi dăm de lucru la Petrică.
2: Petrică este pe anchete, el probabil că va prelua subiectul, când vom ști și care este subiectul, dar până atunci Absolut. Mai avem 5 minuțele pe ceas.
1: Și numărul de telefon al Radio Someș 0263-212-500.
2: Mai avem timp, cred că, de un telefon, dacă mai vrea un ascultător să se alăture discuției și să-și expună speța. Și uitați că și vine apelul. Alo, bună ziua!
4: Bună ziua! Aș avea o întrebare către domnul avocat.
2: Înainte de toate, cum vă numiți și de unde ne sunați?
4: În Cluj-Napoca, Pop Andrei. Am un dosar la care s-a cercetat și s-a făcut o pronunțare. Eu n-am făcut apel și s-a pronunțat cât e pedeapsa și așa mai departe. Și vreau să aflu că sunt un pic în dubii, au făcut apel procurorul sau cine așa au făcut. Ce se poate întâmpla în judecătoria Cluj?
1: În măsura în care dumneavoastră n-ați făcut apel, din perspectiva dumneavoastră, hotărârea e definitivă. Acum, dacă parchetul a făcut apel...
4: Dacă dosarul mi-l la curtea de apel.
1: În principiu sunt două variante. Să rămână soluția, Așa. Să se respingă apelul și să rămână soluția dată de prima instanță, sau să se admită apelul parchetului și atunci să situația dumneavoastră să se agraveze. Să se dea o... Știu, în măsura, nu știu, zic așa, ca și exemplu, dacă v-a condamnat la amendă de un leu în urma apelului parchetului,
4: nu,
1: se poate să...
4: Nu, 6 luni cu suspendare.
1: Eu n-am vrut să dau pedepse din astea.
4: Okay, da,
1: în urma parchetului se poate să zică un leu și 10 bani sau să majoreze cu ceva. În niciun caz nu se poate ca în urma apelului parchetului să vă dea o soluție mai favorabilă dumneavoastră. S-o mențină sau una mai grea. Da.
4: Am înțeles. Asta nu m-a rămâne de văzut. Și încă o întrebare.
1: Da, vă rog.
4: Și dacă se pronunță acum la sfârșitul august, poate să facă încă amânare, tot așa cum s-a făcut până s-a soluționat, până s-a dat cazul că s-a făcut de 4 ori și dacă ajunge la curtea de apel, iar mai poate să facă amânare.
1: Amânarea de pronunțare. Deci dumneavoastră sunteți în situația în care a rămas dosarul în pronunțare și se amână pronunțarea. Aici se va amâna pronunțarea cât va fi nevoie ca la momentul pronunțării hotărârea să fie redactată. În urma unor decizii ale Curții Constituționale, cred, hotărârile nu se mai pronunță sau la momentul pronunțării
4: la curtea de apel.
1: La momentul pronunțării trebuie să fie și redactată hotărârea.

0: Și bun, și se calculează, de exemplu, dacă s-a pronunțat în urmă cu o lună și ceva, sau se calculează de când în momentul când se pronunță acum de la Curtea de Apel?
1: Nu, în momentul când se pronunță Curtea de Apel.
0: Aia nu se știe, de exemplu, dacă ai stat două luni de zile sau așa mai departe, cum totul că a făcut ei amânare.
1: Bun, aceea nu se știe, aceea nu se știe, aceea nu se ia în considerare, nu.
0: Am înțeles, asta ce să sta la Curtea de Apel și
1: din momentul în care e definitivă, doar din momentul în care e definitivă, da.
0: Și irevocabilă.
1: Nu mai este irevocabilă, e doar definitivă în condițiile noastre.
0: Am înțeles, am înțeles. Ok, mulțumesc.
1: Cu plăcere, cu plăcere, toate cele bune.
2: Am ajuns și la finalul emisiunii. Tot timpul când ajungem la finalul emisiunii, atunci sunt telefoane la greu, cum s-ar spune.
1: Așa suntem noi ardelenii. Începe pornim, mai greu și pe urmă nu mai putem fi opriți.
2: Ne pornim greu, dar vreau să știi ascultătorii că și marțea viitoare, începând cu ora 15, tot aici vom fi și atunci va fi poate șansa lor să intre. Încercăm tot timpul să intre cât mai multă lume în emisiune, dar din păcate ni se termină și timpul.
1: Da, noi încercăm să fim cât mai operativi în măsura în care întrebările sunt punctuale și respondentul știe răspunsul. facem să fie bine.
2: Domnul avocat, vreau să smulg o promisiune de la dumneavoastră, să știți.
1: Sunt curios deja.
2: Că săptămâna aceasta ne veți acompania și la matinal într-o zi.
1: O să încerc, mă străduiesc.
2: Mă
1: străduiesc, nu vreau să promit ca să fiu mincinos și să nu pot să mă țin de cuvânt, dar în momentul când am zis mă străduiesc, o să fac tot posibilul și dacă se poate, o să vin.
2: Și
1: cu
2: un
1: plăcere.
2: Gând de final?
1: Numai gânduri bune și le reamintesc ascultătorilor același lucru. Repetitio e mater studiorum, nu? Așa se spune de la latin încoace. Nu uitați niciodată că un proces evitat, dacă e posibil, e un proces câștigat.
2: Comunicați, că poate prin comunicare prima dată se poate, dacă nici prin comunicare nu se poate, atunci...
1: Cel mai important, comunicare. O constatăm zi de zi și de aia suntem noi la radio.
2: Că și noi comunicăm.
1: Și noi comunicăm cu dumneavoastră.
2: Dragilor, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și nu uitați, marțea viitoare, tot aici, Deșteaptă-te române, începând cu ora 15. Până atunci, rămâneți în compania muzicii și a călătorului prin Ardeal, imediat la ora 16.
3: Deșteaptă-te române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Astăzi, călătorul prin Ardeal vă propune nici mai mult, nici mai puțin decât o călătorie în timp. Este cam prin anul 108-110, oricum, prin secolul 2 după Hristos, așadar, acum mai bine de 1800 de ani și la cântatul cocoșilor, soldații ies din barăci și își întind brațele și își iau echipamentul pentru înviorarea de dimineață. Cei din cohorta 1-a Britonum, veniți din îndepărtarea Britaniei, își verifică armura, iar la poarta principală a castrului se schimbă garda. Ne aflăm în castrul roman de la Porolisum și pe drumul roman care vine dinspre Napoca apare o caravană comercială care atrage atenția după praful ridicat de pe pavajul de piatră. Caravana vine din provinciile sudice, aducând ulei de măsline, ceramică fină și podoabe de bronz. În piața orașului, negustorii își deschid tarabele unde vând pâine proaspătă, carne afumată, brânzeturi, miere și se aud vorbe în mai multe limbi, în latină, în dialecte din Galia sau în dialecte ale triburilor dacice locale. O adevărată păsăreală în negoțuri, dar până la urmă oamenii ajung să se înțeleagă. Orașul Porolisum, cel care a crescut după edificarea castrului, este în fața ochilor noștri ajutați de imaginație, un adevărat mozaic și parcă reprezintă diversitatea întregului Imperiu Roman. La temple se aprind tămâiile pe altar și mulți se roagă diferiților zei pentru bunăstare, inclusiv cei ce urmează ritualurile secrete ale cultului lui Mithras, adus tocmai din Orient. După amiaza, în orașul Porolisum, soldații își încep antrenamentele și se aude tropotul cailor cavaleriei, iar în anfiteatrul de lângă castru au loc exerciții demonstrative sau parade militare ori spectacole pentru populație. Când soarele se apropie de apus și pare să dispară peste munții Meseșului, soldații care nu sunt de gardă merg în cartierul civil și la taverne unde beau vin amestecat cu apă, joacă zaruri sau spun și ascultă povești despre întâmplările din provinciile îndepărtate, pentru că mare este Imperiul Roman și multe au fost campaniile împăratului Traian. Noaptea porțile castrului se închid, rămân pe ziduri santinelele și cei de pază, iar în interior se sting luminile și patrulele veghează ca atât partea militară cât și partea civilă să rămână în ordine și liniște. Da, dragii mei, cu ajutorul imaginației am făcut istoria unei zile în castrul roman de la Porolisum, care a fost fondat în jurul anului 106 după Hristos, imediat după încheierea celui de-al doilea război dintre daci și romani, cu scopul de a apăra frontiera nordică a Imperiului. Castrul a fost plasat strategic și la început a fost doar o garnizoană militară care adăpostea o cohortă din Britania, o cohortă din Galia și unele unități auxiliare, însă cu timpul în jurul castrului s-au dezvoltat o așezare civilă locuită de familiile soldaților, dar și centre ale negustorilor, meșteșugarilor și veteranilor. Și au venit diferite populații care s-au așezat profitând de faptul că locul era protejat militar. În timpul împăratului Septimius Severus, care a domnit între anii 193 și 211 a erei noastre, localitatea a primit statutul de municipiu, numindu-se Municipium Septimium Porolisense, și s-au construit multe temple, clădiri publice, anfiteatre pentru spectacol, iar multe drumuri au fost pavate pentru o circulație mai bună și a ține legătura cu celelalte edificii din limesul imperial atât în sud cât și în nord. În secolul al III-lea, împăratul Aurelian a decis retragerea trupelor romane din Dacia, cam pe la 271-275. Și atunci, Porolisumul a fost abandonat treptat, iar toate structurile lui urbane au rămas în ruină. Cercetările moderne au început prin secolul al XIX și au continuat în secolul XX și continuă și astăzi, pentru că zona este foarte bogată arheologic. Au avut loc săpături, cartografieri, studii de arhitectură militară, analize de materiale, au fost cercetate porțile castrului, drumurile interne, zidurile de incintă, au fost conservate mai întâi vestigiile, iar apoi autoritățile s-au îngrijit de restaurare și reconstruire. Cel mai impunător edificiu restaurat este poarta principală, Porta Pretoria, care este una dintre puținele reconstituiri de acest tip din Europa Centrală și de Est, dar restauratorii s-au ocupat și de zidurile defensive și de amfiteatrul roman. Între anii 2007 și 2013, autoritățile județene din județul Sălaj au implementat proiectul Circuitul Castrelor Romane din județul Sălaj, iar la Porolisum s-au realizat lucrări care au crescut mult ambientul istoric și turistic și au transformat locul într-un adevărat muzeu arheologic în aer liber care vă așteaptă și vă primește cu 45 de panouri explicative, zone de odihnă pentru vizitatori, trasee descrise, planuri cu orașul roman. Porolismul, situat pe culmea dealului Pomed din Munții Meseș, a fost cel mai nordic centru militar al Daciei Romane, controlând trecătoarea strategică dintre Transilvania și Câmpia Panonică. Și specialiștii spun că este la fel de semnificativ pentru perioada antică, precum Sarmisegetusa Regia. Castrul și orașul civil din jurul lui, inclusiv amfiteatrul și templele, arată cât de complexă și activă era viața aici, combinând disciplina militară cu comerțul, religia și viața civilă. Situl a fost partea unei rețele de fortificații legată prin drumuri romane de celelalte castre și puncte de observație, asigurând protecția provinciei și controlul frontierelor. Astăzi, restaurat și pus în valoare, Porolisum rămâne o mărturie vie a ordinii romane și un punct de referință pentru cercetarea antichității în România. Cu toate datele de până aici, m-am străduit să vă trezesc curiozitatea și să vă îndemn să descoperiți voi înșivă Porolisumul din Sălaj, ridicat pe culmea dealului Pomet din Munții Meseș, de unde se poate cuprinde cu privirea întreaga trecătoare care lega Transilvania de Câmpia Panonică și care acum 2 milenii controla accesul spre interiorul provinciei Dacia. De pe platoul Porolisumului, panorama Văii Meseșului îți dezvăluie de ce romanii au transformat acest loc. Obiectivul istoric și turistic se află în nord-vestul Ardealului, la doar 8 km nord de Zalău, 75 de km nord-vest de Cluj-Napoca și 90 de km sud-est de Satul Mare, iar drumurile moderne îl fac ușor accesibil, fie cu mașina, puteți să mergeți și cu trenul, până la Zalău sau Jibou, apoi pe un drum scurt asfaltat veți ajunge să urcați pe platoul arheologic. Porolisumul face parte dintr-o adevărată rețea de fortificații care apărau limesul dacic în Sălaj, alături de castrele de la Bucium, Romita sau Jac, fiecare poziționat strategic pentru supravegherea văilor, a drumurilor și a intrărilor în Transilvania. Așa că vizita în zonă poate fi mult mai bogată. Ei bine, dragii mei, putem călători în spațiu, dar uite că putem călători la Porolisum și în timp. Și asta nu face decât să ne crească cunoașterea și starea de bine. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. A sosit momentul să facem sinteza zilei alături de colegul meu, Petrică Someșanu. Bine te-am regăsit, Petrică, în familia Radio Someș.
2: Bine te-am regăsit și eu, Raluca, și pe tine și pe cei care la această oră sunt prezenți pe frecvențele noastre.
1: Petrică, pe unde te-au purtat drumurile prin Ardeal astăzi?
2: Păi, și prin județul Bistrița-Năsăud și prin județul Cluj, vreau să vă spun că mi-am început dimineața, chiar la prima oră. Dacă îți vine să crezi, am deschis o primărie, să spun așa, la 7:30, chiar înainte să ajungă angajații în primărie. Eu eram deja acolo cu domnul primar. S-a întâmplat la Sâmb Mihaiul de Câmpie, unde m-am întâlnit cu domnul primar Ioan Mate. Alături de domnia sa am pus la punct ultimele detalii, pentru că acolo, alături de Radio Someș și de domnul primar, vom organiza zilele comunei sau chiar ziua țăranului român, așa cum este numită. Va fi o sărbătoare extrem de frumoasă și de plăcută. Practic îi și așteptăm pe toți locuitorii comunei să vină alături de noi. De-abia așteptăm acest eveniment plin de artiști și, bineînțeles, așa cum am mai spus, o Radio Someș alături de mai multe primării din Transilvania. Organizăm evenimente pe placul tuturor, și cu muzică ușoară și cu muzică populară. De asemenea, m-am întâlnit și cu primarul comunei Jucu în această dimineață, tot în aceleași scopuri. Am fost prezent astăzi și la nivelul comunei Pălatca din județul Cluj, de unde mai vin cu o veste bună. Și cea anume că s-a semnat contractul de finanțare pentru introducerea gazului. Nu doar acolo, ci și la Căianu, și la Mociu și așa mai departe. Așadar, mă bucur atunci când dau de primării în care se muncește. M-am bucurat să văd că se muncește și la școala din comuna Palatca a județului Cluj. Așadar, lucrările sunt în bună ordine. De asemenea, m-am întâlnit astăzi și cu primarul comunei Iclod din județul Cluj, cu domnul primar. Am discutat de asemenea despre lucrări de investiții care sunt pe rol și acolo se pregătesc și lucrări la panouri fotovoltaice, care vor fi puse în funcțiune în curând. Se lucrează de asemenea la ceea ce înseamnă centrul comunității din Iclod. Așadar, multe comunități care au lucrările în linie dreaptă. Evident, mai sunt și primării mici care se descurcă mai greu, să spun așa. Uite, spre exemplu, am trecut astăzi și pe la Panticeu și pe la Dăbâca, două comunități mai mici din județul Cluj, care se chinuie să ducă la bun sfârșit tot felul de lucrări pe care le au în implementare. Și să știi că, apropo de aceste situații, foarte mulți dintre domnii primari erau supărați pe ceea ce se întâmplă în activitatea guvernamentală, pentru că se întârzie anumite plăți. La rândul lor, primarii sunt puși în situația în care se întârzie și ei la plată anumite lucrări din administrația publică locală, și sunt multe firme care au de suferit în urma faptului că nu se plătesc anumite sume de bani din partea Guvernului României. Dar iată că parlamentarii noștri s-au dus în vacanța parlamentară. Din păcate, încă nu avem un guvern stabil, suntem tot sub un guvern interimar. Situația nu este atât de roz și oarecum în anumite comunități se resimte acest lucru, Raluca.
1: Petrică, vreau să te întreb și ce spun primarii despre ceea ce se întâmplă la nivel guvernamental, pentru că, într-adevăr, la firul ierbii se simte diferit situația.
2: Păi exact asta îți spuneam mai devreme, Raluca, oamenii sunt nemulțumiți pentru că sunt anumite plăți care nu se fac la timp, nu au predictibilitate din cauza faptului că avem încă un guvern interimar și practic parlamentarii noștri au plecat în vacanță, iar orgoliile politice, asta spune toată lumea și chiar am discutat cu primari din toate tabelele, și PNL și PSD, și îmi spun aceleași lucruri, că ar trebui lăsat orgoliile deoparte pentru binele comun al țării. Am vrut să mai trec printr-o comunitate mică, din păcate nu am reușit să ajung, dar sper să ajung zilele viitoare în comuna Buza, de unde noi așteptăm niște răspunsuri în baza legii 544. În urmă cu câteva săptămâni aveam parte de o emisiune Alesul la Raport și știi că cetățenii noștri ne sesizează tot felul de lucruri. Uite, spre exemplu, din acea comunitate mică ne sesizau faptul că ar fi auzit prin comună că mai mulți angajați s-ar plimba pe banii primăriei, că s-ar fi dus inclusiv la ceea ce înseamnă cât un concediu pe banii primăriei. Noi am vrut să verificăm practic acest lucru și asta ne-am dorit. Am făcut o sesizare în baza legii 544, le-am solicitat niște răspunsuri celor de la Buza. Din păcate, nu am obținut încă aceste răspunsuri și vreau să-i întreb de ce întârzie răspunsurile, pentru că ne-a dat și nouă de gândit faptul că întârzi aceste răspunsuri din comuna Buza. Ieri am avut iarăși o discuție tot la Alesul, la Raport, cu o persoană care îmi sesiza mai multe probleme din comuna Petreștii, de jos a județului Cluj. Voi încerca zilele viitoare să ajung și pe la Petrești, să vedem exact care este starea de fapt a acestor lucruri. Așadar, și lucruri bune și mai puțin bune de prin comunități.
1: De-abia așteptăm să vedem cu ce vei veni, Petrică, pentru că într-adevăr sunt anumite comunități cu multe semne de întrebare și așteptăm răspunsurile totodată și le și căutăm în același
2: așa
1: timp.
2: Este.
1: Îți mulțumim tare mult că ai fost alături de noi și drumuri bune îți urăm în continuare.
2: Îți mulțumesc, Raluca, o zi excelentă, vă doresc și eu.
1: Numai bine, Petrică. Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost colegul meu, Petrică Someșanu, cu sinteza zilei de pe teren. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Apa vie, de Iosef Toman. Traducere și adaptare radiofonică de Jean Grosu.
2: În orășelul Jdear, la poalele muntelui Iacova, nu departe de izvoarele râului Sazava, s-a născut Leopold Kohak. Aici a făcut școala primară, aici liceul și după ce a absolvit un curs special de introducere în tainele comerțului, a obținut un post de funcționar la fabrica de amidon din localitate. La început, cu 300 de coroane. Frumoasă e viața. Kohak trece cu grijă sumele în registru, dar uneori mai trebuie să rânduiască și lăzile în magazie. Orice muncă îi se pare frumoasă. Toată lumea e a lui, toată lumea îi surâde. Îi surâde și Emma, o fată încântătoare care lucrează la același birou cu un salariu de 400 de coroane. Se plimbau împreună pe promenadă și, pe măsură ce dragostea lor creștea, creșteau și planurile lor de viitor. Da? Viața a vrut altfel. Tatăl lui Leopold a murit și mama i-a găsit fiului un post mai bun la Pribislav. Încet, încet, Leopold Kohak înaintează din oraș în oraș de-a lungul Sazavei, își îmbunătățește mereu situația și în același timp îmbătrânește. La Rataițe, în timpul concediului, singuraticul Kohak o cunoaște pe domnișoara Aniuta, se căsătorește cu ea și obține ca dotă două blocuri de locuință la Praga, unde, cu sprijinul socrului, dobândește un post de contabil la o societate de asigurări. Domnul Kohak a părăsit așadar țărmurile râului natal, face carieră, se îmbogățește mereu și îmbătrânește. Acum are 62 de ani. Nu de mult, Leopold Kohak, directorul general al societății de asigurări, a ieșit la pensie. Fiica lui, Helenka, urmează să se căsătorească foarte curând. Dar trebuie să vă spun că Leopold Kohak nu își încheie cariera într-un fotoliu de catifea alături de eleganta, prețioasa și trufașa soție. Aici abia începe adevărata sa poveste.
3: Anuta?
4: Da?
3: Iar o să avem și azi musafiri.
4: Cum adică? Ce vorbe asta iar? Se înțelege de la sine că vom avea musafiri.
3: Și cine vine, Aniuta, dragă?
4: Viitorul tău, ginere.
3: Da?
4: Dar profesorul Coreinil și alți câțiva prieteni de-ai mei. Festinul de logon al fiicei noastre.
3: Așa, așa, așa, că am uitat.
4: Da, tată, e timpul să te duci să te îmbraci, dragă. Da. Îți pui smoking.
3: Aniuta, dragă.
4: Da, niciun dar, da. Leopold?
3: Bine, o să-mi pun smoking.
4: Și vezi, ai grijă să te porți de seară cum ilfo.
3: Da.
4: Nu de altă, dar uneori vorbești și te comporți ca tinichigiul de la substor.
3: Știu, știu, știu. Ce să fac? Eu n-am nicio vină. Tu ai fost educată altfel decât mine. Asta nu se poate tăgădui. Dar aș avea o propunere. Ce zice dacă în seara asta și să mă plimb o oră, o oră, ca să nu vă stingheresc cu prezența mea? Uite, pe urmă...
4: Nu pleci nicăieri.
3: Nu pleci nicăieri.
4: Dacă nu mă înșel, vinerea trecută te-am lăsat să ieși tot așa, pentru o oră, nu?
3: Da.
4: Câți bani ți-am dat?
3: Bani? Nu mai știu.
4: Ai avut în portmoneu 50 de coroane.
3: 50?
4: Și cu cât ai venit înapoi?
3: 50? Nu știu, Aniuta.
4: În schimb știu eu, cu 5 coroane. Și acum te întreb, cum ai risipit cele 45 de coroane?
3: Nu mai știu cum să spun. În parc am întâlnit un om sărman, bătrân amărât și tare cum se cade, pe care proprietarul voia să-l scoată din casă pentru că nu-i plătise chiria. Uite, înainte sărăcuțul fusese portar la un hotel. După ce s-a îmbolnăvit, patronul l-a dat afară la...
4: Va să zic? Așa stau lucrurile. Împarți banii vagabonzilor din parc și puțin îți pasă că în felul acesta îți sărăcești propria fată, care peste puțin timp urmează să se mărite.
3: Asta e, Aniuta, Helenca o să aibă destul.
4: Taci! Banii nu sunt niciodată destui. Începând de azi, nu mai ieși din casă fără mine. Gata, ai înțeles? Unde s-a mai pomenit una ca asta să arunci prin parcuri o avere agonisită din greu și să stai la taifas cu oricine? Ne mai facem și de râsul lumii. Hai, gata, gata. Du-te și te îmbracă. Du-te. La momentul potrivit îl trimit pe François să te cheme. Adieu.
3: Adieu.
2: Veți ghicire sigur, dragi prieteni, că ne aflăm în sufrageria lui Leopold. Răsună pahare, răsună râsul cristalin al domnișoarei Helenca. Vocea doamnei Aniuta domină întreaga societate, iar dispoziția meșterilor este excelentă. Marele toastă în cinstea logodnicilor s-a încheiat cu plastronul stropit al neîndemânaticului domn Kohak. Acesta se scuză, se ridică și se retrage sfios. Se oprește la anticameră, unde stă în poziție de drept un valet în livrea.
3: Spune-mi, te rog, František.
5: Pardon, domnul director general uită mereu că distinsa coniță a poruncit ca aici să mi se spună François.
3: Ah, da, da, da, da, da, bine, bine, François, am înțeles. De-aia spune, dumneata, de unde ești?
5: Din ce scomorașca Visocina, domnului director general?
3: Iată, uite, concetățean? Nu cumva din Nemețchi Brod?
5: Nu, de la Indricu Hradeț, domnule director general.
3: Păi, ăsta e tot Visocina noastră. Eu sunt ijdiar. Dumneata cunoște oreșelul ijdiar de pe Sazava, domnule František.
5: Pardon, stăpânul a vrut să spună desigur François.
3: Ah, da, desigur, am uitat, na. E o regiune minunată, nu-i așa, prietene? Muntoasă, săracă, dar frumoasă. Cunoști poate și Nove Mesto?
5: Nove Mesto?
3: Da, da, Nove Mesto din Moravia. De ce cu dumneata de-a rămas deodată așa de nemărmurit, prietene?
5: O amintire, o amintire urâtă. Dar nu, de fapt, dacă stau și mă gândesc, e o amintire foarte frumoasă.
3: Da? Ce ți s-a întâmplat? Povestește-mi. Unor e bine să te ușurezi sufletul.
5: Domnul director general e atât de bun cu mine încât o să-i spun totul.
3: Hai, lasă, lasă.
5: Dar vă rog frumos, asta rămâne o taina noastră.
3: Fii pe pace, băiete. Să înțelege de la sine că asta rămâne între noi. Spune, ia,
5: atunci să vă spun. Odată la un bâlci a dispărut acolo unei doamne portmoneul.
3: E, ia te uite.
5: Și dracu știe cum? Portmoneul acela a fost găsit în buzunarul meu.
3: Nu se poate, e de necrezut. Dar cum a ajuns tocmai în buzunarul dumitale?
5: De unde să știu eu, domnule director general?
3: L-a luat cu siguranță vreun derbedeu și ca să scape l-a stricurat în buzunarul dumitale, nu-i așa?
5: Parcă ați vorbit cu vorbele mele, stăpâne.
3: Vezi?
5: Dar credeți că jandarmul mi-a dat crezare?
3: No. Sigur.
5: Minți? Tu l-ai furat?
3: Ei, știu eu.
5: Așa mi-a spus.
3: Așa spune.
5: Dar vă jur.
3: Nu, te rog, nu-i nevoie să jur, prietene. Chipul dumitale Blajin, de om de la munte, îmi spune tot. Dar ta ești un om cinstit.
5: Vă mulțumesc din inimă, domnule director general. Și totuși m-au arestat.
3: Te-au arestat?
5: Da.
3: Și cât ai stat închis?
5: Mi-au dat 6 săptămâni.
3: Și asta nu mai e dumneata amintire foarte frumoasă.
5: Păi să vă spun, dacă aș fi stat 6 săptămâni, n-ar fi fost atât de frumoasă. Era vară, pe la cositul fânului, zilele frumoase,
3: da, da,
5: pline de miresme învietoare.
3: Mi-aduc aminte.
5: Să stai închis și păzit cu strășnicie pe o asemenea vreme.
3: No.
5: Dumneavoastră, distinse stăpâne, puteți înțelege o asemenea situație.
3: Da, pot, pot.
5: Iar eu am stat închis numai 3 zile. Iar a 4-a zi am fugit.
3: Numai 3 zile și ai fugit,
5: da? Da.
3: Bravo, František. Bine ai făcut. Un singur lucru e de preț pe lumea asta. Libertatea. Da, Leopold. Libertatea.
6: Ce-i cu tine?
3: Oh.
6: Mon Dieu, ce faci aici? Poftim, dumnealui stă cu cravata în mână în pragul ușii, pe unde poate să lasă vreun oaspete și să-l vadă la taifas cu valetul.
5: Scuzați, distinsă stăpână.
6: Niciun scuzați. Iar tu, Leopold, fă bine și du-te de-ți schimbă cămașa și întoarce-te imediat la masă. Hai, repede.
2: Zile fierbinți și înăbușitoare au fost acele zile de iulie. Domnul Kohak nu mai conținea să-și urzească visul de libertate. Într-o noapte i-a venit o idee, o idee năstrușnică. Ce s-a mai bucurat gândindu-se la păcăleala pe care o va trage soție sale, Aniuta. A ieșit apoi pe balcon. Zgomotul a trezit-o din somn pe doamna Aniuta și în aceeași clipă s-a auzit strigătul ei disperat.
6: Leopold! Leopold, vino-ți în fire! Trezește-te, Leopold!
3: Ce e? Ce se întâmplă? Unde mă
6: mai, mai, mai! Soțul meu, lunate, mai! Ce o să-l spune lumea când o să afle? Mai!
3: Da! Mai. E cumplit! Ce ne facem?
6: Trebuie să mergi neapărat la un medic.
3: Da,
6: somnambulismul e o boală de care te poți vindeca.
3: Da?
6: Mâine te duci la doctor. Da. Neîntârziat.
3: Da.
6: Hai, hai, vorbește, Leopold. E vorba de un lucru grav. Ce ți-a spus doctorul?
3: Mi-a spus.
6: Îi spune.
3: Că singurul lucru care mă poate vindeca de somnambulism.
6: Da?
3: E liniștea. Liniștea. să plec din oraș pentru 2-3 luni.
6: Da, cel mai bine ar fi să pleci undeva departe.
3: Da, Niuta, o să plec la mare.
6: Da, da, da, da, la mare.
3: La mare.
4: Nu știu ce să-ți mai spun, dar pe seama. Vezi, ai grijă de costumul alb.
3: Da, da, da.
4: Și vine că-ți tremură mâinile.
3: Îmi tremură ce dracu să fac.
4: La soare, ochelarii negri.
3: Da, da.
4: Iar pentru cap să-ți cumperi o pălărie de Panama.
3: De Panama? Da, da, Iuda, da. Da, da, da, da, da.
7: Repede, papa, urcă repede.
4: Urcă-te, urcă-te.
7: La fereastră.
3: Rămâneți cu bine. Să ne revedem sănătoși.
4: Scrie cât mai des.
3: Scrie, scrie.
7: Și rac de colaș și o plățare de argint de grana.
3: Da, am să fac.
4: Adieu, adieu,
8: trenul a trecut în goană podul peste Vâltava și s-a oprit în gara Smihov. Domnul Koha coboară în mare grabă, trage iute valizele din tren și cheamă un hamal, un taxi. Valizele sunt încărcate în mașină. Domnul Kohak își împinge pălăria pe ceafă și se sfătuiește un timp cu șoferul. Mașina străbate străzile Smihovului și se oprește în fața unei prăvălii cu haine vechi. Cu negustorul s-a înțeles la iuțeală. I-a dat cele 3 valize în care se aflau și smoking-ul și lenjeria fină de mătase și costumul alb, în schimbul unui baston solid și al unei ranițe de toată frumusețea. Iar acum, domnul Kohak coboară cu mare băgare în seamă străzile abrupte, îndreptându-se spre râu. Îndrăgita apă cântă în surdină, un norișor alb ca puful în ea se scaldă, zâmbind cu ochii între deschiși. Cât e de simplu să iubești! Apa e iubita cea mai bună, brațele ei sunt cele mai catifelate și la întrebare îți răspunde duioasă, iubește și nu te gândi la dragoste.
3: Sazava, râul meu drăgin! Frumoasă-i revederea noastră, așa. Cum? Nu mă mai știi? Nu mă mai recunosc? Fugi de aici că nu se poate. Eu sunt Kohak, Leopold Kohak. Tu, tu uiți la mine că am îmbătrânit și am încărunțit în anii de când nu ne-am văzut, așa. În schimb, tu, tu ești mereu aceeași. La fel de frumoasă, dar mai cu seamă, ai întinerit. Și pentru asta te invidiez cel mai mult.
9: Cu cine se distrează boierul?
3: Ha? Ha? Iată, uite, era cineva lângă mine și eu nici nu l-am văzut. Stăteam și eu așa de vorbă cu apa râului.
9: A, foarte bine, foarte bine. Cum văd dumneata ești cansărit, foarte bine. Dar și destul de bătrân ca să-ți dai seama că vorbești în vânt, nu crezi?
3: Era, ce te miri așa, dumneata, ce te miri. Noi doi, râul Sazava și cu mine, suntem cunoștințe vechi, pricepi? Și a trecut multă vreme de când nu ne-am văzut.
9: Da, boșorogul ăsta a dat mintea copiilor. Și vii de departe, nu-i așa? Și țintești departe,
3: de da? La Praga vin.
9: Oh.
3: Încotro, abar n-am. Frumușel așa, înainte, în susul apei. Unde o să ajung, nu știu. Asta o să vedem.
9: Bravo, bravo, știi că îmi place, bătrâne, bravo. I-auzi dumneata și că să vedem. Păi, păi să spun eu, o să ajungi la Cranițe și de acolo la Vețerad. Nu-i niciun secret, drumul ăsta nu duce în altă parte. Știi?
3: Cranițe, da, foarte da. Bine, Cranițe.
9: Ia, ia, spune, boierule, ceva de potolit foamea n-ai avea pentru un om amărât așa, a? Știi, boierule, boierule, eu umblu din sat în sat în căutare de lucru și nicăieri nimic, nimic decât sudălm și ghionț în spate și de 2 zile n-am mai pus nimic în gură, nimic.
3: Da, bine, omule, de ce n-ai spus asta de la început? Ei, poftim de vrei, uite, salam,
9: salam.
3: Cârnat,
9: cârnat,
3: brânză, mm. Uite și pâine și chifle,
9: da.
3: Și șlibovița.
4: Șlibovița?
3: Ia și mănâncă și bea după pofta inimii.
9: Păi hai. Să știi că iau.
3: Ai, ai, ai, ai. Bun? Bun,
9: așa ca băutură.
3: Eu, eu că-ți place.
9: Poți să mai iau.
3: Ia, ia, cât vrei.
9: Mulțumesc frumos. E, cum văd, bătrâne, ești un om bun și cum se cade și pe chestia asta... Eu o să-ți arăt ceva. Cum termin de mâncat,
3: da.
9: O pornim împreună pe poteca de coro. Uite,
3: da, și?
9: Acute acolo. În 10 minute ajungem la un cot unde apa e mai puțin adâncă. În schimb,
10: e miraculoasă.
11: Miraculoasă? Cum adică?
10: Cum adică se spune că dacă te scalzi în ea, te lecuiești de toate bolile, începând cu durerea de cap și sfârșind cu slăbiciunea de minte. Da. Și se mai spune că după ce ieși din ea, te simți și mai puternic și mai tânăr.
11: Așa.
10: Ba uneori, ca un nou născut.
11: Excelent! O baie în Sazava? Da. De ce nu?
10: De cum, eu ce spun?
11: Ca să vezi că mie nici nu mi-a dat priminte. Mare noroc că am avut că te-am întâlnit, domnule.
9: Filip Osmerca.
11: Osmerca.
9: Într-adevăr, să-l întâlnești pe Filip Osmerca e întotdeauna un mare noroc.
12: Ia venit pe aici, băiule, uite. Așa, e, ce spui? Ia uite aici, aici, uite. Aici e un loc bun să intrați în apă.
11: Eu mă și dezbrac.
12: Eu nu mă scaldaz.
11: Așa.
12: Pentru că eu mai bine stau pe mal să păzesc lucrurile, da?
11: Da.
12: Așa.
11: Cum e?
13: Felicie. Ah, ce bine a fost! O baică, asta te face să te simți ca un nou născut. Îți mulțumesc pentru sfat, domnule Osmerca. Unde ești? Unde ești, domnule Osmerca? Iată, uite că mi-a dispărut și ranița. A dispărut și haina cu bani, cu tot și vesta. Ce înseamnă asta? Domnule Osmerca? Domnule Osmerca? Unde-s hainele mele?
12: Vezi că
13: Osmerca?
12: Ranitele astea nu mă ajută la nimic, domnule director general. Decât cel mult să-și speriați rațele, să-l batice. Încetați odată, domnule
13: director. Cam cum ce să fac?
12: Ce să fac?
13: Și fui de tot ce am avut. Unde fugi? Dă-mi măcar hainele înapoi.
12: Așa se întâmplă când omul e încrezător ca un copil.
13: Cam cum ce să fac? Sunt pierdut. Sunt distrus.
12: Ești liber.
11: Cum ai spus?
12: Ești liber. Asta am spus. Ești liber.
11: Sunt liber. Liber. Păstrează totul, domnule Osmerca. S-o duci și tu odată bine. Ești o comoară. Ai un suflet de aur. Eu mi-am lăsat măcar pantalonii, pantofii și cămașa. Niuta, întotdeauna mai ocărât că port bani în buzunarul de la pantaloni. Vezi că acum mi-a prins bine. Cel puțin mi-a rămas și mie ceva. 300 de coroane și ceva mărunțiși. Ura! Drum bun, Osmerca!
12: Domnule director! Am luat și ranița!
11: Drace, așa e că mi-ai luat și ranița. Merindele și șlibovița s-au dus pe apa sâmbetei. Dar nu-i nimic. Bea, Osmerca! Bea în sănătatea mea și a ta! Și acum înainte, Leopold, ia o frumușel în susul apei și ia o să te ajute într-un fel.
14: Ați pornit-o cam vesel la drum, domnule director general. Distinsa coniță nici nu va recunoaște.
11: Oare ce-o fi făcând Aniuta? Ce-ar mai turna și-ar mai fulgera să mă vadă așa fără vestă și fără haină?
14: E că se pare baia asta a făcut minuni, domnule director general.
11: Mă simt ușor ca un fulg. Nici nu-mi vine a crede că pot păși atât de zglobiu cu cei 60 de ani pe care îi duc în spinare. La la la la la la la la la. Grozav. Până și bastonul mă stânjenește. Ia să-l azbărlim în râu. Hop! E, du-te cu bine, bastonaș de bambus. Așa mă simt mai degajat.
14: Și pălăria e de prisos de vreme ce puteți merge atât de frumos.
11: Da, așa e. Ia să se ducă și ea după baston. Adie, pălărioara mea. Cum ar spune Aniuta? Pe cinstea mea, Aniuta, acum nu mi-ar mai face față.
14: Atenție, domnule director general, un șanț.
11: Dar ce e pentru mine un șanț? O nimica toată. Ia, și hop!
14: Oh, vă admir, domnule director general. Un asemenea șans de 1,5 metri de lățime și dumneavoastră săriți ca și când n-ar fi nimic.
15: Cât de departe e praga? Cât de departe e Aniuta? Văd totul ca printr-o ceață. De parcă nici n-ar fi adevărat.
14: Adevărul e că mergeți de parcă vi s-ar fi luat de pe spinare o povară de cel puțin 15 ani. Să fie oare ăsta meritul apei din cotul râului? Vedeți băltoacele acolo rămasă de pe urma ploii? Folosiți-o drept oglindă, stimate domn.
15: Într-adevăr, o băltoacă. Piaptă-ne, Teleopold! Cine-mi poruncea așa? Pe cinstea mea, dacă îmi mai amintesc. Asta s-a întâmplat nu de mult, dar nu nimic. Nu strică să uităm câte un lucru care nu ne-a făcut prea mare bucurie. Ah, dar pieptenul a rămas în vestă. Ce să-i faci, ce mai întâmplă? Mă ajut cu degetele și gata. Ia să... Dar ce mai e și asta? Ce văd sub ochii mei?
14: Echipul dumneavoastră, domnule Kovac. Ce părere aveți?
15: Ăsta să fiu eu? Nu se poate. E o prostie. Așa arătam acum 15 ani. Nu se poate. Nu, nu. Ochiul ăsta de apă e o oglindă falsă.
14: Peste câteva zile vom avea solstițiul de vară. Fenomenul acesta se produce de mii și mii de ani, pentru că timpul se duce, se scurge, gonește și zboară, iar viața nu stă pe loc. De mii de ani se învârtește roata lumii și nu văd de ce tocmai omul și numai omul ar trebui să fie acela care să tulbure și să încalce ordinea și disciplina. E drept, oamenii nu sunt decât un fir de nisip în ochii veșniciei. Încercați însă să strecurați un firicel de nisip într-o mașină fină. Se defectează. Firicelul de nisip pe nume Leopold Kohak a căzut în mașina timpului. Mașina a scrâșnit, apa râului a emanat puterea ei și timpul merge înapoi.
16: Și ce zici? Ce piciorușe?
17: Irinuca noastră pe zi ce trece mai frumoasă și mai ispititoare.
16: Așa e, seducătoare. Tinerețea asta s-a dus pentru noi.
17: De mult, domnule farmacist.
16: Tempi passati.
17: Da,
16: din păcate. Dar cine... Cine o fi omul de colo, domnule diriginte?
17: Care? Acela care își învârte privirea prin piață? Mi se pare cunoscut.
16: Ei, drăcie, e fostul contabil Kohak.
17: Da.
16: Știi dumneata, acela care s-a căsătorit cu Aniuta Broșcova?
17: Da.
16: Două blocuri de locuințe la Praga, bogătaș mare. Domnule director general, nu vii cu noi?
18: Bună ziua, domnii mei.
15: Ce mai faceți, domnule farmacist? Da, dumneavoastră, domnule diriginte.
16: Ia te uită.
19: Eu, noi vă rugăm să ne iertați. Știți, noi am crezut
16: că sunteți domnul Kohak din Praga.
19: Da.
16: Directorul general. Dar acum ne-am dat seama că ne-am înșelat. Vă rog să ne iertați.
19: Și grozava asemănare, iertați-mă.
15: N-am ce să iert. Nu v-ați înșelat cu nimic. Eu sunt, într-adevăr, Leopold Kohak. Și nu văd de ce n-aș fi.
16: Bună glumă, nimic de zis, domnule. Într-adevăr, asemănarea e nemaipomenită. Dar ținuta dumneavoastră...
15: Domnule diriginte, eu sunt Kohak, Leopold Kohak.
19: Nu te supăra, stimate domn, dar eu socotesc că e o chestiune de prost gust să-ți bagi joc de doi oameni în vârstă.
15: Domnule farmacist, eu...
19: Eu îl cunosc foarte bine pe domnul Kohak. Am stat de vorbă cu dumnealui acum 2 luni la Praga.
15: Bineînțeles, am stat de vorbă amândoi în piața Vaclav.
19: Păi unde în altă parte se întâlnesc cu oamenii la Praga decât în piața Vaclav, nu-i așa?
16: Iar domnul Kohak, pe câte știu, e de o vârstă cu mine.
19: Da.
16: Și are părul încărunțit.
15: Eu sunt Kohak pe cinstea mea, prietene.
16: Ei, poftim, îmi mai spune și prietene. Dumneata ne socotești probabil niște prostănați.
15: Dar vă asigur, domnule diriginte și domnule farmacist, dacă vreți, vă jur că eu sunt...
16: Un șarlatan! Asta ești! Să mergem, domnule diriginte.
19: Frăcău ăsta ar trebui băgat la pușcărie. De muncit nu muncește, se dă drept altul și cine știe, poate mai și fură.
20: Cel mai bine ar fi să atragem asupra lui atenția jandarmului.
19: Da.
15: Nu știu ce se întâmplă aici. Eu sunt totuși Leopold Kohak. Leopold Kohak. Sunt sau nu sunt?
21: Hei, tinere, nu mai arde gazul pe aici și caute de un tinte. Înțelegi?
15: Cum îți permis să-mi vorbești astfel, domnule jandarm? Am deranjat pe cineva?
21: Las că știu eu. Domnul farmacist Kozel mi-a spus despre prezența dumitale. Dumneata pretins că ești directorul general Leopold Kohak din Praga?
15: Nu pretind, așa este.
21: Gata, marș! Cu tine am terminat. Și întinde-o cât mai repede din rata e. Că de nu te arestezi și o să-ți lași la răcoare până să o trece pofta să te mai ții de zloave. Înțeles?
15: Uite ce e pe mine să nu mă iei așa. Ia mâna de pe mine, te rog. Ia mâna de pe mine.
21: Și șterge-o. Cum văd, ești o pomă bună.
15: O să mă duc să mă plâng.
21: N-ai decât. Nu te oprește nimeni. Acum să ia picioarele la spinare și te văd cât mai repede dincolo de poarta orașului. Înțeles? Că dacă mai cinepești o vorbă, îți ard una între coaste, deci iau piuitul. Cu haimana legat tine o termină repede. Înțeles?
15: Iată-mă, sunt iar la tine, râul meu drag. Ce zici tu de povestea asta? Cumplit, nu-i așa? Doi vechi prieteni, ne duceam mereu împreună la un sfert de vin. 7 ani în șir ne-am văzut zi de zi. Și acum se fac că nu mă cunosc. Ba mai mult, îl pun pe jandarm să mă izgonească din oraș. Dar eu sunt totuși Leopold Kohak. Și pentru nimic în lume nu sunt stare să pricep de ce acești oameni nu vor să mă cunoască. Cumplit, nu-i așa? Ce părere ai? Ia uite, în oglinda apei tale văd un chip de om. Păcat că se întunecă, cine-o fi?
22: Cum? Eu?
15: Nu glumești, iubita mea. E cineva care îmi seamănă. Asta e adevărat, dar e cu 20 de ani mai tânăr. M-auzi? Cu cel puțin 20 de ani. Vorbește apă, dragă. Vorbește, Sanzava. Te implor, spune-mi ce se întâmplă cu mine.
23: Hei, tinere! Tinere!
15: Acum desrușesc totul. Nu cape nicio îndoială. Sunt ochii mei, gura mea, părul meu. Dar negru, dar sunt totuși eu, am întinerit. Sazava, iubita mea, Sazava, m-ai fermecat.
21: Hei, tu de acolo, ce ții pe aici ca un bibor?
15: Cu mine vorbiți, domnule?
21: Păi cu cine altul? Ții pe aici ca în cutru și în spiritus peștii.
15: Trebuia de aici de acolo în barca de submarin, nu-i așa?
21: Păi cred și eu că sunt în barcă. Unde aș putea să fiu în altă parte? E dumneata însă aș fi bucuros să te văd pe fundul apei, scandalacinule.
15: Nu te supăra pe mine, domnule pescar. Uite, pornesc în not spre dumneata.
24: În câteva clipe sunt acolo.
21: Ce-i cu dumneata? Ai nebunit? Nu vezi? Te baci ca prostul în mândița mea. Pleacă de aici, că dacă nu intru cu partea în capul lui tale.
15: Stai, nu te grăbi. Trebuie să-ți vorbesc. Trebuie să spun ceva foarte important.
21: Ce? Ai văzut pe cineva? Vine jandarmul? Vorbește odată, omule.
15: Să ai răbdare să mă urc și eu în barcă. Stai, uite, așa, ajută-mă. Uf, să-mi dau sufletul în alta.
21: Păi de cred, dacă ai notat ca la concurs. Și acum spune-mi repede ce s-a întâmplat.
15: Ai ghibrituri?
21: Am. Și ce-ți fac cu ele?
15: Ia-te-mi repede cutia, așa. Mulțumesc. Cum aprind, te uiți cu atenție la chipul meu. Acum.
21: M-am uitat. Și ce-i cu asta?
15: Câți ani îmi dai?
21: Păi ce-mi pasă mie câți ani ai dumneata? Ia pleacă de aici, omule.
15: Stai, nu e nicio glumă. E vorba de un lucru foarte serios. Câți ani îmi dai?
21: Uf, că pisălog mai ești, omule. 20, bine? Și ce-i cu asta? Ce-i cu asta?
15: Mulțumesc, prietene, îți mulțumesc mult.
21: Ce te prostești, aiuritule? Auzi, dumneata urlioarcă și dumnealui mă strânge în brațe și mă scutur ca un zevzec. Dar ce sunt eu de-am ajuns bat jocura dumitale?
15: La revedere, domnule pescar!
21: Dorește-ți mai bine altceva! Că dacă te mai prind odată pe aici, nu mai scap tu ceasuri din mâinile mele!
15: 20 de ani! 20 de ani! Trebuie să ajung în orașul meu natal. Mă simt puternic, sănătos. Am să caut de lucru, am să muncesc. Acasă! Acasă la Jdiar.
25: Anișca! Anișca! De sunt ziene, nici o fată și nici un băiat n-are voie să stea singur.
26: Da.
25: Vino aici, lângă mine.
26: Da. O, Ienic, am amețit de cap de mirasma pădurii.
0: Lampa ce m-a luminat din codru zboară. Noapte albă, înflorind cu aur veriga. Hei, lună! Lună, zboară sus, mai sus și arată-mi unde dragul meu. Dragul meu așteaptă în această clipă. Tinerețea mea! Tinerețea mea!
1: O seară plăcută la toată lumea. Iertați-mă, nu vreau să vă stânjenesc.
0: Azi nu trebuie să rămână nimeni singur.
1: Îți mulțumesc, domnișoară, pentru gingășie.
2: De unde vii, prietene? De la Mladeiu?
1: De departe am venit, prieten, să vă aduc vestea că râul, pământul și codrii cântă cu voi. Că tinerețea voastră are în această zi dreptul să se veselească. Că luna deasupra munților cântă cu voi. Că toți arbuștii și arborii și florile și casele vor să danseze, să danseze. Și întreaga lume se avântă în tact, căci azi e noaptea fermecată. E noaptea fericirii, a râsului fără tristețe, fără mânie. E noaptea voastră, noaptea noastră, noaptea tinereții.
2: Fii binevenit printre noi, ești prietenul nostru.
0: S-a întunecat, uitați-vă, luna se oglindește în apa râului.
1: Spune-mi, te rog, domnișoară, dar fără supărare, îmi pot îngădui să stau mai aproape de dumneata?
0: Orice îți pot îngădui, numai să nu pleci. Hei, să l ospătăm cu toții pe noul venit.
2: Să se simtă la noi ca acasă.
0: Să-i dăm tot ce avem. E tare drăguță și atât de tânăr. Ce-ar fi să-i culegem flori?
2: Sau să-i aducem fraj?
0: Nu. Emma, Emma dintre noi cea mai frumoasă, să-i dau dulce sărutare.
1: Da, să mă sărute.
14: A doua zi dimineață, Kohak intră în ștear și se duce direct la fabrica de amidon, unde în urmă cu 40 de ani și începuse drumul său în căutarea pâinii de toate zilele.
5: Ce să fac cu dumneata? Ce școală ai?
1: Am școala comercială, domnule șef, și scriu frumos.
5: Ia scrie ceva.
1: Poftim?
5: Mergi. Câți ani ai?
1: Am 20, mă rog frumos.
5: Da, 20. General, nimic de zis. Ești angajat, băiete, și pentru început îți dau 300.
1: 300?
5: Domnișoară Ema!
0: Da, domnule șef.
5: Uite un nou funcționar în biroul nostru. Arată-i, te rog, ce și cum.
1: Bună dimineața, domnișoară Ema.
0: Bună dimineața, domnule...
1: Kohak, numele meu Leopold Kohak.
0: Iar eu sunt Ema Kalinova.
1: Îmi pare bine, domnișoară. Noi doi ne-am mai văzut, nu-i așa?
0: Despre asta să nu mai vorbim. M-aș simți rușinat.
1: Dar dumneata n-ai nicio vină de cele întâmplate ieri. A fost noaptea sânzienelor și asta nu e o noapte ca toate celelalte.
0: Uneori oamenii se lasă furați de bună dispoziție și se comportă ca niște trăzniți.
1: Dar a fost frumos, nu-i așa?
0: Te rog, despre asta să nu mai vorbim.
1: Ce mâini frumoase, domnișoară Ema, și catifelate.
0: Hai să nu-ți închipuiți că aici nu se muncește. Câteodată ai atâta zor că trebuie să faci de toate, până și lăzile să le car și să le rânduiești.
1: Nu-i nimic, totul e să fiu mereu în preajma dumitale.
0: Mai întâi să-ți dau să copiez niște facturi. Fii bun, te rog, și dăm registru.
1: Da.
0: Ce faci, domnule Coa?
1: Am vrut să-ți mângâi mâna.
0: Gândește de la facturi și nu la mâna mea. Pune, te rog, dosarul de facturi în presă.
1: Da. Părul dumitale e negru ca afină.
0: Pe urmă presa se strânge bine.
1: Și lucios ca oglinda râului miez de noapte.
0: Registrul se lasă în presă cam o jumătate de oră. E de ajuns.
1: Nu-i de ajuns să te văd numai la birou. Ce faci de seara, domnișoară Ema? Nu vii pe promenadă?
0: Na, cum văd, dumitale nu-ți arde deloc să muncești. Iar șeful o să se supere că nu ești în stare să copiezi niște facturi amărâte.
1: Vii?
0: Poate, să vedem. Dar dumneata ești un naiv, domnule Kohak. Eu una nu ți-aș da mai mult de 15 ani, de vreme ce vorbești atât de pripici de împrăștiat.
1: Nu, eu am 20 de ani și mai mult n-am voie să întineresc. N-am voie.
0: Nu-ți e teamă. Hai să îmbătrânești, prietene.
1: Adevărat? O să îmbătrânesc?
5: Ei, cum merge cu băiatul nostru, domnișoară Ema?
0: Cred că o să meargă bine, chiar foarte bine. Excelent, domnule șef.
5: Bravo. Lucrează, băiete?
1: Da.
5: Ești tânăr, într-o zi vei putea ajunge contabil șef? Sau chiar director?
1: Da.
5: De ce nu? Te însori cu o fată bogată, te muți la Praga, vei avea acolo cel puțin câteva case, soția dumitale va primi oaspeți și așa mai departe. A? Ce zici? N-ai vrea să faci o asemenea carieră, tinere?
1: Nu, pentru nimic în lume, domnule șef. Pentru nimic în lume n-aș mai face asta. Ce-o fi gândind acum în iuta nevastă mea? Oare mă așteaptă?
3: Mama, liniștește-te, zău.
4: Sunt sigură că s-a întâmplat o nenorocire, Helen. Da, da, da. A plecat într-o zi de 13 și era vineri. Vineri, Helenco.
3: Crezi că papa s-a necat mare, mamă?
4: Nu, nu, nu. Autoritățile au constatat că nici măcar n-a ajuns la mare.
3: Cum?
4: Cine știe ce-o fi cu povestea asta, misterios, nu-i așa?
3: Da.
4: Dar unde a coborât? Și de ce a coborât? Și ce s-a întâmplat cu el?
3: Cine știe, poate că i s-a făcut rău și atunci l-a dat jos din tren și a rămas într-un oraș în Cehia.
4: Dar de ce n-a scris?
3: De ce
4: nu știu nimic despre el? Telefon. Alo?
3: Cine?
4: Da? Cine? La telefon, doamna Kohakova.
6: Aici postul de jandarmi al orașului Jdiar pe Morava. Vorbește plutonierul major Vaniec. În urma cercetărilor făcute de organele noastre s-a constatat că dispărutul Leopold Kohak a sosit în orașul Jdiar pe Morava și s-a angajat ca funcționar la fabrica de amidon din localitate.
4: Cum? Angajat? Amidon? Ai auzit, Helenca? Papa a salariat amidon. Ce rușine! Ce rușine! Director general în retragere și angajat ca salariat într-o fabrică de amidon. Nu, gata, gata, Helenca? Gata? Pregătește-te!
3: Da.
4: Plecăm imediat la Jdiar.
3: Da, mă.
4: Haide! Bună ziua, domnișoară!
7: Bună ziua!
4: La dumneavoastră lucrează ca salariat domnul Leopold Kohak?
7: Da, distinsă doamnă.
4: Vreau să-i vorbesc. Unde e?
7: Jos în depozit, distinsă doamnă. Rânduiește lăzile.
4: Lăzile?
7: Da.
4: Ai auzit, Helenco?
7: Da.
4: Rânduiește lăzile.
7: Doriți să-l chem?
4: Nu, nu, nu. Ne ducem noi la el.
7: Pe aici, vă rog.
4: Pe unde?
7: Pe scară în jos și la stânga.
4: Da, pe scară. Da, da. Bună ziua, băiete. Firmul și-i cheamă pe domnul Kohak. Mi s-a spus că rânduiește lăzile.
8: Aniuța, ce-i cu tine aici? Eu sunt Kohak, Leopold al tău.
4: Uite ce e, tinere. Lasă-te de glume proaste și cheamă-l imediat pe domnul Kohak.
8: Helenca, fetița mea dragă, ce mai faci?
4: Păi, nu știu, ce se întâmplă cu mine? Cine ești, mea ta?
8: Liniștește-te, Aniuta, eu sunt Leopold, Leopold Kohak, soțul tău. Oare nu mă mai recunoști?
3: Să-ți fie rușine, tinere. Uite ce ai făcut cu gluma dumitale brutală. Mama, trezește-te. Ajutor!
8: Helenca, Helenca!
3: Îți interzic să-mi spui astfel și pleacă odată de aici. Dumneata, ești un nebun, pricep. Ia jandarmii din știa să-mi pun de dus apă la moc. Mama, mama, vină să fie, mama.
4: Unde sunt?
3: Domnișoară, domnișoară. Mă, te rog. Mama, te simți mai bine? Bravo. Mama.
4: Spune-mă, te rog, domnișoară, cum îl cheamă pe tânărul acel obraznic?
7: Leopold Kohak, distinsă comiță.
10: După spaima cu tânărul ștrengar din Jdiar, domnul Leopold Kohak, director general în retragere și proprietar a două imobile în Praga, a fost declarat mort în mod oficial, apoi, tot în mod oficial, a fost deschis testamentul său, care glăsuia astfel: tot ce va rămâne din mine să fie incinerat și depus într-o urnă la cimitirul din Jdiar, acolo unde sunt înmormântați părinții mei. În ziua următoare, era într-o duminică, un convoi de automobile porni din Praga pe șoseaua Nemețchi-Brod, ducând urna cu rămășițele defunctului și îndoliată asistență spre micuțul orășel Jdiar.
7: Aș vrea să facem nunta într-o duminică.
8: Da, Ema, duminica e o zi frumoasă.
7: Așadar, de azi, într-o lună.
8: Cum? Abia peste o lună? De ce? Astăzi?
7: Azi nu se poate. Se spune că azi o să avem aici o înmormântare simandicoasă, un granguri mare, de la Praga.
8: Trist eveniment înmormântare.
7: Un oarecare domn Kohak.
8: Cum?
7: O rudă de-a ta.
8: Kohak?
7: Da, și îl mai cheamă și Leopold, întocmai ca pe tine.
8: Nu e rudă cu mine. Dar uite, dacă vrei, putem merge la această înmormântare. Să ne uităm de departe, peste gardul cimitirului. Vrei?
26: Dragi prieteni, ne-am adunat astăzi profund întristați și îndurerați. Directorul general Leopold Kohak s-a stins din viață în împrejurări tragice. În plină prospețime fizică și spirituală.
8: Prospețime fizică și spirituală, frumos, nu-i așa?
26: A părăsit căminul conjugal pe care l-a iubit mai presus de orice. Soțul exemplar și tatăl fără cusuri și-a întristat pentru prima și ultima oară familia mult îndrăgită.
8: Vezi, alea de acolo sunt soția și fiica lui, sărăcuță. Dar nu-i nimic, uite ele, domnul director general te-a lăsat cu siguranță o avere frumoasă.
7: Cum poți vorbi așa, Polic? Cine stă să se gândească la bani în asemenea momente?
26: Cu râvnă și sârg a adunat bunuri importante.
8: Ai dreptate, cine să se gândească la bani în timpul înmormântării?
26: Dar bunurile pe care le lasă soției și fiicei sale nu-l pot înlocui pe soțul exemplar și pe tatăl fără de cusur, care a fost Leopold Kohat.
7: De ce se vorbește atât de mult despre aceste bunuri?
8: Cât de mult l-au iubit cu toții?
26: Cât de mult l-am iubit noi toți cei de față care l-am cunoscut de aproape.
7: Cine o fi acest vorbitor?
8: Trebuie să fie cel mai bun prieten al răposatului.
26: Leopold, prietenul meu cel mai scump, ce durere ne-ai pricinuit cu dispariția ta. Îți vom păstra pentru totdeauna, scumpe prieteni, o luminoasă și nepieritoare amintire. În această clipă, cea mai tristă din viața noastră, ne aplecăm cu durere și jale asupra urnei în care se odihnește cerușa ta.
8: De ce plângem?
7: Mi-e milă de bietul dispărut și de urmașii lui.
26: Și suntem încredințați că sufletul tău pătrunde în această clipă într-o viață nouă, într-o viață mai frumoasă decât a noastră, în libertate! În libertate! Liniște, vă rog!
8: Ai dreptate, definitiv în mormântarea asta nu mă privește pe mine. Știi, Emma, eu nu mai sunt eu.
7: Nu te înțeleg.
8: Eu m-am pierdut. Simplu, nu mai sunt. Acum nu mai există decât Poldic și Emma.
7: Și asta nu te ajunge? Aiuritul meu.
8: Ajunge.
7: Ia te uit. O cunună de margaret.
8: O văd în părul tău negru și rucios.
7: Și nu vrei să le întreb nimic?
8: Vreau. Mă iubește? Nu mă iubește? Mă iubește? Nu mă iubește? Mă. E adevărat că mă...
7: E adevărat că mă...
8: Vreau să fii soția mea, Emma.
7: Luna ne privește printre nori.
8: Eu acum am 300.
7: Apa râului sclipește și se leagă în stelele.
8: Și tu ai 400. Știi ce? Eu o să cer să-mi mărească leagă.
7: Și chiar nu vrei să devii contabil principal? Mai târziu să pleci la Praga, să te însori cu o fată bogată și să devii mare director și proprietar de bloc?
8: Nu mai vreau.
7: Va să zic că ai vrut odată.
8: Da, odată am vrut. Dar s-a întâmplat o minune și...
7: Și dacă se mai întâmplă o minune?
8: Nu, draga mea, una mi-a fost de ajuns. Nu, în viața oricărui om ajunge o singură minune. Două sunt prea mult. Iar acum trăiesc ca într-un vis în care mi-a mai rămas doar o teamă.
7: Care anume?
8: Să nu mă trezesc.
9: Ați ascultat Apa Vie de Iosef Toman. Traducere și adaptare radiofonică de Jean Grosu. Distribuția a fost următoarea: Kohak, Ion Caramitru. Povestitorul, Radu Beligan, artist al poporului. Aniuta, Tamara Buciuceanu. Helenca, Diana Lupescu. Valetul, Alfred Demetriu. Osmerca, Virgil Ogășanu. Dirigintele, George Oprina. Farmacistul, Nicolae Grigore Bălănescu. Emma, Mariana Buruiană. Jandarmul, Victor Strengaru. Pescarul, Mihai Mereuță. Directorul, Constantin Dinulescu. Vorbitorul, Mircea Șeptilici. Fata, Janin Stavarache. Băiatul, Florentin Dușe. În alte roluri, Marcelina Jugureanu, Sergiu Demetriad, Violeta Berbiuc, Nicolae Crișu, Constantin Botez. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
11: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Radio Someș. Demnitate.

așteptam, că ești mândră și frumoasă, mi-ai fi bună de mireasă. Și nu-i nimeni asta lume, pe noi să ne despreune, pe noi să ne despreune.

0: Crăciun și Paște.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Îmi aduc aminte cu drag de moșul Ștefan Varvari, vecinul nostru și de moașa Ană, cu care locuiam în același dărab, cum se spune pe la noi în Feldru, pe Valea Someșului. Moșul Ștefan era tâmplar și în copilărie ne lăsa să stăm în atelierul său și ne făcea câte o jucărie. A trăit 96 de ani, aproape 100, și a făcut mobilier pentru tot satul și pentru tot Ardealul, de unde primea comenzi pentru piese sculptate, deosebite. Una dintre aceste piese de mobilier o mai am și astăzi în sufragerie. Am pomenit într-o altă emisiune de marele meșter olar Ștefan Gănău de pe Valea Bârgăului și cred că ar trebui să acordăm mai multă atenție acestor oameni, mari meșteri și artiști care, prin munca lor modestă, dar plină de har, ne-au făcut și ne fac viața mai frumoasă și mai bună. La Muzeul Astra din Sibiu, directorul Bucur a înființat acum aproximativ 20 de ani Academia Meșterilor Populari. Am participat și eu la primirea în Academia Artiștilor Populari Valeria Peter Predescu, interpretă de folclor din Telciu, și Ilie Gușe, sculptor din Rodna. Proiectul acestei academii prevedea și organizarea unui târg anual în care academicienii meșteșugurilor populare să-și prezinte oferta pentru a fi mai cunoscuți în țară și în străinătate. O altă inițiativă despre care dăm veste și facem poveste astăzi este cea a Ministerului Culturii, care a adoptat programul Tezaure Umane Vii. Acum ceva vreme am propus și eu ca Teodora Purja, mama interpretei Lenuța Purja, amândouă horitoare din Agrieș, de sub Țibleș, cu voci unice și credință nestrămutată în păstrarea tradițiilor, să fie cinstită cu acest titlu, și am mai făcut și alte recomandări din Bistrița Năsăud în acest program. Cuvântul tezaur se aplică îndeopște locului unde se țin comori, comori materiale de aur și nestemate sau obiecte de patrimoniu, dar el poate desemna și oameni foarte prețioși. Și în România, prin programul Tezaure Umane Vii, sunt recunoscuți oficial acei păstrători ai tradițiilor care duc mai departe meșteșuguri și practici transmise din generație în generație. Titlul este acordat în fiecare an de Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial din cadrul Ministerului Culturii. Programul a fost inițiat ca parte a angajamentului statului de a implementa Convenția UNESCO pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, iar regulamentul pentru acordarea titlului de tezaur uman viu a fost adoptat în 2009. Muzici tradiționale, dansuri, tehnici străvechi de prelucrare a lemnului, textilelor sau metalelor, toate acestea și multe alte arte sunt și punți de transmitere între generații a meșteșugurilor. Haideți să pomenim câteva nume de cinste incluse în anul 2025 pe lista tezaurilor umane vii din România, cu precizarea că mulți alți meșteșugari din Transilvania și din întreaga țară ar merita acest titlu și așteaptă recomandările voastre. Miron Munteanu din județul Hunedoara a fost distins pentru măiestria sa în prelucrarea lemnului, pentru că păstrează tehnici tradiționale de îmbinare și ornamentare specifice zonei istorice a țării Hațegului, unde meșteșugul lemnului are o îndelungată tradiție. Traian Balcău din județul Cluj este recunoscut ca păstrător al horitului, ca o formă arhaică de cântare liberă. Dumitru Suceavă din județul Mureș a primit titlu pentru păstrarea și întreținerea instalațiilor tehnice populare, moara și vâltoarea, elemente de bază ale vieții tradiționale în satele Ardealului. Aurelia Matei din județul Alba este apreciată pentru realizarea portului popular tradițional cusut și asamblat după tipare vechi. Vasile Rus din Vadu Ize din județul Maramureș este interpret de muzică instrumentală tradițională, având un stil arhaic maramureșan și transmițând un repertoriu vechi către generațiile tinere. Dochița Ștefana din satul Năneș, comuna Bârsana din județul Maramureș, păstrează tehnicile tradiționale de prelucrare a fibrelor textile, a cânepii, lânei și bumbacului. Dumitru Triv din Șieu, Bistrița Năsăud, este fierar și practică această meserie de mai bine de 40 de ani, în care face de la potcoave orice se cere în feronerie. Vasile Pop, zis și Lia din Frata, din județul Cluj, este violonist, interpret de muzică tradițională și este un reprezentant al stilului autentic din cântia Transilvaniei. Chiș Iosef, din Câmpenița de Mureș, a fost distins cu titlul de tezaur uman viu pentru prelucrarea lemnului și pentru împletiturile vegetale făcute cu mare măestrie. Maria Juja Haiducean, din satul Sârbi, comuna Budești, din județul Maramureș, este recunoscută pentru întreținerea și utilizarea instalației tradiționale numite piuă. Vasile Soporan din Frata, din județul Cluj, a fost premiat pentru că este un rapsod și horitor autentic al câmpiei Transilvaniei. Viorica Tripon din Negren, din județul Cluj, este o țesătoare vestită și Dochița Ștefana din satul Năneș, comuna Bârsana, din județul Maramureș, este și ea meșteriță în prelucrarea fibrelor textile, cânepă, lână, bumbac și în păstrarea lanțului tehnologic tradițional și amândouă au primit titlul de tezaur uman viu. Teodor Tătar din Mociu, județul Cluj, este un păstrător al jocului tradițional numit bărbung. Maria Antoaneta Ciucă din Rășinar din județul Sibiu este o creatoare de port popular și de broderii tradiționale din mărginimea Sibiului și a fost recompensată cu acest titlu. Omagierea meșteșugarilor și artiștilor populari în cadrul programului Tezaure Umane Vii înseamnă recunoașterea unor destine discrete și modeste, dar fără de care identitatea noastră de neam ar avea mult de suferit. Prea adesea în mass media sunt pomeniți oameni care vor doar publicitate și atâta tot, neavând ceva realizări sau talente la baza formărilor și de aceea eu zic că ar fi bine să revenim la numele onorate mai sus și să le prezentăm mai pe larg activitatea, realizările și personalitatea, pentru că sunt tezaure umane vii care ne fac viața mai bună și mai frumoasă. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: ta.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1. Ascultați Radio Someș. Respect înainte de toate.

Radio Someș. Muzică, nu zgomot. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.